0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Irans revolutionsgard har angrebet to af USA's allierede i Mellemøsten, Kuwait og Bahrain, med missiler. Det skriver flere iranske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran, og derefter har USA selv udført flere angreb, som militæret selv beskriver som selvforsvarsangreb på iranske militærpositioner på den iranske ø Qesem, der ligger i Hormuzstrædet i den persiske bugt. Både i Kuwait og Bahrain er luftforsvaret aktiveret. I Kuwait melder det statslige nyhedsbureau om missil- og droneangreb, og i Bahrain har man opfordret indbyggerne til at søge mod nærmeste sikre sted, det skriver Indenrigsministeriet på X. Irans revolutionsgarde meddeler, at den har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler, og det amerikanske militære centralkommando afviser, at Iran har ramt flådebasen. Ifølge Irans revolutionsgarde sker de iranske angreb som svar på, at USA har angrebet et kommunikationstårn på Qesemøen, skriver Reuters. Politi og demonstranter er i aften stødt sammen i den britiske by Southampton. Det sker efter, at en video af anholdelsen af den 18-årige brite Henry Novak, som i december blev lagt i håndjern af britisk politi, efter at være blevet stukket ned af en gerningsmand, så dagens lys i går. På gerningsstedet lyver gerningsmanden, den 23-årige Vikram Digva, over for betjentene, og hævder at være blevet udsat for et racistisk angreb. Mens man kan se betjentene lægge Novak i håndjern, kan man høre den døende unge mand sige, at han ikke kan trække vejret og er blevet stukket.
2: What's happened to you, right?
3: Don't
2: think you have, mate.
1: Det tror jeg ikke, du er, kammerat, svarer en betjent, og Novak døde af sine kvæstelser. Højrefløjsaktivisten Tommy Robinson havde opfordret sine støtter til at gå på gaden i protest, og flere end 1000 demonstranter samledes uden for politihovedkvarteret i Southampton, hvor de blandt andet råbte skam jer og viftede med det britiske flag, skriver nyhedsbureauet AFP. Og ifølge AFP kastede demonstranter blandt andet mursten og flasker efter betjentene. Den britiske indenrigsminister Shabana Mahmud kalder tirsdagens optøjer for skandaløs vold. Den amerikanske præsident Donald Trumps administration dropper planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, svarende til mere end 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump. Det oplyser USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Fonden har blandt andet fået kritik af medlemmer af Trumps eget parti, fordi den ligger op til, at de, der deltog i stormen på kongressen i 2021, skulle kunne modtage økonomisk kompensation. Så nåede vi også til en vejrudsigt. Dagen bliver først tør med lidt eller nogen sol mod nord og øst, og ellers bliver det altså skyet med regn mange steder. Temperaturer op mellem 15 og ca. 20 grader, varmest i den østlige del af landet.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Irans revolutionsgarde har angrebet amerikanske militærbaser i Mellemøsten med missiler og droner. Det skriver iranske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran, og derefter har USA selv udført flere angreb, som militæret selv beskriver som selvforsvarsangreb på iranske militærpositioner på den iranske ø Qesem, der ligger i Hormuzstrædet i den persiske bugt. Irans revolutionsgarde meddeler, at den har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler, og det amerikanske militære centralkommando afviser, at Iran har ramt flådebasen. Ifølge Irans revolutionsgarde sker de iranske angreb som svar på, at USA har angrebet et kommunikationstårn på Qesemøen, det skriver BBC. Og angrebene sker få timer efter, at den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio ved en senatshøring sagde, at krigen med Iran er over, det skriver NBC News. De fleste kender nok til MitID, men det er nok de færreste, der har hørt om AltID, som lanceres i dag. AltID er Danmarks første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort. Ideen bag AltID er, at det skal gøres nemmere for os alle at bekræfte vores alder, uden at vise flere oplysninger end nødvendigt, det fortæller Adam Lebæk, der er vicedirektør for Digitaliseringsstyrelsen.
2: Så viser QR-koden kun den oplysning plus 16. Ingen andre oplysninger om dig. Der afgives ingen oplysninger, der logges intet. Det er helt anonymt og kan ikke genskabes. Du deler kun det, du behøver.
1: Og sådan en app glæder de unge sig til, som vi mødte på gaden i Aarhus.
3: Jeg har ikke kørekort, så der er tit, hvor jeg skal være i byen, hvor så føler jeg, at jeg skal have mit pas med for at kunne bruge ID. Så det er jo luksus at have ID med billede på.
4: Jeg tænker da, det er et fedt initiativ, og det er dejligt at få det hele samlet et sted, fordi jeg er da lidt træt af at have 4 forskellige apps til mine forskellige ID'er.
5: Jeg tænker også, det giver meget god mening. Det gør det meget nemmere at være i byen og også bare sådan vise folk ID, hvad man ikke behøver at skulle lede efter, enten have kort med rundt eller skulle lede forskellige apps.
1: Sagde her Sebastian Raffen, Sigurd Lindvang og Louis Kjeldorf. Planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, mere end 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump og som Trumps regering står bag, bliver droppet. Det siger USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Vi går ikke videre med fonden, lyder det fra Blanche under en høring i repræsentanternes hus. En federal dommer blokerede i sidste uge midlertidigt for fonden. Og fonden var rettet mod amerikanere, som mener, at de blev uretfærdigt behandlet af USA's justitsministerium under Joe Biden, da han var præsident fra 2021 til 2025. Og den har blandt andet fået kritik af medlemmer af Trumps eget parti, fordi den ligger op til, at de, der deltog i stormen på kongressen i 2021, skal kunne modtage økonomisk kompensation. Dagen bliver først tør med lidt eller nogen sol mod nord og øst, og ellers bliver det altså skyet med regn mange steder. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Amerikanske militærbaser i Mellemøsten har været genstand for angreb fra Irans revolutionsgarde i nat. Det skriver iranske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran. Og derefter har USA selv udført flere angreb, som militæret selv beskriver som selvforsvarsangreb, på iranske militærpositioner på den iranske ø Qesem, der ligger i Hormuzstrædet i den persiske bugt. Irans revolutionsgarde meddeler, at den har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler. Det amerikanske militærs centralkommando afviser, at Iran har ramt flådebasen. Og ifølge Irans revolutionsgarde sker de iranske angreb som svar på, at USA har angrebet et kommunikationstårn på Qesemøen, det skriver BBC. Hvor skal pengene komme fra? Ja, det er spørgsmålet, der går igen efter, at S, SF, R og M i går præsenterede regeringsgrundlaget. Det er nemlig ikke alle forslag, som de fire partiledere kom med, der har fundet finansiering til endnu. Og det er ikke gået den kommende blå oppositions næse forbi.
2: Det er jo et regeringsgrundlag med utrolig mange løfter, men hvor man jo ikke kan se, hvor pengene egentlig skal komme fra.
3: Jeg kunne forstå, at der er masser af ting, der skal være gratis, altså betalt af skatteyderne, og der er også noget af det, der lyder ganske sympatisk, eller ikke det? Det er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det?
1: Her hørte vi Inger Støjberg, partileder for Danmarksdemokraterne, og Alex Vanopslagh, partileder for Liberal Alliance, der undrer sig over, hvor pengene skal komme fra. Og det er der måske god grund til, ifølge professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare, så passer pengene ikke.
4: Jamen, sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså, man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
1: Den britiske premierminister Keir Starmer siger, at der er alvorlige spørgsmål at stille til politiet efter frigivelsen af optagelser fra politiets kropskameraer fra en episode i december, hvor teenageren Henry Novak blev dræbt. Hans drabsmand Vikram Digwar blev mandag idømt 21 års fængsel for at have stukket Novak med et 21 cm langt blad, som man sagde, han bar som en del af sin sigtro. Optagelser viser, at den dræbte Henry Novak blev lagt i håndjern og sige: "Jeg kan ikke trække vejret," efter at gerningsmanden løj for politiet på stedet og hævdede, at han havde været offer for et racistisk angreb. I går aftes samlede flere hundrede mennesker sig så i Southampton, hvor der opstod sammenstød mellem demonstranter og betjente, skriver BBC. Og den britiske indenrigsminister Shabana Mahmood kalder urolighederne fuldstændig uacceptable. Dagen bliver først tør med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørregaard. Jeg ønsker dig en god dag.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Her til formiddag får vi at vide, hvor mange ministerier den nye regering kommer til at bestå af, og hvem der så skal sidde i dem. Den nye regering, der jo altså består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, vil blive præsenteret for Kong Frederik på Amalienborg kl. 10. Og fra kl. 13 og frem er der så ministerskifte. Det er her, de afgående og de nye ministre traditionen tro udveksler gaver. Og mens vi venter på at få sat navn på de nye ministerier, så dykker vi lige lidt ned i det regeringsgrundlag, de kommer til at arbejde ud fra. Her vil den nye regering nemlig både give skattelettelser, fjerne moms på frugt og grønt, og sørge for, at vi ikke skal have penge op af lommen, når vi lægger os i tandlægestolen. Problemet med ambitionerne er dog, at vi stadig ikke ved, hvor alle pengene til det skal komme fra. Men det kommer, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: Noget af det har vi direkte finansieret i regeringsgrundlaget. Når vi så begynder at fremlægge den konkrete politik, så vil der selvfølgelig komme yderligere finansieringsforslag på bordet, de siger sig selv.
1: Ifølge flere økonomer er der færre penge på kistebunden i det, der bliver kaldt det finansielle råderum, blandt andet på grund af de store investeringer i forsvaret. Og derfor passer regeringens ambitioner ikke rigtigt sammen med den økonomiske virkelighed, siger professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare.
3: Sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
1: Regeringsgrundlaget kommer blandt andet ikke umiddelbart med noget bud på, hvordan gratis offentlig transport til unge under 22 år, en udvidelse af Arnepensionen og en forhøjelse af folkepensionen på 1.000 kroner om måneden til de dårligst stillede pensionister skal finansieres. Og vi følger selvfølgelig præsentationen af den nye regering og ministerierne i dagens radioaviser gennem hele dagen. Og det samme gør de på DR1 fra klokken 7 og så hele vejen frem til klokken 18. Du kan selvfølgelig også tabe ind og følge med på DR.dk. Politiet får nu bedre mulighed for at slå hårdere ned i den verserende bandekonflikt i Herning og Ikast. NSK, den nationale enhed for særlig kriminalitet, har lavet et konfliktnotat, efter at konflikten i Midtjylland på kort tid har ført til både brandattentater, skyderi og sprængninger i området. Og notatet kan bruges helt konkret, fortæller Hans Rost, der er politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi.
4: Konfliktnotatet gør, at vi kan gå ind og kigge på, kan vi bruge bandepakkernes bestemmelser i en konkret vurdering, og det skal der også bruges til.
1: Bandepakkerne giver blandt andet mulighed for, at domstolene kan fordoble de dømtes straf, hvis politiet kan dokumentere, at deres forbrydelser var en del af en bandekonflikt.
4: Vi bruger alle værktøjer, og det er et af de her værktøjer, hvor vi virkelig kan lægge noget pres på grupperne. Og et politimæssigt pres, men også et administrativt pres, fordi når de gør noget, så vil vores jurister gå ind og kigge på, jamen kan det her komme til at passe ind i nogle af bandepakkernes bestemmelser, og det vil vi så forfølge.
1: Lyder det altså her fra Hans Rost, der er politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi. Unge behøver ikke længere at skulle have pas og kørekort med for at bevise, at de er gamle nok til at købe øl og begå sig i nattelivet. I dag bliver Alt-ID-appen nemlig lanceret. Det er Danmarks første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort, som alle over 13 år med dansk CPR-nummer kan få. Og med den kan man bekræfte sin alder i både butikker, på værtshus og online, uden at vise flere oplysninger end nødvendige. Og sådan en app glæder de unge, vi mødte på gaden i Aarhus, sig til.
5: Jeg har ikke kørekort, så der er tit, hvor jeg skal være i byen, hvor så føler jeg skal have mit pas med for at kunne bruge ID. Så det er jo luksus at have ID med billede på.
6: Jeg tænker da, det er et fedt initiativ, og det er dejligt at få det hele samlet et sted, fordi jeg er da lidt træt af at have 4 forskellige apps til mine forskellige ID'er.
7: Jeg tænker også, det giver meget god mening. Det gør det meget nemmere at være i byen og også bare sådan vise folk ID, hvad man ikke behøver at skulle lede efter, enten have kort med rundt eller skulle lede forskellige apps.
1: Sagde Sebastian Raffen, Sigurd Lindvang og Louis Keldorf. Og selvom MitID og AltID kan lyde ens, så har de to apps forskellige formål, forklarer Adam Lebæk, der er vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen.
8: AltID har et lidt andet formål. Der er der stor fokus på, at man beskytter sit privatliv, man beskytter de informationer, man afgiver, så man har mulighed for kun at verificere og dele de oplysninger, man behøver. For eksempel, at man er 16 plus år, ikke hvor gammel man er, ikke hvad man hedder, ingen andre ting end den ene oplysning.
1: Mod nord og øst først på dagen tørt og lidt sol, ellers skyde og en overgang også regn, der kommer ind fra sydvest. Og så skulle det hele klar op en gang i eftermiddag mellem 15 og 19 grader og svagt til frisk vind, som kommer fra en sydlig retning. Det var Radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I dag skal Mette Frederiksen igen på besøg hos kong Frederik, men denne her gang der bliver det noget anderledes, for hun er nemlig nogen med. Klokken 10 bliver ministerne i hendes nye regering nemlig præsenteret på Amalienborg. Og fra klokken 13 er der så ministeroverdragelser, hvor de gamle og de nye ministre lige hilser på hinanden og udveksler velkomst og farvelgaver. Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent, hvad kan vi så ellers se frem til i løbet af i dag?
2: Jamen, det er jo det her familiefoto på Amalienborg, og så selvfølgelig er vi nysgerrige på, hvem kommer på ministerholdet, og hvem får en fyreseddel, eller har fået en fyreseddel her i løbet af aftenen i går.
1: Og der træder jo to nye partier, nemlig SF og Radikale, ind i regeringen, som jo også skal have ministerposter. Hvad kommer selve fordelingen af ministerbiler til at betyde for partierne?
2: Jamen, det har jo vist sig tidligere, ved tidligere regeringsdannelser, at det er ret vigtigt, at partierne får valgt de rigtige ministerposter. Altså nogen, de kan bruge til at profilere sig, og nogen, der også sikrer, at de for eksempel har økonomisk regnekraft. Det er noget af det, som alle fire regeringspartier har prioriteret i denne her omgang.
1: Og mens der altså er to nye partier, der træder ind, så forlader Venstre jo regeringen. Hvordan er sådan en dag for dem, der vinker farvel til magten på den måde?
2: Jamen, det er jo selvfølgelig ikke særlig sjovt, og det er jo ikke kun venstreministerne, der vi kan også forudse, at der både er socialdemokrater og moderater, som har været ministre, og som ikke længere skal være det. Og der er det selvfølgelig ikke nogen specielt festlig dag.
1: Og så er der spørgsmålet om, hvor mange ministre der er i den nye regering, for der har jo været tale om, at der skulle være færre. Ved vi noget om det?
2: Vi ved det ikke præcis, men forventningen er, at der nok vil være et par stykker færre end de 25, vi har i dag.
1: Og sådan lød det fra politisk korrespondent her i DR, Christine Korsen. Siden Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen, Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard i går præsenterede regeringsgrundlaget, så er der et spørgsmål, der er gået igen, nemlig hvor skal pengene komme fra? Det er nemlig ikke alle forslag, de fire partiledere kom med, der er fundet penge til endnu, og det er ikke gået den kommende oppositionsnæse forbi.
3: Det er jo et regeringsgrundlag med utrolig mange løfter, men hvor man jo ikke kan se, hvor pengene egentlig skal komme fra.
4: Jeg kunne forstå, at der er en masse ting, der skal være gratis, altså betalt af skatteyderne, og der er også noget af det, der lyder ganske sympatisk, eller ikke det? Det, der er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det?
1: Ja, var det Danmarksdemokraternes partiformand Inger Støjberg, og så Liberal Alliances partileder Alex Vanopslagh, der undrer sig over finansieringen af regeringsgrundlaget. Og det er der måske en god grund til, for ifølge professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd Michael Svarer, så passer pengene nemlig ikke.
5: Jamen, sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså, man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
1: Og det er blandt andet gratis offentlig transport til børn og unge og udvidelse af Arnepensionen, hvor der ikke helt klart står, hvor pengene skal komme fra. Men Mette Frederiksen mener ikke, at det kan blive et problem for dansk økonomi. Hun siger, at regeringen senere vil løfte sløret for mere finansiering.
6: Når vi så begynder at fremlægge den konkrete politik, så vil der selvfølgelig komme yderligere finansieringsforslag på bordet. De siger sig selv.
1: Og vi følger selvfølgelig præsentationen af den nye regering og ministerne i dagens radioaviser. Det samme gør de på DR1 fra klokken 7 og så hele vejen frem til klokken 18, og du kan selvfølgelig også tappe ind, når du vil, og følge med på dr.dk. Fra i dag bliver det muligt at få sit ID direkte ned på telefonen. Digitaliseringsstyrelsen lancerer nemlig en ny app, kaldet AltID, som vores første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort. Det skal gøre det nemmere for eksempel at bekræfte alder uden at vise flere oplysninger end nødvendigt, fortæller Adam Lebæk, der er vicedirektør for Digitaliseringsstyrelsen.
7: Så viser QR-koden kun den oplysning plus 16. Ingen andre oplysninger om dig. Der afgives ingen oplysninger, der logges intet. Det er helt anonymt og kan ikke genskabes. Du deler kun det, du behøver.
1: Alle over 13 år med CPR-nummer kan få AltID på telefonen. For at bruge AltID, der skal man have MitID, og hvis man vil have billede på sit digitale ID, så kræver det også et nyere pas, som har chip. Mod nord og øst først på dagen tørt og lidt sol, ellers skyder en overgang også regn, der kommer ind fra sydvest. Og så til den store finale i eftermiddag, hvor det hele skulle klare lidt op. Det bliver til 15-19 grader og en let til frisk vind fra en sydlig retning.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Jamen, godmorgen og velkommen indenfor i Snuslandet her med mig, Julian Zweigaard, og masser af musikere. Ja, tre timers musik har vi, som kommer fra en lang række forskellige kunstnere. Der er jo ikke noget live musik, så vidt jeg ved i hvert fald i dag, men der er en masse indspillet musik, som skal gøre det godt og rart at starte ud med onsdag den 3. juni. Og vi starter med Michel Camilo her på hans udgave af en klassiker, Sidewinder. Velkommen.

Sådan der. Vi siger goddags til 3. juni på en onsdag, på en vippedag, som nogen også kalder det. Vi vipper fra starten af ugen til slutningen af ugen og skimter mod weekenden. I forhold til årstiderne, der er det meget, meget lidt vippende. Er vi lige i starten af sommertiden? Vi er lige i starten af de lyse nætter. Der er lang tid, eller rettere sagt, det er vi jo egentlig ikke vel. Hvis man tænker over det, så, og det skal man måske ikke tænke for meget over, jamen så er der jo egentlig kun 20 dage tilbage, før at det igen begynder at blive mørkere, og vi er lige gået i gang med sommeren. Ja, sådan er det. Sådan er livsvilkåret nu for at leve her på, mod nord, i det kolde, kolde nord med de korte sommer. Men temperaturerne og sommerstemningen, den er der ingen, der skal tage fra os, og den er altså kun lige startet. Og her får du et sommernummer, ja, en udgave måske, som du ikke har hørt før.

Hun hed Vi Red. Hun var saxofonist, hun var vokalist, og hun havde faktisk kun to sådan rigtige udgivelser i 60'erne. Den ene, hvor hun var måske mest jazzet og mest saxofonet. Den anden, hvor hun var mest soulet og mest vokalistet. Men hun kunne altså lidt af det hele. I den grad klar, i den grad værd at tjekke ud Vi Red, og det står altså V-I-R-E-D-D. Og her der fik vi så hendes udgave af Summertime fra det album, som jeg også synes er det bedste fra hende, der hedder Bird Call. Men bare lige for at understrege pointen om, at hun lavede lidt af hvert, så får vi en helt anden Vi Red nu.

Ja, sådan lød altså en lidt anden Vi Red, som jo altså var saxofonist og vokalist. Skøn, hæs stemme havde hun her i et lidt mere hyggeligt rum, end hvad vi lige kom fra. Nummeret, det er at finde på det album, der hedder Lady Soul, der udkom året efter det, vi lige kom fra, der hedder Bird Call. Så lidt forskellige udgaver af Vi Red til dig den her morgen. Og nu, ja, nu skal vi have en lille blues. Det er danske Nikolaj Mejland Trio, der giver dig Offroad Blues.

klaveret klart i forfronten her på Nikolaj Mejland Trios Offroad Blues. Ikke så underligt, når Nikolaj Mejland er en pianist. Men nu får vi musik fra en anden pianist, en lidt yngre en af slagsen. En, som sidste år vandt den eftertragtede, prestigefyldte jazzkonkurrence for unge nye talenter. Han hedder Carl Sensor, hans gruppe hedder Sensor Quartet, og det her nummer, det hedder Oppefra.

Har du lyst til at sige, eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Parisier Aftenen med Sara og Schlag. Klokken er 7.34 her på en morgen, som forhåbentlig ikke er alt for doven, medmindre du har tid og overskud til at være doven selvfølgelig. Nu skal vi til et nummer, som ikke er dovent. Det er Stanley Turrentine på saxofonen, men udover ham, som giver dig Return Engagement, så prøv lige at lægge mærke til Al Harewood på trommerne, hans fede intro, hans stil, sikre greb om stikkerne, og så har vi også en pianist, som leverer et brag af solo undervejs, lang solo. Det er Horace Parlan.

Return Engagement, Stanley Turrentine på saxofonen, Horace Barlow på pianoet. Og det var også dem, som jeg synes var virkelig værd at holde øje med i det her nummer. Lige om lidt, så får du musik fra ugens album. Men først, Max Herre, Web Web på Akinuba The Heart.

0: The beating, while we live, is constant. That bleeding flesh within the chest, how long will it continue? A heart stops, another starts. It beats and bleeds within the chest. It whispers, it speaks the truth. Listen, the soul, sometimes staggering under life's challenge, is straining every unseen fiber. Then, desires and fears are seen no longer. The soul is but a stillness somewhere in space. The heart speaks to the soul. Listen to this internal dialogue. See with the eyes of the heart. Listen when it speaks. For the heart is born pure.
1: Ja, jeg bliver altid sådan lidt overrasket, når det her nummer kommer på, og vi når til punktet, hvor Yusuf Latif's stemme ringer ud gennem musikken her med de her meget poetiske ord. Men det er altså meningen. Der er ikke noget gået noget stykker i din radio. Sådan er nummeret indrettet. Det hedder Akinuba The Heart. Kommer fra tyske Web og Max Herum. Og nu skal vi til Danmark, Sverige. Ja, vi skal til musik for ugens album, som kommer fra danske Johannes Gammelgaard, som har resideret i Sverige nogle år og har taget lidt af det svenske op. Både folketonen, men også det store drama og de små, smukke, hyggelige fortællinger, som findes rundt omkring i Astrid Lindgren-landet. Alt det, det mødes i albumet The Sweet, Sweeten, Sweet, som især er kendetegnet for mig af et vildt, flot, lækkert samspil mellem saxofon og trompeten. Og det kan du blandt andet også høre her på en lille melodi, som nummeret hedder

lille melodi. Ja, det hedder nummeret. Det kommer fra ugens album her på P8, The Sweet Sweden Sweet med Johannes Gammelgaard Kvartet. Og nu får du There's a Time med Vinnie Hu. Klokken er 7:49.

Okay, kanadiske Mannert Ferguson med My New Flame. Jeg håber, du har en god morgen, en fortsat god sommermorgen her på onsdag den 3. juni. Der er ret vist lige om lidt, men jeg har mere musik med til dig i snus på den anden side af nyhederne, der sikkert kommer til at handle lidt om regering. Her er det Marvin Parks, der gælder Awakening.

0: Efter at regeringsgrundlaget blev præsenteret i går, så er det nu tid til at trille ministerbilerne frem. Om bare 2 timer bliver regeringens nye minister præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Men hvordan er det at få sådan et jobtilbud? Vi har talt med en, der har prøvet det.
1: Jeg var 31 og har siddet i Folketinget i 7 år. Det var en drøm, der gik i opfyldelse i det øjeblik, og derfor husker jeg præcis, hvad der foregik.
2: Carsten Lauritsen ser tilbage på den gang, han fik opkaldet i 2015.
1: Så jeg sidder sammen med nogle venner i Nordsjælland, spiser en middag, er lidt nervøs. Så ringer min telefon fra hemmelig nummer, og så tænker jeg, okay, nu er det.
2: Det var det så ikke, for det var en journalist, der ringede for at spørge, om han var blevet minister, som også havde ringet tidligere.
1: Så blev jeg lidt overrasket og sagde, du skal ikke ringe til mig mere i aften.
2: Men senere kom opkaldet så.
1: Opkald fra Lars Løkkes privatsekretær dengang, der sagde, er du ved telefonen om 20 minutter? Det var sådan et spørgsmål. Så sagde jeg, det ved jeg så om ikke. Ja, hvad er det? Ja, det skal du, fordi Lars han måtte ringe til dig. Og så gik der faktisk kun 5 minutter, og så ringede han og spurgte, om jeg ville med på ministerholdet.
2: Her fik Carsten Lauritsen posten som skatteminister.
3: Jeg har netop præsenteret en venstre-regering for dronningen, 17 minister.
2: Og hvad gør man så efter sådan et ministeropkald?
1: Og så skålede vi, og så hoppede jeg faktisk i Øresund sammen med min gode ven, som vi spiste middag med, og så drak vi noget mere vin.
0: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde lavet det indslag. Og så tilbage til regeringsgrundlaget. For det store spørgsmål siden i går til de mange gaver i form af blandt andet gratis tandlæge og mindre moms har været, hvor skal pengene komme fra? Og Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i huset. Det er jo ikke noget nyt, at regeringsgrundlag ikke er fuldt finansieret fra start til slut. Så hvorfor er der så meget opmærksomhed omkring finansieringen af netop det her regeringsgrundlag?
4: Fordi det her regeringsgrundlag, det er stort, det er omfattende, knap 4 sider, og det lover rigtig mange konkrete ting til danskerne, der koster rigtig mange penge. Det er lidt en forskel fra tidligere regeringsgrundlag, at man er så konkret. Man lover for et slag på tasken her fra en 30-40 milliarder kroner, men man anviser kun en 20-25 milliarder kroner i betaling for det her. Så får det opmærksomhed, fordi at flere af de her partier jo selv har stået i valgkampen og sagt, ja, pengene er der sådan set ikke, gryden den er tom.
0: Og det er jo altså blandt andet gratis offentlig transport til børn og unge og en udvidelse af Arnepensionen, samt ekstra 1000 kroner til de fattigste pensionister, hvor det ikke fremgår, hvordan de her udgifter skal finansieres. Altså hvilken risiko løber regeringen, når de så vælger at lade de her poster stå uden finansiering?
4: Ja, de risikerer jo i sidste ende, at de ikke kan holde, hvad de lover. Det er jo det værste, en politiker kan gøre, hvis man altså vil vælges igen og i regering igen. Men der er også nogle fordele, fordi det åbner for forhandlingsspillet internt på Christiansborg, hvor man kan skaffe stemmer ved at forhandle om, hvor skal pengene egentlig komme fra til begge sider fra regeringen.
0: Og så lød det her fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Unge behøver ikke længere at skulle have pas og kørekort med for at bevise, at de er gamle nok til at købe øl og begå sig i nattelivet. I dag bliver alt ID-appen nemlig lanceret. Det er det første officielle digitale aldersbevis, som alle over 13 år med dansk CVR-nummer kan få og bruge til at bekræfte deres alder med. Det kan de også bruge, hvis de for eksempel vil købe alkohol, og hvordan det så bliver modtaget hos dem, der sælger det, det er du taget til købmanden for at finde ud af, Christine Nørgaard.
5: Her hos Sparkøbmanden i Øster Brønderslev, der skal alle kunne vise billed-ID, hvis man vil have en af flaskerne her fra spiritushylden. Og købmand Jan Jæger, det kommer efter, at I sidste år blev taget i at sælge en af de her flasker vodka til en 17-årig. Hvordan, så fik I en bøde på 50.000 kroner. Hvordan kan den her nye app hjælpe jer?
6: Jamen, den kan være til stor hjælp i forhold til, at kunden skal vise i billed-ID. Så kan de komme ind på klik på e-boks, og så kommer den der alderskort frem på e-boks. Og det er selvfølgelig et hjælperedskab for os, men det største ønske, det var jo, at det kom ind på vores betalingskort igennem Nets, for så var der ikke nogen faldgrupper. I dag er der jo stadig den der, at de kan vise appen, men så skal vi stadigvæk kontrollere, og så er det stadig os, der har ansvaret. Så det var meget bedre, at det kom på betalingskortet, så var der ikke noget at komme efter.
5: Og det er altså en app, som man kan have på sin telefon, men I vil hellere have, at man får det på et betalingskort, så I ikke skal spørge. Hvorfor er det et problem, I skal spørge meget kort?
6: Jamen altså, vi kan sagtens spørge det, og det gør vi også til daglig, men det er klart, det er bare en ekstra byrde.
0: Og sådan lød det altså her fra købmanden. Og så skruer vi ned fra sommervarmen til et sted mellem 15 og 19 grader. Det skulle stadig blive til lidt sol, men skyet med regn, der kommer ind fra sydvest i løbet af dagen.
7: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
8: Well, well, well. Velkommen tilbage til Snus her i en dejlig sommermorgenstund, som vi deler sammen med en masse musikere i øvrigt også, som lægger toner til Snus også den her morgen. Og her har vi besøg af Olivia Dean, A Couple of Minutes.

Olivia Dean med A Couple of Minutes. Og velkommen tilbage til Snooze her på en sommermorgen med et friskt og lækkert solskin, i hvert fald der, hvor jeg er, men hvor det ser ud til, at der er lidt grå skyer, lidt kold forestemning nogle steder rundt omkring i Danmark. Jeg håber, du kan holde varmen, og du ikke har taget afsted med shorts på, hvis det viser sig, at det blæser lidt der, hvor du er. Til gengæld er der endnu en dag med gule breaking-bjælker, for i går kom regeringsgrundlaget, i dag kommer så regeringen. Nogle 20 ministre sikkert, der skal lede Danmark det næste stykke tid, hvor lang tid det så end bliver. Men det er jo ikke et politisk program, det her, så vi skal slet ikke snakke om alt det. Ej, vi skal snakke om musikken, men det kan være, at vi kan finde nogle ekvivalenter i jazzhistorien. Hvem ved? Uanset hvad, så ønsker jeg dig et varmt hjerteligt velkommen tilbage inden for i Snuslandet. Så vil jeg lige forberede dig på, at jeg også gerne vil have din hjælp til at lave programmet her. På den anden side af Sundown med Wes Montgomery.

Sundown med Wes Montgomery. Lige nu i de her uger, der det er for tiden i gang med at finde de 100 bedste numre i dansk musikhistorie. Det projekt har du sikkert hørt om, det snakker vi ret meget op alle sammen. Og jeg havde simpelthen et vidunderligt oplevelse forleden, da jeg travlede mig igennem de 400 numre, som man kan vælge sine fem favoritter ud fra, hvis man altså går ind og stemmer på dr.dk/top100. Der var altså jo ikke totalt meget jazzmusik, det indrømmer jeg gerne, men der var noget andet, og det var en trip down memory lane for din radiovært her, fordi jeg kom igennem alt mulig musik her fra Danmark, som jeg har lyttet til på godt og ondt de sidste mange, mange år. Minder, der lå gemt i det der Kashmir-nummer, som jeg hørte meget, da jeg var forelsket på efterskolen, og minder om de lange nætter, hvor jeg skrev dansk stil om natten i gymnasiet, mens jeg hørte Trantemøller, for ja, det gjorde jeg, mens jeg skrev opgaver, og så videre, så videre. Du har sikkert også numre og minder, der knyttes sammen til meget dansk musik, som du måske vil opleve, hvis du går ind og stemmer i hele det der show der. Men jeg blev inspireret til at lave et lille tema ud af den her morgens snus, som egentlig bare handler om musik med minder i. Så det kunne jeg godt tænke mig din hjælp til.

Glemmer du, så husker jeg alt. Liva Hvil. Et nummer, som faktisk også er inde i vores DR Top 100-projekt, som man kan stemme på. Og nu spørger jeg så dig, kære snuslytter. Er der nogle numre, der sætter gang i minderne for dig? En bestemt tid, der knytter sig til et bestemt nummer. En lugt, en ven, en forelskelse, en gruppe af personer. Et område i landet. Ja, så skriv til snus med et nummer og fortæl gerne lidt om, hvad det er, det her nummer minder dig om. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Og altså med en relativt simpel opgave, som alligevel kan være ret svær, hvis man forsvinder ned i mindesumpen. Altså musik med nogle bestemte minder for dig. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Memories of you. Ej, mand altså. Anita O'Day sang den her smukke, smukke klassiker for dig. For at minde dig om, at lige nu i Snooze, der leder vi efter musik med minder i. Skriv en besked til os herinde i Snooze og fortæl om et nummer, eller kom med et nummer, og fortæl os gerne lidt om, hvad det minder drejer om. Er det en barndomsminde? Er det en person, du ikke har set meget længe? Er det en person, du lige har set i går? Er det hvad som helst, som der ligger af minder i det her nummer? Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Vi glæder os meget til at læse med i minderne og komme ned af memory lane i musikkens vej, altså sammen her i Snooze den her morgen.

Breezing with the Birds med Hogo Fogo. Godmorgen, Snooze og Julian. Min allerførste plade, jeg købte på vinyl, var Night Train med Oscar Peterson. Jeg fandt den på et loppemarked i Øgade kvarteret i Aarhus og anede ikke noget om jazz, men havde lige fået en pladespiller i fødselsdagsgave af mine venner fra klassen i gym. Jeg var solgt og kiggede mig aldrig tilbage. Og når jeg sætter CJM Blues på, så kan jeg pludselig mærke gymnasiefesterne igen så tydeligt, selvom det er 10 år siden. Mange hilsner. Og så står der så ikke navn på, men jeg vil sige tusind tak for din søde besked, dig der har skrevet det her og er på vej ned af Memory Lane. Og især nu,

CJ Blues, Oscar Peterson Trio, et nummer fra den allerførste vinyl, som vores lytter, som jeg altså ikke ved, hvad hedder, har købt. Og et nummer, der minder ham eller hende om de gode gamle dage i gymnasietiden. Der er også plads til minder om musik fra alle andre. Skriv til p8@dr.dk eller send sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked og fortæl mig om et minde. Eller rettere sagt, fortæl mig om et nummer, der giver dig minder.

Tag del i festen på B8 med musik, som sætter dig fri. Fri til at bevæge dig. Præcis som du har lyst. Som var der ild i dansegulvet. Eller på lavt batteri efter en lang arbejdsdag. Tag del i festen på P8 live i DR Lyd.

Call me Nancy Wilson. Altså ikke call me Nancy Wilson, men call me med Nancy Wilson. Eller du må sådan set kalde mig, hvad du vil, men det vil være lidt mærkeligt, hvis du kalder mig Nancy Wilson. Anyways, vi skal have en rigtig fin, fin besked med dejligt minde i, som kommer fra Risgård, som altså, eller kommer fra Mette. Nu kalder jeg dig Mette, og jeg kalder dig ikke Risgård. Du skriver, godmorgen snus. Jeg hører jævnligt snus, og det minder mig næsten hver gang om den Svend, jeg gik sammen med på værkstedet, da jeg var lærling. Emil hedder han. Emil introducerede mig for jazzens verden og gjorde mig generelt nysgerrig på livet. Emil forstår at nyde livet og lærte mig, hvordan man med små ting kan peppe sin hverdag op. Jeg tænker tit på ham, og han er blevet en af de kloge stemmer i mit hoved. Jeg tænker tit, det her vil Emil have synes var fedt og minder vores mange gode snakker om livet. Jeg vil gerne foreslå et nummer, som Emil også introducerede for mig. Color af Pete Joseph. Fordi Emil lærte mig at se alle livets farver. Jeg håber, du har det godt, Emil, hvis du hører snus i dag. Mange krammer og hilsner fra Mette i Risgård. Wow. Tusind tak, Mette.

Color, Pete Joseph, som er så blevet sendt til os fra Mette Riskov med en super fin besked, hvor hun jo skriver, at man skal huske at nyde livet, også med at peppe sin hverdag op med små ting, som hun havde lært af sin ven Emil. Det er altså et godt budskab, Mette, som vi alle sammen kan tage med os ud i dagen. Hvad end man nu kan gøre for at peppe det hele lille smule op. Put kardemomme i kaffen. Se, hvad der sker. Gå en anden tur på vej på arbejde. Se, hvad der sker. Hør noget ny musik, som du aldrig havde tænkt, du kunne finde på at lytte til. Se, hvad der sker. Pep hverdagen op i det små. Det er et rigtig godt budskab. En, som peppede sin hverdag meget op ved at flytte landsdel, det var Torben, og han skrev også sådan her om minder i musikken. Da jeg som ung i start 80'erne flyttede fra det mørke Jylland til Vesterbro i København, så flyttede jeg også fra George Michael og Prince og ind hos jazzen. Joe Sample og nummeret Black and White, As Simple As, minder mig om den tid, hvor alt var nyt og spændende. K.O. fra Torben. Torben, altså, det kan jeg simpelthen godt forstå, at du siger, for det er jo også længe siden 80'erne, men husk nu, at du kan gøre det hele nyt og spændende også i dag. I hvert fald et stykke hen ad vejen. Men altså, uanset hvad, tak for din besked, og her får vi det fede nummer fra Joe Sample Trio.

As Simple As Black and White, Joe Sample Trio. Kære Peote, i dag tænker jeg med glæde på to mærkedage i mit liv, mig og min kones 10-årsdag og vores længe ventede datter, der fylder 2 måneder. Kærlighed, glæde og taknemmelighed fylder i dag. Vi kunne godt tænke os at høre en af jazzens store stemmer, Amy Winehouse, KH Alvina. Kære Alvina, tillykke med det hele, altså 2 måneder gammel. Det var ikke møg, men det lyder også bare helt enormt cute. Og her, der får vi et af de mange fede numre med Winehouse. Det her, det er Love is a Losing Game. Og det er altså ikke lige en kommentar til noget som helst. Det er bare et fedt nummer. Og glem lige titlen et øjeblik.

0: Der var meget soul, meget pop i Amy Winehouse. Der var også meget jazz. Og her fik vi Love is a Losing Game. Og vi tænkte, at vi bare lige sådan skulle lugte lidt mere til, altså endnu mere til den jazzede afdeling af Amy Winehouse. Og det kan man blandt andet stifte bekendtskab med her i duetten med Tony Bennett, hvor de synger Body and Soul.
1: My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: Yeah, here comes the sun med Nina Simone. Og here comes the radiovis. Klokken er 9.
1: Det spidser til med at finde ud af, hvem der skal være minister i Danmarks nye regering. Regeringen bliver præsenteret klokken 10 på Amalienborg, men allerede nu er mange meget formelte politikere, der ikke vil svare på, om de skal være minister på vej ind i statsministeriet. En af dem, en meget velklædt Jacob Mark fra SF.
2: Der er mange, der kommenterer på, at jeg er pæn i tøjet. Der er faktisk sket meget med SF på den måde, vi er begyndt at have rigtig pænt tøj på tit. Og så er der også det ved det, at hvis jeg ikke har pænt tøj på sådan helt særlige dage, så bliver min mor også irriteret på mig.
1: Og Daniel Myrup, du er en af de mange journalister, der står klar ved statsministeriet. Hvem har du ellers set i pænt tøj derinde?
3: Uha, vi har efterhånden set rigtig mange. En af de sådan største overraskelser, vi har set herinde, det er Maria Reumert Gjerding, som i dag er formand, eller undskyld, præsident hedder det faktisk, for Danmarks Naturfredningsforening. Og derudover så er det jo bare en masse af de vante genganger, skulle jeg til at sige, fra den nuværende regering. Og lige nu, der er de jo alle sammen inde i statsministeriet, og det jeg står og kigger på nu her, det kunne godt minde om det årlige træf i tyske bilejers klub, fordi der er så mange Mercedes'er, BMW'er og Audi'er, der holder inde i Prins Jørgens Gård foran statsministeriet, og de står alle sammen klar til at give deres kommende nye ministre en tur herfra, hvor statsministeriet ligger, og over til Amalienborg, hvor de officielt bliver præsenteret, så snart de er klar. Så lige derinde, der foregår der noget meget spændende for dem, og lige herude, der foregår der noget meget spændende for dem, der godt kan lide store tyske biler.
1: Og vi følger selvfølgelig præsentationen af den nye regering og ministerne i dagens radioaviser. Derudover kan du selvfølgelig også følge med både på DR1 og på DR.dk. Det er de familier, der tjener mest, der får mest ud af den nye regerings skattepolitik. Det viser beregninger, som den borgerlige liberale tænketank Cepos har lavet. Ifølge dem så vil en afskaffelse af mellemskatten nemlig betyde, at direktørfamilier vil få 16.400 kroner mere til sig selv om året, mens en arbejderfamilie vil få skattelettelser for kun 8.700 kroner om året. Og hvis SF ikke havde været i et regeringskollektiv med Moderaterne, ville det nok ikke have set sådan ud, siger Pia Olsen Dyhr.
4: Det er ikke groet i min baghave. Det er ikke mig, der har bragt det til forhandlingsbordet, men vi har bøjet os mod hinanden.
1: For uden mellemskatten, som Cepos her har regnet på, omfatter den nye skatteplan blandt andet også ambitionen om at afskaffe topskatten og sænke selskabsskatten. Og den nye regerings støtteparti, Enhedslisten, har da også allerede udtrykt deres klare holdning til den nye regerings skattepolitik.
5: Vi kommer jo heller ikke til at stå bag eller stemme for de her elementer i regeringsgrundlaget. Det må regeringen finde andre flertal for.
1: Lød det her fra Pelle Dragsted. Og så til Kuwait, hvor flere personer meldes såret efter et iransk droneangreb har ramt landets internationale lufthavn. Det siger en talsperson for landets forsvarsministerium ifølge AP. Ifølge Kuwaits statslige nyhedsbureau er flytrafikken blevet suspenderet og omdirigeret til andre lufthavne. Tidligere på morgenen oplyste den amerikanske centralkommando, at amerikansk militær har nedskudt flere droner, der forsøgte at angribe amerikanske styrker i Kuwait. Og det sker altså efter en nat, hvor USA og Iran på trods af en igangværende våbenhvile igen har angrebet hinanden. Og så slutter vi i Herningområdet, hvor to grupper lige nu er i en voldelig konflikt med hinanden. De seneste uger har der både været brandattentater, skyderi og sprængninger, og nu får politiet mulighed for at gribe hårdere ind. NSK, den nationale enhed for særlig kriminalitet, vurderer nemlig, at forbrydelserne sker som led i en bandekonflikt, og så kan politiet trække et ekstra redskab op af værktøjskassen. Og Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR, hvad er det så for et redskab, de nu kan trække op?
6: Det handler om, at hvis man bliver dømt nu for den kriminalitet, der foregår i Herning, så kan domstolene fordoble straffen. Det er det, man kalder bandeparagraffen populært. Og det hjælper altså nogle gange politiet med at kunne slå hårdt ned på det, der foregår. Og lige nu der er der altså en konflikt i gang. Der har været skyderi også i Aarhus i nat. Så der er stadigvæk noget, der ulmer i det midt- og vestjyske og det østjyske.
1: Og hvad ved vi om de to grupper, der altså bekriger hinanden?
6: Vi ved, at politiet derovre har givet dem helt tilfældige navne, Nordgruppen og Østgruppen. Og så ved vi, at det er altså nogle lokalt funderede grupperinger, som har lidt relationer ind i det etablerede rock- og bandemiljø, men som altså er lokale for Herning.
1: Og sådan lød det her fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og tilbage i den her radioavis har vi så bare en vejrudsigt. Mod nord og øst, først på dagen tørt og lidt sol, men ellers skyde og så en overgang også regn, der kommer ind fra sydvest. Og så skulle det hele klar op en gang i eftermiddag. Mellem 15 og 19 grader med en svag til frisk vind fra en sydlig retning. Retningen på morgens radioavis bliver lagt af Camilla Mærsk.
7: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
0: 5 minutter over 9. Lige akkurat krydset den magiske 9-grænse. Vi er på vej mod den magiske 10-grænse, som markerer formiddagens komme. Men vi har altså lidt morgen endnu sammen den her morgen i juni. Den tredje af slagsen, jeg hedder Julian Zweigaard. Og her der giver jeg lyd og mikrofoner og alt det der over til Jonathan Blake og hans smukke sydafrikansk inspirerede vuggevise, der hedder Abiyoyo. Så godmorgen med den.

Jamen, jeg er simpelthen så pjattet med det her lydbillede, som kommer fra britiske Jonathan Blake, som er en trommeslager, som her kiggede mod Sydafrika i sin inspiration. Og det er en traditionel sydafrikansk vokalvise, der hedder Abi Yo-Yo, men som her blev tilsat et ordentligt skvæt jazz med en masse fede folk. For eksempel Joel Ross på vibrafonen, Desmond Douglas på kontrabassen, Emmanuel Wilkins på saxofonen, og ikke mindst David Rills på klaveret. Og så kom vi godt i gang igen, var. Men fra sådan en lidt mere yndefuld, mild pianospil til et lidt mere kringlet, lidt mere eksplosivt måske. Det her, det er Errol Garner med Moonglow.

Pong med Krangbin, eller som de bliver kaldt nogle steder herhjemme især, Krangbin. Hvad du kalder dem, er jeg ligeglad med. Det handler bare om, at det er fed musik fra den her Texas trio. Lige om lidt, så skal vi beskæftige os med endnu mere fed musik, men her kommer noget helt tredje fed musik inden da. Der er bare fed musik over det hele. Det er Veronica Roth med Stranger.

0: Veronica Rod med Stranger. Nu kigger jeg over i den anden ende af lokalet og kigger på dig, Lukas Fork. Du ser fuldstændig fortryllet ud. Hvorfor er du fortryllet?
1: Jamen, jeg er bare fyldt op af så mange fantastiske danske sange, Julian.
0: Det lyder virkelig dejligt. Det er det jo, fordi at du har siddet og kigget endnu en gang på Top 100, vores store projekt. Det handler om at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og Lukas, du har jo så været inde i den her lange liste, hvor man lige nu kan stemme om at få, finde sine fem favoritter ud af den lange liste, så vi alle sammen kan arbejde os hen mod en Top 100. Lukas, der er jo vildt meget forskellig musik, som vi begge to har fundet ud af ved at kigge på det, men hvor er den musik, som man sådan nok holder mest af, hvis man lytter til P8?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, der er jo 400 sange med på den her liste, så man skal lede en lille smule efter at finde det P8-agtige musik, men der er alligevel en del forskelligt. Altså, der er selvfølgelig noget sådan helt gammel dansk kernelandsjazz, som Take It Easy Boy Boy med Leo Mathisen.
0: Mm.
1: Så er der også selvfølgelig Ben Fabric med Alicat. Hvis nok det eneste danske nummer, der har vundet en amerikansk Grammy.
0: Ja, og så endda i kategorien bedste rock'n'roll-sang.
1: Best rock'n'roll recording.
0: Men det er en helt anden snak. Ja, klart, så der er noget af det der. Ja, ja. Er det ældre? Hvad har vi ellers?
1: Jamen, så når man sådan bladrer igennem, så lagde jeg egentlig mærke til en ret sjov forbindelse. Det er, at meget af det sådan danske jazz, som er blevet en del af sådan den danske kulturkanon, det kommer sådan fra vores filmskat. Det synes jeg er sådan ret karakteristisk. Altså, der er både sådan den her 70'er børnefilmstradition, som vi havde meget. Der har vi for eksempel Cirkeline, som hvor sangen Bim Bam Busse er indstillet.
0: Ja.
1: Skønt nummer. Bennys Badekar også nogenlunde fra samme tid. Der har vi Blæksprutte-sangen med Peter Belli. Også ret jazzet, en sang, vi er ret glade for her på B8.
0: Ja, hvor Niels Henning og Pedersen og Kenny Drew jo blandt andre spiller med.
1: Det er helt crazy at tænke på, at de er med på en dansk tegnefilm, ikke?
0: Det er det virkelig.
1: Og generelt det her med filmskatten går igen. Selvfølgelig har vi Ben Fabricius Bjerre som en eller anden slags nationalkomponist, kan vi jo nærmest kalde ham. Udover selvfølgelig Matador-temaet, som måske ikke er så jazzet, så har han jo skrevet Jeg sætter min hat, som jeg vil, med Daimi, som også er med, som er super jazzy.
0: Mm.
1: Og så en anden sang, som faktisk også er en filmsang, som er nok min personlige favorit, det er Hvorfor er lykken så lunefuld?
0: Hvorfor er lykken så lunefuld med Karen Jønsson stærkt? Og det er jo egentlig meget sjovt, Lukas, fordi det er jo, hvor vi jo ikke har den kæmpe store musical-tradition, som de har i USA, at vi har revytraditionen, der har givet lidt jazz, så har vi måske mere kigget til filmskatten for at finde, ja, det har de nu også derovre, men lille gennemgang af noget af den lækre jazz, man kan finde på listen her. Lad os da bare høre den, du slutter af med. Hvorfor er lykken så lunefuld med Karen Jønsson?

0: Ah, sådan der altså. Hvorfor er lykken så lunefuld? Et eviggyldigt spørgsmål, som her blev sunget af Karen Jønsson. Lukas, prøv lige at fortælle os en lille smule om den her fantastiske sang.
1: Ja, det er bare et skønt nummer. Super sådan melankolsk og trist, men alligevel underligt nok noget, et nummer, jeg altid bliver i godt humør af. Altså, det, vi snakker om filmmusik. Det er jo en sang, der er skrevet til filmen En fuldendt gentleman, som har Osvald Helmut i hovedrollen.
0: Sådan.
1: Og jeg synes bare, hun er værd at ligesom kippe med hatten for hende. Karen Jønsson, hun var mega, mega cool. Hun kom frem der i 30'erne i sådan en mandsdomineret jazzverden, kan man sige. Og hun var ret sådan atypisk, fordi hun skrev og komponerede sine sange selv. Det var der altså ikke mange kvinder, der gjorde det engang.
0: Mm. Eller,
1: der var ikke mange, der fik lov til at komme frem med det, kan man sige.
0: Mm.
1: Og det blev simpelthen jo en kæmpe landeplage på trods af jazzparnassets holdninger til kvinder, der skrev deres eget musik.
0: Mm.
1: Og så, ja...
0: Og den er jo så også med på den her liste af 400 sange, som man kan stemme på. Og jeg tror måske også, at den ligger ret højt på min liste, i hvert fald helt vidunderligt nummer. Lukas, det var jo så noget af det lidt ældre, som vi snakkede om her. Men hvis man sådan holder af den musik, vi plejer at spille her på P8, hvad er der så? Er det lidt nyere, som man kan finde inde på den her lange, lange liste af numre?
1: Ja, altså, det er sådan okay godt repræsenteret tid. Altså, jeg har selv fundet to nedslag i 90'erne her, hvor at, vi kan se sådan en som Caroline Henderson er en, vi spiller rigtig meget her på P8. Hun lavede jo hendes kæmpe store gennembrud som solist, var Made in Europe.
0: Mm. Den er på, klart.
1: Den er på, ja. Det er over i den lidt mere eksperimenterede, sådan elektroniske ende af jazzen, med sådan elementer af det, der hedder trip-hop.
0: Mm.
1: Lidt syret, men også super fedt. Så har vi Palle Mikkelborg, som virkelig er en elsket figur her på P8. Vi lige har fejret hans 80-års fødselsdag. Han er repræsenteret med nummeret Prince of Peace.
0: Mm. Og så er der jo også noget af det sådan helt nyere, som altså Andreas Odbjerg, Emma C. Stedhø, som i hvert fald rører ved jazzen, som vi også spiller under tiden her på P8. Lukas, hvad tror du, hvis du lige bare sådan skulle lægge hovedet på blokken, hvad er den allermest jazzede sang eller melodi på den her langliste?
1: Altså sådan det nummer, som jeg tror kommer ind i allerflest folks jazzhjerter, som er på listen, det må være I skovens dybe stille ro med Niels Henning Ørsted Pedersen.
0: Helt klart. Jamen altså, det kan være, man kan stemme på den. Hvad ved jeg? Hvis man går ind og stemmer på
1: dr.dk/top100.
0: Lukas Fork, du er praktikant her på P8. Du er helt klart med til at lave en kæmpe forskel, også for Snus. Tak, fordi du også gjorde det lige nu og her med som top 100-korrespondent.
1: Selv tak.

Long Daddy Green, Blossom Dearie. Nu vender vi os mod dansk-amerikansk musik, altså især dansk, men Human Being Human har nemlig fået selskab af amerikanske Chris Cheek på saxofonen på deres seneste album. Her får vi Being derfra.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Namsvar.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt.
3: Live i DR-lød.
4: Ja, og vi har jo lige lidt tekniske problemer her, kan jeg afsløre, hvis du ikke allerede havde regnet ud på baggrund af stilheden. Og hermed er de tekniske problemer løst. Det var da dejligt. For musikken spiller, alt går videre. Shoggy Otis, Art Umi Hand.

Blitzer fra Phaser ned fra det tyske af. Og nu får vi en bedre calypso, en faktisk meget lille calypso, for det er en baby girl calypso. Nummer jeg holder meget af, fra Kira Martini. God fornøjelse.

er Little Darling fra Count Basie Orchestra. Det er ikke nogen tilfældighed, vi slutter af med noget big band musik, fordi lige om et øjeblik, så står de derinde på Amalienborg. Danmark har fået en ny regering, som præsenteres for kongen nu her klokken 10. Og vi minder den her nye konstellation af partier og politikere om, at samarbejdets kunst kan være svær. Så når der er mange forskellige interesser og meninger på spil, så kan det være en god idé at lade sig inspirere af de allerbedste til det. Hvis der er nogen, der kan finde ud af at få en ellers kaotisk samling af enere til at lyde som en stemme, så er det de stolte big bands. Prøv lige at overveje, hvor meget forskelligt der er på spil, når sådan et kæmpe orkester skal lyde som en. Så lidt inspiration til den nye regering får vi nu her fra et af de allerbedste eksempler på big band musik. Det kan ikke gå galt, når man har In The Mood fra Glenn Miller liggende nedenunder sig. Jeg hedder Jonas Vargaard, mens jeg laver programmet af Lukas Fork. Ha' en dejlig, dejlig

0: In the Mood, Glenn Miller. Nu får du en radioavis og en ny regering. Klokken er 10.
1: Så har vi fået en ny regering her. Klokken 10 præsenterer statsminister Mette Frederiksen sit nye hold for kongen. De er ved at ankomme derinde netop i de her minutter. Listen består af 21 navne, og det mest opsigtsvækkende på den nye ministerliste er, at Socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter poster. Det betyder, at Hummelgaard skal være finansminister, og at Wammen bliver justitsminister. Og det vil der helt sikkert blive lagt mærke til, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Det, der kommer til at være diskussionsemnet, i hvert fald i socialdemokratiske kredse, hele dagen, det er, Peter Hummelgaard er ny finansminister, Nicolai Wammen rykker hen på posten som justitsminister. Og det vil blive set som et signal for Mette Frederiksen om, hvem hun ser som sin aftager.
1: Ja, og Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fortsætter som udenrigsminister. SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver økonomi- og indenrigsminister. Martin Lidegaard, som leder de radikale, skal være erhvervs- og konkurrencekraftminister. Ja, det er altså toppen af firkløverregeringen. Og så er der en overraskelse i Maria Rømer Gerding, der indtil i dag har været præsident for Naturfredningsforeningen. Hun er også tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, men hun bliver altså miljøminister, hvor hun repræsenterer SF. En anden ny minister, det er Monika Rubin fra Moderaterne. Hun skal være socialminister og minister for nordisk samarbejde. Vi talte med hende i ministerbilen, da hun var på vej ind for at hilse på kongen på Amalienborg. Hun er glad, men går også ydmygt til sit nye job, siger hun.
3: Jamen, jeg er også fyldt med æresfrygt, fordi at det er et område, der virkelig er vigtigt at få løftet endnu mere. Altså hele socialområdet, men også området for nordisk samarbejde. Den verden, vi står overfor lige nu, kræver jo, at vi rykker meget tættere sammen.
1: Og netop på Amalienborg Slotsplads står Aurika Krause og hæpper på Moderaterne. Hun er glad for, at Monika Rubin nu bliver minister.
4: Altså, hun har jo rigtig meget sundhedserfaring, og det er også det, hun brander sig selv på. Så jeg tror, hun kan komme med noget viden udefra, som altså, kan være rigtig godt at få ind, og som kan altså, hjælpe til, når der skal blive taget nogle beslutninger.
1: Ja, og her har vi så lyd direkte ind fra Amalienborg Slotsplads, hvor det nye ministerhold er på vej ind i disse minutter for at hilse på kongen. Udover en masse journalister og fotografer, så er der også mødt en del borgere og turister op, kan jeg se på de tv-billeder, vi får derindefra. Vi følger naturligvis med i alt det her med ny regering her i DR. Både her i radioaviserne, men også på DR1 og på DR.dk. DR.dk, som jo er et godt sted, hvis du vil danne dit eget overblik over hele ministerholdet. Der kommer regn hen over landet fra sydvest, så i eftermiddag skal det klare lidt op igen. Også fra sydvest, dog med spredte byer. 15-19 grader bliver det i de østlige egne op til 22 grader. Thomas Hougaard læser radioavisen her til formiddag.
5: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen.

0: Velkommen til formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Og midt i alt regeringsvirvaret, så prøver jeg at holde en rolig hånd på døgnets to bedste timer. Hjertelig velkommen til formiddag for evigt.

Jeg skisme ret vild med hende her, trommeslageren Momoko Gill. Selvlært komponist og trommeslager fra England. Du fik nummeret River, og det gjorde du som åbning på Formiddag for evigt. Velkommen til programmet, som hylder døgnets to bedste timer, og forhåbentlig gør din almindelige hverdag en lille smule mere, ja, musikalsk ualmindelig, kan man sige. Jeg kom lige til at sidde og stene lidt over den smukke klarinet, der blev spillet på nummeret her. Og så fandt jeg ud af, at det er hende, der hedder Tamar Osborne, som spiller her. Og så vandrede min hjerne tilbage til Odense for nogle år siden, hvor hun spillede koncert sammen med sit orkester, tror jeg, Color Cuter. Og der mødte jeg hende til et lille interview. Fantastisk musiker fra England. Jamen, sådan kan sindet jo vandre en gang imellem. Lad os prøve at gøre det sammen her til formiddag. Lad sindet vandre en lille smule. Velkommen til Formiddag for evigt. Apropos skønne englændere, så får du lov at høre pianisten Joe Webb spille sammen med Snor Kirk her på et nummer, der hedder Honey.

Der bliver svinget godt igennem her. Trommeslageren Snorre Kirker nummeret Honey med et skønt hold af musikere, som han turnerer med for tiden. Anders Fjeldsted på bas, Giacomo Smith på sax. Han er fra New York, hørt. Joe Webb på klaver, han er fra Wales. Han har lige udgivet en ny plade, den må jeg hellere få fat i. Og det var ikke det, det skulle handle om. Formiddag for evigt har et analyseinstitut tilknyttet programmet her, som stiller spørgsmål til jer, der sidder og lytter med derude, med de mest jazzede ører, man kan finde i Danmark. Og det betyder også, at der er indsigtsfuldhed og fyldestgørenhed i radioen, når jeg modtager beskeder fra jer. Og det benytter jeg mig i stor udstrækning i programmet her. Og Evighedens Analyseinstitut har et spørgsmål til dig i dag. Og lad os bare blive i den der med at lade sindet vandre en lille smule. Prøv at høre, hvis der nu var frit slag, hvis du bare kunne gøre lige, hvad du ville i dag, hvor ville dit sind så vandre hen i dag, tror du? Hvor vil du lade dit sind vandre hen her til formiddag? Det er mit spørgsmål til dig. Du skal skrive og fortælle mig, hvor dit sind ville vandre hen, hvis du var helt fri og uden bånd, der bandt dig. Hvor ville dit sind så vandre hen i dag? Det kunne jeg godt tænke mig at høre mere om. Hvis du skriver til p8@dr.dk, eller hvis du sender en sms til programmet her, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvor dit sind vil vandre hen her til formiddag, hvis du bare selv kunne få lov at bestemme. Og så sender du bare sms'en til telefonnummer 1212. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Vi skal helt ind i sindet i dag, i formiddag for evigt. Fortæl mig, hvor dit sind vil vandre hen, hvis du selv kunne bestemme her til formiddag. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvor dit sind vandrer hen her til formiddag, hvis du selv kan bestemme. Send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg finder musikken frem til dit vandrende sind. Der kommer byer lidt senere over det ganske land, og derfor skal vi selvfølgelig høre Come Rain or Come Shine med Ella Fitzgerald. Det kan ikke være anderledes.

Det var Ella Fitzgerald, der sang om at Come Rain og Come Shine. En lille kommentar til det kommende vejr her i dag her i Danmark. Hvis vi nu leger med tanken om, at dit sind blev sat fri og kunne få lov at vandre derhen, hvor det havde brug for at vandre hen, hvor ville det så vandre hen, hvis man var sådan en som dig? Det kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad du vil svare på. Du skal skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvor dit sind vil vandre hen, hvis jeg nu satte det fri for en stund. Og send sms'en til telefonnummer 1212. Koster en krone plus almindelig sms-takst. Jeg finder musik frem til dit vandrende sind her til formiddag. Så tøv ikke med at skrive ind til mig og fortæl mig, hvor dit sind vil vandre hen, hvis jeg gætter lov. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Det var Dominique Fissamé, og det nummer, som hedder Life Remains, det er fra albumet My World is the Sun, som var ugens album her for noget tid siden, fra en skøn fransk sangerinde. Mit spørgsmål i dag til dig, det er, hvor vil dit sind vandre hen, hvis jeg nu gav dig lov til at vandre derhen, hvor dit sind havde brug for at være? Hvis du svarer på det, så prøver jeg at finde musikken frem til dig, som passer godt til et vandrende sind. Og mailadressen er som altid p8@dr.dk. Eller du kan sende en sms til programmet her, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvor sindet vil vandre hen. Hvis jeg nu sætter dit sind lidt fri et øjeblik, og sender sms'en til telefonnummer 1212. Det har Charlotte gjort. Hvor vandrer sindet hen, står der som overskrift på en mail, jeg har fået fra Charlotte. Når jeg lader sindet vandre på din opfordring, så ender jeg i Belize, i junglen langs floden, hvor lyden om natten er jaguaren på den anden side af floden. Der er jeg lige nu i mine tanker. Tak for det. Hilsen fra Charlotte. Det var heldigt, det lige var Belize i Mellemamerika. For jeg havde lige et nummer klar. Derfra.

Lidt semi-moderne toner fra Belize i Mellemamerika, og det var altså der, Charlottes sind vandrer hen, når hun får lov til at vandre derhen, hvor hendes sind har brug for at vandre hen. Være i junglen der i Mellemamerika langs floden, hvor lyden om natten er jaguaren på den anden side af floden. Charlotte, tak for det smukke maleriske billede af, hvor dit sind befinder dig lige nu. Og du fik altså lidt musik her fra The Garifuna Collective, som er et orkester fra Belize. Jeg har fået en besked fra Stine, som også lytter med denne formiddag og har svaret på, hvor hendes sind vandrer hen, hvis hun bliver givet fri til at få lov at vandre derhen. Stine skriver her: "Hej, på denne smukke sommerdag, hvor min søn har fødselsdag, vandrer mit sind til en eng fyldt med smukke sommerfugle. Forsommerstemning, sfærisk lys, liv og farver." Skriver Stine, som lytter med på den anden side af Øresund i Limham. Stine, skal vi ikke bare blive det på den der eng et øjeblik sammen?

Det her, det er sådan set det, der sker, når man lader en mand fra heden få frit slag og giver ham lov til at lade sit sind vandre. Hans navn er Lars Greve. Det er ham, der spiller klarinet. Han er også god på saxofoner. Så er han god til at lave stemninger. Du hører første sats, akt 2 af albumet Breidablik, som man udgav tilbage i 2014. Jeg synes, det passer godt til den besked, som Stine sendte, at hendes sind, når det bliver givet frit, får lov at vandre hen til en eng fyldt med smukke sommerfugle og forsommerstemning. Og derfor skulle vi selvfølgelig høre nummeret her med Lars Greve. Tak, Lars, for den her skønne musik. Lea i Odense skriver til mig, god formiddag, Niels Christian. Regnen, der her i Odense allerede falder stille, men tæt, gør stemningen diset og for mig lidt nostalgisk. Mit sind vandrer på sådan en dag til Tove Janssons Mumidal, som jeg godt kunne tænke mig at vise frem til min i dag 10 uger gamle søn, som ligger og blunder i mine arme, mens vi lytter til radio og regn. Venlig hilsen, Lea i Odense. Lea, jeg har fundet et nummer frem fra et orkester, som hedder Lagoon at Noon. Det hedder Majregn. Vi er så tæt på maj måned, at det går an at spille sådan nummer stadigvæk den dag i dag. Held og lykke med at vise Mumidalen frem til den lille.

0: du lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Cederberg.

Det var Peder og Skjold med Samantha Mercado på et nummer her, som hedder Stille Regn. Vi lader regnen sile lidt ned i formiddag for evigt i dag, mens jeg læser lytterbeskeder op fra alle jer, der har svaret på spørgsmålet om, hvor dit sind vil vandre hen, hvis jeg nu gav dig fri til at lade det vandre derhen, hvor det havde brug for at vandre hen. Jeg har fået en besked fra Louise. Hun skriver, Heinz Christian, jeg er for nylig flyttet hjem fra Tucson i Arizona i USA, og jeg er glad for at være hjemme i København, men jeg savner også mit andet hjem. Og i dag tænker jeg på den smukke ørken med de store kaktusser, de helt utrolige smukke pink og lilla orange solnedgange og de lokale mexicanske mariachi bands, der spiller sange til enhver begivenhed. De bedste hilsner fra Louise. Louise, jeg har fundet noget musik frem, som jeg tror går godt i spænd med de smukke solnedgange i ørkenen i Arizona.

Kimei Neuquén, som du hører ham synge her, José Larralde, han er oprindelig fra Argentina. Jeg synes, musikken her passer godt til sådan en støvet ørkenstemning. Måske de smukke solnedgange, som Louise hun skrev ind og beskrev fra sin tid i Tucson, Arizona. Louise, tak for din besked. Tak for at lade os alle sammen komme med på din lille personlige sindelige rejse. Emil Deval, han rører på sig med ny musik med orkestret Old News, som vi skal høre her. Last Millennium, When We Were Young hedder noget her.

trommeslageren Emil Deval og orkestret Old News holder nostalgien i hævd her med et nummer skrevet af pianisten Jakob Anderskov, som også, tror jeg, lader sit sind vandre tilbage til dengang han var ung i det forrige årtusind, som nummeret også hedder Last Millennium When We Were Young, hedder det her nummer her. Det er et sprit nyt stykke musik fra Emil Deval og orkestret Old News, som jo desværre har mistet Nulle på klarinetten, men har fået en rigtig flot erstatning i Henriette Groth, som spiller klarinet på nummeret her. Gustav Junggren spiller lidt af hvert, men lige i det her tilfælde på kontra alt klarinet, hvis vi skal være fuldstændig korrekte. Han fortsætter med musik spillet af helt unge mennesker, som nok ikke engang kan huske det sidste årtusind. De hedder Nausea, og nummeret her hedder Golfball.

Jeg er vild med det her orkester, det kan jeg bare lige så godt sige ærligt. Nausea og nummer Golf Ball fik du her fra albumet Finding a Circle. Vi sad i går og begyndte at lægge en plan for, hvordan vi skal sende radio fra Copenhagen Jazz Festival. Og jeg kan afsløre, at det bliver Naja Buric og jeg selv, som ruller ud i vores lille campingvogn og skal sende live fra Jazz Festivalen i København. Og det glæder vi os meget til. Men der skal lidt planlægning til, og i går der sad vi og kiggede programmet igennem for at lede efter nogle lækre navne fra udlandet gerne, som vi gerne vil interviewe. Og der er mange gode koncerter i vente til Jazzfestivalen i København med nogle lidt større internationale navne. Dem prøver vi at gafle til programmet, men så støtter jeg lige på et navn, som jeg personligt er ret vild med, nemlig en pianist, som kalder sig for Lambert. Han kommer fra Berlin. Der er ikke nogen, der ved, hvem han er i virkeligheden. Han spiller med en maske på, når han optræder. Og han spiller på Enghave Plads i København, hvor vi tilfældigvis også skal sende fra under jazzfestivalen. Og jeg glæder mig meget. Det kan være, at jeg får et glimt af ham i profil eller et eller andet, så jeg kan spore mig ind på, hvem han er. Og grunden til, at jeg godt kan lide ham, jamen det er jo på grund af musikken, og den skal vi høre nu. Vi skal høre et nummer, som hedder Do Not Rest fra tyske Lambert.

0: Et af de navne, som måske godt kan drukne i mængden af koncerter under Copenhagen Jazz Festival, det er pianisten, du hørte her. Hans navn er Lambert, eller det kalder han sig i hvert fald. Der er ikke rigtig nogen, der kender hans sande identitet, og det er, fordi han har taget sådan en sardinsk fertilitetsmaske på, tror jeg, som han har købt på en ferie engang. Fordi han synes, at hans ego ikke er vigtigt i forhold til musikken, så han har ikke behov for, at folk ved, hvem han er i virkeligheden. Han synes, det vil stjæle fokus fra musikken. Der kan man så diskutere, om den der maske måske kommer til at stjæle lidt fokus, men anyway, jeg synes, det er et spændende projekt. Han kommer ud af noget jazz, så har han fået noget klassisk ind med modersmælken også, og det hele smelter sig smukt sammen i en skøn forening. Og han spiller altså på Enghave Plads under jazzfestivalen, og det vil jeg gerne slå et slag for, at du stiller dig ned, eller sætter dig ned og lytter til. Det kan nemlig et eller andet. Klokken den er blevet 11, det er tid til en radioavis.
1: Danmark har fået en ny regering, og for første gang nogensinde kommer kvinderne til at være i overtal, når hele holdet er samlet. Hvilket statsminister Mette Frederiksen også fremhævede som det første, da hun og resten af regeringen trådte ud på Amalienborg Slotsplads her for et lille kvarter siden.
2: Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering. Det er en regering med 21 ministre, og for første gang i Danmarks historien er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
1: Ja, der er nemlig 11 kvindelige ministre og 10 mænd. Blandt de nye kvindelige ministre er Samira Nawa fra De Radikale, som bliver klima-, energi- og forsyningsminister. Og så er der Signe Munk fra SF, hun skal være by-, land- og transportminister. Og på Amalienborg Slotsplads mødte vi faktisk en veninde til Signe Munk. Hun hedder Cecilie Bunderup og er naturligvis inden for at fejre.
3: Jamen, vi har jo altid synes, at hun var super sej, men det her det giver da bare et helt ekstra lag til det. Så vi håber, hun stadig har tid til at se os også bagefter.
1: Der er altså 21 ministre i den nye regering, hvilket betyder, at der er savet 4 taburetter af regeringens størrelse. Ministerposterne fordeles mellem 9 socialdemokrater, 5 fra SF, 4 moderater og 3 radikale. Og hvis vi tager et kig på regeringstoppen i firkløverregeringen, så ser den sådan her ud. Verdens mindste overraskelse er nok, at Mette Frederiksen skal være socialdemokratisk statsminister, og så fortsætter moderaternes Lars Løkke Rasmussen som udenrigsminister. SF's formand, Pia Olsen Dyhr, bliver økonomi- og indenrigsminister, og så er der Martin Lidegaard, der leder De Radikale. Han skal være minister for erhverv og konkurrencekraft, som altså er en ting, som nu får sit eget ministerium. Nok en af de ting, der vil blive talt mest om i dag, det er, at Mette Frederiksen har byttet rundt på, hvem der skal bestyre finans- og justitsministerierne. Socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter poster. Det betyder, at Hummelgaard skal være finansminister, og at Wammen bliver justitsminister. Og det vil der helt sikkert blive lagt mærke til, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Det er jo et signal, hun sender her om, at hun synes, Peter Hummelgaard er en, som kan komme på tale som hendes afløser, når hun engang stopper. Og det er der jo ret mange, der mener herunder mig selv, at det kommer til at ske i løbet af den her valgperiode på et eller andet tidspunkt.
1: Siger altså vores politiske analytiker Jens Ringberg, og vi følger naturligvis den regeringens tiltrædelse i løbet af dagen, både her i radioaviserne, men også på DR.dk og i TVA. Vi skal også have en vejrudsigt klemt ind i den her radioavis. Den siger, at der kommer regn hen over landet fra sydvest, og så i eftermiddag skal det klare lidt op igen, også fra sydvest. Det bliver dog med spredte byer, temperatur mellem 15 og 19 grader i dag. I de østlige egne kan den godt komme op omkring de 22 grader faktisk. Det er Thomas Hougaard, der læser radioavisen.
5: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
0: Ja, yeah, mand. Og vi jazzer helt vildt. Og det er mig, der laver jazzradio. Velkommen til Jazz.

Åh, de glade 50'ere i Danmark, Finn Mikkelborg og hans kvintet, spiller sangen om Montmartre. Det er da jazznostalgi på højt plan. Velkommen tilbage efter radioavisen til formiddag for evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg, og ved du hvad? Det er onsdag, og det betyder, at der er quiz denne onsdag. Men først, så skal vi lige hylde en af de store jazzmestre. Mathias Heiser, det er Big Bandet, spiller et nummer fra albumet A Love Supreme. Den her fantastiske suite, som John Coltrane udgav for mange år siden. En del af den suite hedder Acknowledgement. Det er den, du lytter til her. Det er jazzens store vingesus, du lytter til.

det er fedt, at Mathias Heise har fået hele Big Bandet til at synge Love Supreme. Det sker på albumet Love Supreme Revisited, som Mathias Heise og det er Big Bandet, de indspillede sidste år. Skønt take på John Coltrane's klassiske værk, A Love Supreme. Det er blevet tid til en ganske særlig ting denne onsdag formiddag her i Formiddag for Evigt. Det er nemlig blevet tid til den store jazz-lagkage-quiz. Det er quizzen, hvor du kan vinde en rygsæk fra B8, hvis du kan gætte, hvad det er for nummer, jeg har taget med i dag. Og det er meget enkelt. Vi har taget et nummer, så har vi skilt de enkelte instrumenter ad. Og så spiller jeg dem som ledetråd til dig. Vi starter med trommerne, som vi plejer. Og så kommer der flere instrumenter på, som ledetråd løbende. Men for det ikke skal være sådan, at du bare sidder og venter til sidste øjeblik, så er der faktisk mulighed for at vinde en rygsæk som først til møllepræmie, hvis du kan gætte som den første, hvad det er for nummer, jeg har taget med i dag. Der er eksempler på folk, som har gættet alene på trommerne. Det synes jeg er imponerende. Det kan jeg ikke selv gøre. Jeg er nødt til at have noget akkord med og noget, for jeg sådan rigtig kan finde ud af, hvad det er for nummer, det drejer sig om. Men hvis du er hurtig på tasterne, eller hvis du har gode ører, så kan du være heldig at vinde en rygsæk alene af den grund. Og til jer andre, som måske sidder og grubler lidt over, hvad det måske kan være for et stykke musik, så trækker jeg også lod blandt de rigtige svar lidt senere i udsendelsen om endnu en rygsæk. Så to præmier i den store jazz-lagkage-quiz. Det nummer, som jeg har taget med i dag, har trommer, som lyder sådan her. Nu skal du spidse ører. Trommerne lyder sådan her. Og du skal gætte, hvad det er for nummer, det her. Og nu er det jo top 100 uger her på P8, som handler om dansk musik. Så jeg kan godt fortælle dig, at det er et stykke dansk musik, jeg har taget med i dag. Stor lagkage-quiz her i Formiddag for Evigt. Som altså har de her trommer her. Og sådan lidt tør stor trum. Du kan lige tage den forfra, så du hører indledningen. Det lyder sådan her. Kan du allerede nu gætte, hvad det er for et nummer, så skal du selvfølgelig bare skrive ind. Du kan sidde og gruble lidt. Du kan også komme med nogle bud. Det er muligt at svare flere gange, hvis man undervejs finder ud af, at det var et forkert svar, man gav til at starte med. Der er ikke nogen regler på den måde her i quizzen. Men der er altså en præmie til dig, der kan gætte nummeret som den første i indbakken. Og så er der også en præmie, en lodtrækningspræmie senere, når jeg afslører lidt flere elementer af det her stykke musik, jeg har taget med i dag. Hvad er det for et stykke musik, vi har med at gøre i dag? Du er velkommen til at komme med dit bud. Mailadressen den er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv dit bud på, hvad det rigtige svar er i den store coverquiz i dag. Og send beskeden til telefonnummer 1212. Og jeg skal altså bare vide, hvad det er for nummer, jeg har taget med i dag. Jeg ved det selvfølgelig godt, men du skal gætte på, hvad det er for nummer, jeg har taget med. Som sagt, p8@dr.dk. Gå og send en sms til programmet. Skriv jazz, lav et mellemrum, skriv dit bud på et svar og send sms'en til telefonnummer 1212. Og det koster altså en krone plus almindelig sms-takst. Der er først til møllepræmie, og så er der også en lodtrækning senere. Der kommer flere ledetråde løbende i programmet her. Og husk for guds skyld at skrive dit navn på. Anonyme svar gælder ikke i quizzen. Sig det bare.

Christian Winther fra albumet Refuge in Sound fik du nummeret Blues Live. Det var et nummer, som blev spillet her, hvor vi har sat gang i en quiz denne onsdag formiddag. Den store jazzlagkage-quiz kører allerede, og jeg kan sige, at første møljepræmien er allerede afsløret. Der var faktisk mange af jer, som gættede rigtigt alene på trommerne. Men til alle andre, som sidder og grubler lidt, eller måske har svaret forkert i første omgang, så er der stadig en mulighed for at vinde en rygsæk. Jeg trækker nemlig lod blandt de rigtige svar til sidst i udsendelsen her. Og jeg tænker, at det næste instrument, vi kan sætte på lagkagekvisten, nu har vi allerede hørt trommerne jo, som lyder sådan her. Det næste instrument, vi kan tage på, det kunne være bassen. Så er der bas på. Og du skal altså gætte, hvad det her nummer det er for nummer. Det er så enkelt, som det overhovedet kan være. Det her, det er trommer og bas for det nummer, du skal gætte. Hvad er for et nummer? Du skal komme med et bud til mailadressen p8@dr.dk, eller du kan sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du tror er det rigtige svar i den store jazzlagkage-quiz i dag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Jeg har en ledetråd mere. Husk at skrive dit navn på, når du skriver ind til quizzen her. Så gør det lidt nemmere at udråbe en vinder af quizzen her i formiddag for evigt. Men kom med dit bud. Jeg samler til bunke blandt rigtige svar, trækker jeg lod senere i udsendelsen. Og der er altså stadig en rygsæk tilbage. Første møllepræmien er fundet.

Curly Tarting synger There She Goes. There She Goes. Jeg har en sidste ledtråd i quizzen i dag. Hvis du sidder derude og klør dig i skægget og river dig i håret, ikke kan finde ud af, hvad det er for nummer, så kan det være, at du kan gætte, hvis jeg nu sætter klaver på det nummer, som jeg har taget med i dag også. Det er den sidste ledtråd, jeg har med til dig i den store jazzlagkage-quiz i dag. Og i top 100's navn, så har jeg valgt et, eller vi her på den lille bitte mikroredaktion har valgt et dansk nummer i dag, som du skal gætte, hvad er for nummer i den store jazzlagkage-quiz. Kommer der lige lidt klaver på, så kan det være, at det hele det lysner.

Så får du ikke mere for den 25 øre. Hvad er det for nummer, jeg har taget med i quizzen i dag? Du skal skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende sms til programmet. Skriv jazz, lav et mellemrum, skriv hvad du tror er det rigtige svar i en stor coverquiz, og send sms'en til coverquiz. Jamen, der var Freudian slip igen der. Jeg har lavet quizzen om jo, så det hedder den store jazz-lavkage-quiz. Skriv som sms, skriver du jazz, laver et mellemrum, skriver dit bud på et svar i quizzen og sender sms'en til telefonnummer 1212. Husk dit navn, når du skriver ind til lavkage-quizzen, ellers så gælder dit svar simpelthen bare ikke. Jeg er nødt til at have et navn, jeg kan udråbe som vinder senere. Jeg kommer Barney Kessel og nummeret Begin the Blues. Så får jeg besøg her i formiddagsstudiet om et øjeblik af Naja Buric og Magnus Løbentin, som laver programmet Top 100, når jeg er færdig med at sende. De holder simpelthen hånd i DR's store Top 100-projekt, hvor du kan være med til at afgøre, hvad for nogle numre, der skal på en Top 100-liste over de bedste danske numre, sange, nogensinde. dr.dk/top100. Gå ind og stem. Lad din stemme gjalde. Og så kan vi jo bruge Magnus Løbentins fantastiske hashtag, stemjazzisk. Der ligger et par jazznummer, vi har sendt ind på bruttolisten, som du kan vælge. Det vil jeg opfordre dig til at gøre.

0: Altså, det er hyggeligt nok i sig selv bare at spille et stykke musik med Barney Kessel, for eksempel Begin the Blues, som kører her. Men det er endnu hyggeligere, når der så er mennesker, som lytter med i studiet. Jeg har fået besøg foran mig, der sidder Magnus Løbentin og Naja Buric. Helt spændte og klar til at lave top 100 på P8 lige om en halv times penge eller noget af den stil. Velkommen til formiddag for evigt.
1: Tak.
2: Ja, tak.
1: Tusind tak.
2: Hyggeligt. Sikkert du hygger herinde.
0: Ja, men det gør jeg altid i formiddagstimerne. Der skal være lidt hygge på, på drengen. Ja. I har sendt top 100 på P8 i sidste uge, og det er ligesom anden uge, I er i gang nu. I sidste uge var det sådan med at samle til bunke, finde nogle numre, som I kunne skubbe videre til udvalget, som står bag at samle den her brutoliste, som man kan finde ind på dr.dk/top 100 og stemme på. Hvordan er det egentlig gået med hele sendingen top 100, og har folk bidt på, bidt til bolle? Og
1: det er gået super godt, synes vi. Virkelig fedt. Vi har jo verdens bedste lyttere, sådan er det bare.
2: Ja, det har vi altså. Det
0: enig.
2: Jamen, det er gået skide godt. Altså, vi har jo stået over for den her store opgave, og har forsøgt at løse den, også som en, som om det var en leg, mindre som om det var en byrde, men i højere grad forsøgt at formidle det også som en leg. Og det virker til, at lytteren derude også godt gider at lege med, når vi på en eller anden umulig måde skal forsøge at kåre de 100 bedste danske sange nogensinde.
0: Hvis man nu spørger jer to, hvad så er det bedste ved det her projekt, som I sidder midt i? Hvad er det bedste ved at få ekstra fokus på den danske musik?
1: Noget af det, som vi har snakket rigtig meget om, alle os, der er involveret i Top 100, det er, at der ikke er nogen musikalske grænser. Det er ikke kun P8, der sender, det er alt fra P2, P3, P4, P5 og hele vejen op til os. Og vi mødes hver eftermiddag, vi sammensender med hinanden, det vil sige, vi besøger hinanden i studierne, vi spiller musik for hinanden, som sådan er taget fra de forskellige kartoteker. Og det her med, ligesom, at vi alle sammen får lov til at gøre det sammen, og ikke skal tænke på, at der er noget, der adskiller os, men at det ligesom er musik, der samler os som sådan en healing force.
0: Yeah. Of the universe, ja. Yeah.
1: Det er mega fedt.
2: Jamen, jeg skulle lige til at sige fuldstændig samme, faktisk.
0: Man kan sige, at sidste uge, der var opgaven ligesom at samle nogle numre. Der kom sindssygt mange beskeder ind, kunne jeg se i vores indbakke, som med bidrag til, hvad folk pegede på som musik, som de synes burde på sådan top 100 der. Hvad er ligesom opgaven lige nu? Der er vi lige midt i noget afstemning og sådan noget.
2: Ja, opgaven er nu, at og folk har heldigvis fået hele ugen til det frem til søndag kl. 14. Det er nemlig et gigantisk afstemningsmodul, der er blevet åbnet op for, hvor man inde på dr.dk/top100 kan høre 30 sekunder af 400 sange. Det giver i alt 3 timer og nogle 20 minutter, hvis man skal nå igennem det hele. Så, og det synes jeg, man bør, fordi hvis man går ind og kigger de der lydbider igennem og skal forsøge at udvælge 5 derfra, som man kan sende videre, så opdager man, hvor meget god musik befinder sig. Altså, vi havde Julian Zweigaard på besøg for et par dage siden, som sagde, at jamen, han har skulle koge det ned til 5, og indtil videre, der har han kogt det ned til 45. Altså, det har simpelthen været en svær opgave, fordi man også bare bliver forbavset over, hvor meget god musik, der ligger på tværs af genrerne.
1: Ja, så sæt lige kryds i din weekend. Ja. Jeg kan godt lide, det er noget, man godt lige kan bruge en lørdag på,
2: for eksempel, hyggeligt.
1: Og hygge sig med det. Ja. Måske også samle sig med nogle venner eller noget, så gør man det sammen. Det tror jeg også, det har vi hørt om flere, der gør, hvor de sådan battler om, hvem de skal putte på deres nummer 1 og 2.
0: Eller sine børn, fordi jeg bliver presset derhjemme af min ældste til at ligesom sige, far, får du nu gjort, ikke?
1: Ja,
0: vi kan gå ind og gøre det sammen,
1: det så det kunne godt være sådan lykkes.
2: Det er noget ud til alle.
0: dr.dk/top 100 er et sted, hvor du kan gå ind og, og stemme og vælge ud og sidde og svælge i al den danske musik, som ligger på brutolisten. Og så kan du også bare lytte med her på P8 12.15, hvor I går i luften med top 100 på P8.
2: Ja, det præcis. Bliver
1: hyggeligt. Det bliver så hyggeligt.
0: Naja Buric og Magnus Løbentin, tak for formiddagsbesøget.
1: Ja, selv tak.
2: Det er os, der takker.
0: Vi skal høre, hvorfor er lykken så lunefuld, som Karen Jønsson skrev for mange år siden, som også er blevet sendt videre herfra til brutolisten.
1: Og som er et af de numre, der går ind under den paply, som er stemjazzisk.
2: Ja, det er det. Det vil jeg sige. Det hører ind under den kampagne.
1: Kampagne, vi kører.
0: Hashtag stemjazzisk.
1: Lige præcis. Ja.

Det var Mel Torme og nummeret Right Now, Right Now. Det er et skønt nummer, skrevet af Herbie Mann for mange år siden. Den originale er også fed, og den flexer lidt imellem de to udgaver der. Inden jeg afslører en vinder af den store jazzlagkagequiz, så skal vi en tur til Sverige. Vi skal faktisk til Stockholm, har jeg fået at vide, og ikke Göteborg, som jeg kom til at sige i går. Her sidder saxofonisten Johannes Gammelgaard. Han er oprindelig fra Danmark, men bor altså i Stockholm og har en skøn kvartet, som hedder Johannes Gammelgaard Kvartet. De fortolker svensk, jamen den svenske folkemelodiske tone, vil jeg sige, på et album, som hedder The Sweet Sweden Suite. Musikerne udover Johannes på saxofon, det er Maurits Agnes på bas, Carl Valmyr på trompet og Aril Wahl på trommer. Vi skal høre et nummer her, som hedder Slinger, som Johannes Gammelgaard skrev.

Johannes Gammelgaard Kvartet, Slinger hedder det her nummer her. Det er svensk, og det betyder sløjfe. Så er den på plads. Det er fra albumet The Sweet, Sweet and Sweet, som er ugens album her på P8. Vi skal afsløre en vinder af den store jazz lavkage-quiz, og det gør jeg lige om et lille øjeblik, for jeg har lige forberedt lidt sommermusik til jer alle sammen.

0: Lys og luftig sommerstemning fra Perthy Faith and His Orchestra Summer Place. Hedder teamet fra Summer Place, hedder nummeret her. Se, vi skal have fundet en vinder af den store jazzlagkage-quiz i dag. Der er faktisk to vinder jo selvfølgelig. Og jeg kan sige så meget, at Jan fra Brøndshøj, han var hurtig på tasterne og gættede nummeret allerede på trommerne. Og så er der blevet trukket en vinder i Frederik også, som har svaret rigtigt på den store jazzlagkage-quiz i dag. Jeg vil sige, at der er ikke en eneste gang, hvor jeg har lavet den her lydquiz i programmet, hvor der ikke er mindst én, som har gættet på lige præcis det her nummer her, af en eller anden mystisk årsag. Så nu tænkte jeg, at jeg lige havde lyst til at tage den med, bare for sjov skyld. Det er et dansk nummer. Jeg tror bare, jeg sætter det i gang, så kan I alle sammen få en åbenbaring, hvis I er gættet forkert. Eller så kan I sidde og klukke lidt over, at jeg endelig valgte det her nummer her som en del af quizzen.
1: A one, a two, a one, two, three, four. Oh, det er skønt. Og så lidt bass, ikke? Ja, og hele orkestret.

快乐呀买下地发发是巴的绿地就打的打A solid step, yeah. Yeah. Oh, oh, oh, oh. Dun.

0: 快呀，开的麦。Yes, good man.
1: Hvad synger du da godt?
2: Ja, så kommer Andrea ind til sidst her. Kai sang. Vi er tilbage i 1974 her. Kjell Nørgaard i skikkelse af Kai synger Kai sang. Og det er jo ikke hvem som helst, der spiller med på det her stykke musik her. Nej, det er Niels Jørgen Steen på klaver. Det er Hugo Rasmussen på bas. Det er Lars Togeby på trompet. Jesper Thilo på klarinet, saxofon. Svend Erik Nørgaard på trommer. Kæmpe jazzhold, det må man nok sige. Lad os mindes Jesper Thilo endnu en gang.

Jesper Thilo spillede Memories of You på Jazzkop i anledning af hans 80-års fødselsdag. Nu er han her ikke mere, men heldigvis har vi stadig musikken. Vil du være, der er lige tid til en lille bosser fra Coleman Hawkins. I'm Looking Over a Four-Leaf Clover hedder det her nummer herfra. Et skønt album, der bare hedder Desafinado. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Tak for at låne dine ører et par timer denne formiddag. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 10.03. Husk, at der er top 100 på P8. Lige på den anden side af radioavisen her kl. 12. Rigtig god eftermiddag.

0: så er det nye regeringshold sat og serveret.
1: Det er en regering med 21 ministre, og for første gang i Danmarks historie er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
0: Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen for en time siden på Amalienborg Slotsplads. Udover det med kvinderne, hvad bed du så mest mærke i, Christine Korsen?
2: At det er helt klart ministerskiftet mellem Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, hvor Hummelgaard så rykker markant op i hierarkiet.
0: Og vi ser på hele holdet lige om lidt. En af de nye ministre er hentet udefra, og er nok ikke ligefrem landbrugets første valg.
3: Jeg sagde jo ja, fordi jeg rigtig, rigtig gerne vil være med til at implementere det grønneste regeringsgrundlag nogensinde.
0: Ny miljøminister er nemlig præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, og det klasse ser vi på lidt senere. Og så skal en tredje arbejde for at sænke momsen på fødevarer og fjerne den på frugt og grønt. Men det har lange udsigter.
4: Jeg ved, man arbejder hårdt på det i skat, men jeg skylder dig et svar på specifikt, hvornår vi er klar.
0: Sådan lyder det fra den nye skatter- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. Og lad os så komme i gang. Jeg hedder Niels Christian Lang. Der var store smil og masser af kram på Amalienborg Slotsplads for en god times tid siden, da den nye regering blev præsenteret med Mette Frederiksen i front og højlydt jubel fra Socialdemokratisk Ungdom i baggrunden.
1: Her alle sammen, vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
0: Regeringsforhandlingerne har været rekordlange, og det var en stolt statsminister, der endelig kunne vise det nye ministerhold frem.
1: Jeg er stolt over, at vi i en tid, hvor der er uro, øgede spændinger, krig i Europa, kan lægge et optimistisk regeringsgrundlag frem for jer danskere.
0: Og lad os så se nærmere på det nye ministerhold. Der er lidt færre navne at huske på den her gang. Der er 21 ministre i alt. I den tidligere regering var der 25. Socialdemokratiet har fået 9 ministerposter, SF har fået 5, Moderaterne 4 og De Radikale 3. Og hvad så med partilederne? Jo, Mette Frederiksen fortsætter som sagt som statsminister. Pia Olsen Dyhr skal være økonomi- og indenrigsminister. Lars Løkke Rasmussen fortsætter også som udenrigsminister. Og Martin Lidegaard skal stå i spidsen for Erhvervs- og Konkurrenceministeriet. Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent, du skal hjælpe os med at dykke endnu længere ned i det her. Altså, nogle ministerier er nedlagt, og andre har fået nye navne. Hvad siger listen over ministerierne om den nye regering?
2: At det, så er det jo en slanket regering. Tidligere var der 25 ministre med 3 partier, nu er der 21 med 4 partier. Og så er det ret åbenlyst, at det som regeringspartierne ofte har kaldt valgets tale, har sat aftryk på ministerlisten. Altså der er meget fokus på det grønne. Vi har fået et helt nyt ministerium for natur og dyrevelfærd, og Fødevareministeriet er helt nedlagt.
0: Og Christine Korsen, du bliver hængende, for vi skal nemlig også dykke ned i personhistorierne, der gemmer sig bag navnene på de nye ministerier. Og når vi er ved navne, for der er måske også nogle landmænd, der sidder og kigger på ministernavne en ekstra gang. For man kan ikke længere finde en decideret landbrugs- eller fødevareminister. I den forrige regering hed det Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Organisationen Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder det en historisk dag for erhvervet, at der ikke er en landbrug- eller fødevareminister.
5: Jeg tror, mange af mine kollegaer er ganske bekymrede over, men det er måske en udvikling, der har været på vej i nogle år. Da jeg selv blev valgt til formand for 6 år siden for Landbrug og Fødevare, der var der en minister på vores område, som både havde miljø og fødevare. Senere kom der 2. Senere kom der en trepartsminister til, og nu er det så blevet delt ud på en række forskellige ministerier. Så det gør selvfølgelig ikke vores arbejde lettere. Tværtimod, så kommer det her nok til at give mere bøvl og mere bureaukrati.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Hvor vildt er det her?
6: Det er vildt. Altså først, så får de at vide, at Maria Rømmel Gerding, præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, som på mange måder har været hovedmodstander for landbruget i mange debatter, at hun skal være minister. Og så mister de simpelthen deres egen minister. Det er historisk.
0: Hvad kan man så lægge i, at der ikke er en decideret landbrugs- og fødevareminister længere?
6: Jamen det betyder jo, at landbruget de ikke længere har en fast mand, som de kan gå til, som hedder en fødevare- og landbrugsminister. Nu ved vi så, at det er Christian Rabjerg Madsen, en socialdemokrat, som overtager posten. Så på den måde så har de jo en person at gå til. Men ministeriet hedder Natur- og Dyrevelfærd. Det er jo et kraftigt signal om, at landbruget fylder mindre i landbruget. Nu er det miljøet, der fylder, og naturen.
0: Ja, lad os lige høre, hvad Christian Rabjerg Madsen selv siger.
7: Jeg ser det sådan, at jeg har en fælles opgave sammen med landbruget i forhold til at omstille dansk landbrug, sådan så vi producerer fødevarer i verdensklasse, så vi kan mætte mange danske og udenlandske munde, men også så vi kan skabe et grønnere samfund. Så jeg er fuld af forhåbning over at få et rigtig godt samarbejde, både med naturorganisationerne, med mange danskere, men også med landbruget.
0: Ja, han ser frem til det, siger han. Men hvad er det for nogle opgaver, der venter ham?
6: Jamen, den helt store hovedopgave, det er faktisk det, som handler om den grønne trepart. Altså alt det her med, at et areal på størrelse med Fyn og Bornholm tilsammen skal omlægges fra marker til natur for at redde vores havmiljø. Og det går rigtig langsomt. Der er rigtig mange udfordringer, så det bliver den helt store hovedopgave.
0: Men skal landbruget være nervøse for det her?
6: Landbruget, de får jo sværere ved at tale deres sag ind i en regering, som tydeligvis siger, at nu handler det om at højne dyrevelfærden, det handler om at højne miljøet, redde vores havmiljø. Det er det, der er det klare signal fra den nye regering.
0: Lød det her fra Philip Knak Kirkegaard. Og så skal vi videre med alle de andre ministre. For nogle er det første gang, at de kan sætte sig på bagsædet af ministerbilen. Andre har prøvet det før, men selv for de mest garvede, så er det en dag fyldt med store følelser.
8: Lisbeth Bech Poulsen, hvad skal du ind og lave?
9: Vi taler til senere.
8: Du ser hemmelighedsfuld ud.
10: Det var ikke meget information, man kunne hive ud af politikerne fra de fire regeringspartier, da de i morges mødte ind på Christiansborg. Jakob Mark fra SF vil hellere tale om påklædning end om ministerposter.
11: Mange kommenterer på, at jeg er pæn i tøjet. Der er faktisk sket meget med SF på den måde. Vi begyndte at have rigtig pænt tøj på tit. Og så er der også det ved det, at hvis jeg ikke har pænt tøj på sådan helt særlige dage, så bliver min mor også irriteret på mig.
10: Men som timerne gik, og ministerbilerne begyndte at trille mod Amalienborg, ja, så kom tungerne også på glæde.
12: Hvordan har du det?
13: Jeg har det godt. Jeg skal være klima- og energiminister i Danmarks grønneste regering. Det er jo helt fantastisk.
14: Jeg er meget stolt over både at være beskæftigelsesminister og ligestillingsminister. Jeg glæder mig rigtig meget til at tage fat på arbejdet.
10: Hørte vi her fra Samira Nawa fra De Radikale og Ane Halsbo fra Socialdemokratiet. Og følelserne var også store hos nyudnævnte socialminister og minister for nordisk samarbejde, Monica Rubin fra Moderaterne.
15: Jeg er meget beæret og også lidt overvældet. Jeg er sådan lidt, jeg leder lidt efter ordene i dag. Det plejer jeg ikke at gøre, men det er lidt overvældende det hele, synes jeg.
10: Men det er ikke kun for politikerne, at i dag er fyldt med følelser. Det er også en stor dag for deres familier. Christina Egelund fra Moderaternes far, Carsten Egelund, har taget turen fra Blokhus i Nordjylland for at kunne se sin datter blive minister igen.
16: Jeg har det fantastisk godt. Det er jo dejligt at have en datter, som kan være med til at bestemme i det her land og regere. Det her dejlige, fantastiske, vidunderlige land, vi har.
0: Og det var Mathilde Seisen Lenskjold, der stod for indslaget her. Og Christine Korsen, du er stadig med. Og når jeg kigger ned over den her ministerliste, så er der to helt centrale socialdemokratiske ministre, der springer øjnene. Og som du også nævnte i starten, nemlig Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard. De har nemlig byttet plads i den nye regering. Nicolai Wammen har afgivet den magtfulde post som finansminister til Peter Hummelgaard, og så har Wammen overtaget Hummelgaards gamle post som justitsminister. Prøv lige at høre, hvad Hummelgaard svarer journalisten på Amalienborg Slotsplads til det bytte.
17: Peter Hummelgaard, nu er du ny finansminister. Betyder det også, at magtbalancen i Socialdemokratiet har rykket sig?
18: Nej, det tror jeg ikke, man skal lægge så meget i.
17: Hvorfor så bytte?
18: Ja, det er jo statsministeren, der sætter holdet. Det ved jeg simpelthen ikke.
0: Ja, Christine Korsen, hvad er det for et signal, Mette Frederiksen sender ved at sætte Hummelgaard ind som finansminister i stedet for Wammen?
2: Hun sender et helt klart signal om den socialdemokratiske arvefølge, at hun, når hun ikke længere skal være formand på et tidspunkt, ønsker Peter Hummelgaard som ny formand. Hummelgaard og Wammen har jo sådan været de uofficielle kronprinser. Hun får også sendt et signal om, at hun ikke nødvendigvis bliver på posten hele den her periode, fordi så vil det naturligt være, at det er finansministeren, der rykker ind som statsminister, hvis ellers de andre regeringspartier accepterer det, osv. osv. Så hun får sendt nogle signaler, som i den grad kan starte en fløjkrig i Socialdemokratiet.
0: Og blandt de 21 ministre, der er der kun en, der er hentet udefra, og ikke er medlem af Folketinget. Det er altså Maria Reumert Gjerding, der bliver miljøminister for SF, som vi hørte før. Indtil i dag, der har hun været præsident for Danmarks Naturfredningsforening, og så er hun tidligere siddet i Folketinget for Enhedslisten. Men nu er hun så blevet SF'er og miljøminister.
3: Det er noget, jeg rigtig gerne vil være med til, og jeg har arbejdet med det her område jo hele mit liv. Så for mig var det en helt enestående mulighed.
0: Og hvor overraskende er den her ministerpost til hende så, Christine?
2: at der havde været lidt rygter om, at hun måske var en mulighed på SF's ministerhold. Og i virkeligheden er der jo, er det faktisk kun hende, der kommer udefra. Og det sker nogle gange, at partiformænd vurderer, at de måske nok har stærke kræfter nok, men de har også brug for stærke kræfter i folketingsgruppen, og det har Pia Olsen Dyhr i den grad, for det kan sagtens blive svært for SF at sidde i den her regering.
0: Og når vi så siger hej til nye ministre, så siger vi også farvel til nogle andre. Hvem er de mest prominente, der må forlade ministerkontorerne i dag?
2: Ja, hos Socialdemokratiet er det jo for eksempel en Mattias Tesfaye og en Rasmus Stoklund og Kaare Dybvad, som jo alle tre har været markante politikere, markante ministre. Tesfaye har så været ude at sige, at det er hans eget ønske. Han har ønsket at blive gruppeformand, som jo også er en vigtig post i Socialdemokratiet og bliver rigtig vigtig i en tid, hvor man sidder i en regering, hvor det godt kan blive bøvlet indimellem.
0: Christine Korsen, du skal have tak, fordi du guidede os igennem ministerlisten her. En af de ting, den nye regering vil kaste sig over, det er at halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt. Men vi kommer til at vente længe, før det slår igennem ude i køledisken. Sådan lyder det fra Thomas Hillebrand, der er professor i softwareudvikling ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet. For systemerne hos skat er elgamle.
12: Man har ikke styr på, hvor det er, man skal ændre, for at både at det bliver korrekt, men også at der ikke er noget andet, der går i stykker. Så det svarer lidt til at have en rodeskuffe med en masse ledninger, og man ved ikke helt, hvilken ledning det er, man skal klippe eller ændre på.
0: Den tidligere regering har erkendt, at systemet tidligst kan være op at køre i 2028, mens det fra Skatteministeriet har lyttet, at det ville være mere hensigtsmæssigt at vente med at sænke momsen indtil et nyt momssystem forventes at være på plads i 2030. Men det er i virkeligheden også ønsketænkning, det siger Erik Frøkjær, der er lektor emeritus på Datalogisk Institut på Københavns Universitet.
19: At tale om ændringer i 2030, det er i virkeligheden absurd. Altså det er jo bare et udtryk for, at man overhovedet ikke har styr på IT-systemerne hos skat. De har jo slet ikke nogen klar planlægning for det, så i virkeligheden er det bare spejlinger, luftspejlinger, håb. Der er ingen realiteter bag det der sniksnak.
0: Og den nyudnævnte skat- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne erkender, at det vil tage noget tid.
4: Altså, jeg er jo ikke gået ind ad døren til ministeriet endnu. Men det er jo noget, jeg har arbejdet for, siden jeg blev valgt til Folketinget i 22. Og der sagde alle partier jo nej. Så er det jo først for et halvt år siden, alle begyndte at synes, det var en god idé. Havde man sat arbejdet i gang dengang i 22, så kunne vi jo have gjort det, tror jeg, om et halvt år eller næste år. Jeg ved, man arbejder hårdt på det i skat. Men jeg skylder dig et svar på specifikt, hvornår vi er klar.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvor vigtigt er det her forslag om lavere fødevaremoms for den nye regering?
20: Det er et af de vigtige forslag i det nye regeringsgrundlag, ikke mindst hvis man kigger på, hvad det står til at koste. Som jeg hører det, så regner man selv med, at det vil koste 16-17 milliarder kroner at sænke momsen på fødevarer, måske fjerne den helt på frugt og grønt. Så det er jo noget, der står meget centralt, og jeg tror også, det er noget, som mange danskere de taler om, og nogen måske også ser frem til.
0: Og så bliver det til gengæld billigt at lade være. Og nu hører vi fra eksperter, at danskerne altså ikke skal regne med billigere fødevarer i morgen. Hvor stiller det så det her forslag?
20: Ja, det er sådan set et godt spørgsmål. Det er en hård dom, som eksperterne på det datalogiske område fælder over mulighederne for at få indført det her. Spørgsmålet er, om man vil kunne indføre noget af det delvist. For eksempel det her med nulmomsen på frugt og grønt, der, som jeg hørte, kan være en lidt mindre kompliceret opgave, end det med at have en halveret moms lige præcis på nogle bestemte fødevarer. Men vi får se. De her eksperter, de var i hvert fald ikke særlig optimistiske.
0: Men er der noget, politikerne kan gøre for at få det til at gå lidt hurtigere, end eksperterne her siger?
20: Jeg tror, at Jakob Engel-Schmidt vil sætte sig i ministerstolen og kigge ondt på sine medarbejdere og sige, at det skal gå stærkt, det der. Men den slags kommer med en risiko. Vi kender andre problemer, ejendomsvurderingssystemet, som også ligger i Skatteministeriet, som har været i dybe udviklingsmæssige problemer, og som fortæller en ret klar historie om, hvor svært det er at bygge komplicerede IT-systemer om.
0: Og sådan lød det her fra Kasper Skrøder. Der skal selvfølgelig være plads til vejret, og det kommer du med, Simon Brix.
21: Det gør jeg, og der er altså regn i dag. Det er der faktisk til langt de fleste af os. Der, hvor man endnu ikke har fået det på Nordsjælland, der kan man stadig nyde godt af temperaturer godt over 20 grader, men i resten af landet, der er vi altså lige taget et dyk ned, så der ligger det på et niveau, der hedder 15-17 grader. Dog en opklaring, der efterhånden også kommer til at give Syd- og Sønderland plads til, at vi igen får lov til at se solen her i løbet af de kommende timer, og altså også, at temperaturen kan stige lidt. Et vind fra en sydlig sydvestlig kant, der er let til jævn styrke dagen igennem.
0: Sådan lød det her fra Simon Brix. Og i front for Radioavisens hold her til middag stod Camilla Mærsk.
1: Velkommen til Top 100 på P8. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Naja Buddich og Magnus Løbentin.
5: Yes,
22: yeah.
5: Så er vi tilbage igen.
22: Jamen, hvor er det en fornøjelse.
5: Så hyggeligt.
22: Og det, der er sket nu, det er, at du har tændt eller fortsat tændt for din radioapparat. Måske din bil, måske din høretelefoner, måske din trådløse Bluetooth-højtaler. Hvorom alting er, så er det 2 timer fyldt med solskin og god musik her fra P8-studiet Top 100. Hvor P8 er tilbage i din radio, og her skal det handle om musik, som samler os, og de numre, som betyder allermest for os. Gennem 3 uger på alle DR's musikkanaler, der er de simpelthen gået sammen, P2, frem mod P8, om at samle en liste over de 100 bedste danske sange nogensinde.
5: Det er nemlig helt rigtigt. Og i sidste uge, der blev der samlet numre ind til en stor brutoliste, som lige nu er på 400 numre, som du kan gå ind og lave din helt egen personlige top 5 ud fra. Her i programmet i dag, der kan du glæde dig til, at vi dykker ned i flere af netop de numre. Vi skal hilse på vores venner over på P6, som vi skal forbi, Magnus Andersen.
22: Ja, jo, det er lidt senere.
5: Det er lidt senere. Men derudover, så får vi om lidt, og det glæder vi os meget til, om et kvarters tid besøg af P2's ridder.
22: Ja.
5: Mathias Hammer,
22: ja.
5: Som vil stille skarp på nogle af de viser, som du også kan finde på listen.
22: Han ved sindssygt meget om den musik, som også er på at finde på den her brutoliste, men noget af det, som der også lige skal slås et ekstra slag for, har jeg på fornemmelsen, Mathias også synes. Så på den måde kan vi, P8 og P2, måske findes fælles fodslag i lige netop det. Men altså, lutter gode ting i vente. Jeg har også forberedt en lille ting til dig, Naja Buddich, som forhåbentlig kaster dig ud på dybt vand. Men det er altså noget af det, du kan høre frem til frem mod kl. 14.
5: Velkommen til Top 100 på P8.
22: Yeah!

0: Nummer S, Kevo Kim, her i top 100 på P8. Magnus og Naja i studiet.
1: Ja. Yeah.
0: Magnus.
1: Ja. Yeah.
0: I København findes der en lille bitte tilrøget beværtning.
1: Mm.
0: Med et klaver og en bar, hvor man kan være ud til de sene nattetimer.
1: Det kan man.
0: Det var noget med, du kom lidt sent hjem i går.
1: Okay, den tager vi hul på nu. For tændte mikrofoner. Jamen altså, det står jeg da fuldstændig ved.
0: Ja. Jeg har jo ikke hørt om det nu, så altså, du har for eksempel ikke fortalt mig, hvad tid du var hjemme. Jeg kunne bare se, at du havde både øl og cigaretter i øjnene i morges.
1: Ah, okay. Jeg ryger under bussen her. Nej, men altså, det kan man jo ikke, faktisk ikke undgå, når man er på café en time ude på... på Frederiksberg. Men altså, et fornøjeligt sted. Der blev faktisk sunget en del jazz. Der var jazzaften i går. Nogle sådan, ja, lidt vævende covers, ikke? Fordi det er jo lægmænd, der kommer og synger. Men det gør det jo bare mere nærværende.
0: Det, altså, er,
1: det er nok ikke den nye Ella Fitzgerald eller Louis Armstrong, vi finder der. Men det er hyggeligt.
0: Det er et vidunderligt sted. Jeg er sikker på, at du lige fik sådan smidt et par stem jazzisk ind under din aften.
1: Ja, men jeg jo, de her tre uger, de er simpelthen, de kommer simpelthen til at være så hårde for mig, fordi jeg har jo den her kampagne om at få stem, altså vi har den her kampagne stem jazzisk simpelthen. Den fylder så meget, at jeg nærmest ikke kan tænke på andet. Så selvfølgelig har jeg den med, hvor end jeg går.
0: Ja, lige præcis. Mm-hmm. Og altså, det er nu fra i mandags, at du kan gå ind og stemme på dr.dk/top100, dine fem favoritter ud af 400 sange i alt, som så i næste uge bliver kogt ned til den endelige top 100-liste.
1: Jamen, det bliver spændende. Altså, du skal skynde dig ind og stemme. Du har indtil søndag kl. 14, og så siger du, så er der masser af tid. Ja, det siger du nu, men der er altså ekstremt mange muligheder derinde, og man bliver forbavset over, hvor positivt overrasket man bliver over al den her musik. Jeg har i hvert fald siddet derinde og klimret lidt rundt, og det er altså svært ikke at trække tilbage, og så, den her, og nej, den her måske alligevel lidt bedre og sådan noget. Det er virkelig svært at vurdere op imod hinanden, men fordi det er jo alt fra sort sol til lige hvad vel.
0: Jamen, noget af det, som jeg virkelig elsker ved det her projekt, det er, at det sætter på en eller anden måde, det stiller skarpt på det her med, at musik kan som få andre ting gå forbi barrierer og grænser og taler til os på nogle andre planer end det, som ligesom, hvor vi skal tænke eller sætte ting op i systemer. Og Top 100 handler jo om at hylde dansk musik, menneskeskabt musik og hylde de sange, som forbinder os i det hele taget.
1: Ja.
0: Og udover at man kan gå ind på Top 100, det er det gode skrådstræk Top 100, så vil vi også rigtig gerne høre fra dig her de næste par timer. Magnus, hvad skal man gøre, hvis man nu lige sådan skal sende os en lille besked?
1: Ja, jamen det skal man gøre på den måde, og der har været ekstremt dejlig høj tilslutning de seneste par uger, og det har været skønt. Det håber vi fortsætter. Indbakken er åben. Hvis du har stemt allerede, så skriv, hvad du har stemt på, og hvis du ikke helt er besluttet dig endnu, så skriv alligevel. Skriv, hvad du er sikker på, du kommer til at stemme på, og hvad du står og er lidt bævende omkring. Vi kigger i indbakken lidt senere, og indbakken er åben. Den måde, du kommer i kontakt med os på, er at skrive til telefonnummer 1212. Du starter din besked med at skrive P8, og så altså din besked, hvor du fyrer din top 5 af, eller dine tanker om din stemmeproces frem mod søndag. Du kan også skrive til vores e-mailadresse, som er
0: p8@dr.dk. Sådan. Det er den eneste rigtige måde at sige det på.
1: Ja, det er det.
0: Magnus, du har også taget et nummer med lige nu fra listen.
1: Ja.
0: Hvad har du med til os og til lytterne?
1: Jamen, jeg har et nummer fra Coco O med dansk, jeg vil godt kalde hende soul-sanger ind imellem. Hun har en soulet tendens, og jeg skal ikke fortælle lidt om nummeret bagefter?
0: Jo.
1: Lad os lige høre det.
0: Det er hardest.
1: Ja, det er fedt.

0: Hardest Thing her fra Koko. Et af de numre, som du kan stemme på den store Brutto-liste, bestående af 400 sange, 399 ud over den her. En dansk soulsanger inde. Ja, hun kan også synge pop. Jeg synes, hun har en fuldstændig magisk stemme. Jeg selv har stået betaget til en koncert inde på Roskilde Festival, hvor at, ja, jeg drømte mig til, at hun opdagede mig nede i crowdet, men det var nok mere en anden vej.
1: Det gjorde hun ikke.
0: Nej, det gjorde hun ikke. Jeg lavede en der KKO med hænderne, formede okay. Et C og et O, og så C og et O, og så et O mere, men jeg var lidt for langt væk, tror jeg. Men
1: altså, det lyder sådan lidt nerd-agtigt.
0: Ja, det lyder også lidt underligt, ja. Men hun er jo fuldstændig
1: vanvittig.
0: Og hun har jo også, altså, hun startede jo, eller hvad hedder det, hun har i hvert fald også været en del af den duo, som man kender som Kvadronen, som også har lavet nogle fuldstændig forrygende numre. Og så har hun også lavet store samarbejder med for eksempel Kendrick Lamar, og hun har, jeg ved, at et af hendes numre er blevet samlet i masse af sådan nogle lidt mere hiphoppede retninger på den store hiphop-scene i Amerika og sådan noget. Så det er altså også en eksportsvare af KKO's musik her. Det synes jeg, der er god grund
1: til. Jeg synes, hun er en af de bedste sangerinder i sin generation.
0: Fuldstændig.
1: Uden tvivl. Også fordi hun har den her særlige farve på stemmen, som ikke særlig mange andre har. Så enormt meget personlighed og skønhed, og så alle mulige nuancer, som man sådan kan svømme væk i.
0: Er det sådan, det er fuldstændig, fuldstændig. Og hun har også sådan lidt en hemmelighedsfuld, synes jeg, energi over sig, ikke? Så hvis man oplever, at der bliver sat billetter til salg til en KKO-koncert, så tror jeg altså, man skal slå til, fordi det er ikke så ofte efterhånden, at hun spiller. Og det synes jeg er fedt.
1: Okay, men jeg har lige et spørgsmål. Ja. Så nu taler vi meget og har talt meget om stemjazzisk.
0: Ja.
1: Hører det her så ind under stemjazzisk?
0: Altså, det gør det faktisk. Altså, jazzisk defineret af ordbogen er det ikke blevet endnu, kan jeg godt afsløre. Jeg arbejder på det med det danske retskrivningsordbog, og de er skide sure på mig, fordi at, jeg bliver ved med at spamme dem. Men det er et ord, som man kan være med til at præge og med til at forme definitionen af ved at bruge det.
1: Ja, lige præcis. Så fik vi lige det på plads.
0: Det er sådan ord dannes.
1: Ja,
0: det er deres brug.
1: Jamen, hashtag stemjazzisk, yeah. Og vi vil også rigtig gerne høre fra dig, der sidder derude og lytter med. Skriv ind til
0: b8@dr.dk eller sms 1212, start din besked med P8, og fortæl os om din top 5, fortæl os så, hvad du ikke kan undvære på din stemmeseddel, eller hvad du er fuldstændig i vildrede om i forhold til den her stemning. Vi vil høre det hele.
1: Vi vil bare høre fra dig.
0: Ja.
1: Vi glæder os i hvert fald til at tjekke indbakken ud, som forhåbentlig er springfyldt lige om lidt. Men nu der får du lidt musik derude, kære lytter. Også et nummer, som i den grad hører ind under stemjazzisk, Ben Fabricius Bjerre og Alicat. Og så er Mathias Hammer i studiet lige om lidt.
0: Yeah.

0: Til tonerne af Ben Fabric og Alicat, så fik vi også noget af en Alicat slindrende ind her i studiet.
1: Åh, overgang.
0: Mathias Hammer fra B2. Hej.
2: Hej. Hej med jer. Hvor er det dejligt at være her.
1: Hvor er det hyggeligt. Vi er jo i anden uge af det her store top 100-projekt. Altså, hvordan går det nede på P2? Vi har jo, jeg kan jo afsløre, at vi her på P8 har forsøgt at tage lidt beskidte tricks i brug i forhold til at komme og blive repræsenteret på den her liste. Jeg har startet en Stem Jazzis-kampagne. Jeg har været nede i nyhedsstudiet og været voldsomt irriterende for Johannes Langkilde og alt muligt. Jeg har forsøgt. Og hvad med jer? Hvordan går det derovre?
2: Altså, det går, min præsidentkampagne går virkelig også. Johannes Langkilde har ikke været hos aftenshowet, kan jeg tage.
1: Okay.
2: Kender du top 100-typen? Den hemmelige gæst?
0: Okay.
2: Jeg tror I ikke egentlig, at P2 og P8 Jazz er sådan lidt i samme båd? Vi har den gode musik, men for mange er det måske også lidt niche-musikken. Jeg ved ikke rigtigt.
0: Vi har allerede haft snakken med vores lyttere, faktisk. Ja. Og vi har også sagt, at netop derfor er det vigtigt, at de går ind og stemmer, så vi kan få præget den her liste så meget som muligt, ligesom i en anden ret.
2: Lige nøjagtigt. Og jeg tror, vi har P8 og P2 har samme antal sange på denne afstemningsliste, brutolisten, eller hvad den hedder, de der 400 sange. Vi er sikkert også enige om, at vi har for få. Men når det så er sagt, så kan det jo betyde, at dem, der kan lide vores genre, hvis man er vild med jazz, så er der ikke så meget at vælge imellem. Så vælger man det samme.
0: Ja.
2: Og så kommer det højt på listen på samme måde, hvis højskolesangbogen er din bibel, eller salmebogen, eller altså, hvis du er til de der fædrelandssange osv., så er der ikke 50 forskellige, du kan vælge imellem. Så er der kun en håndfuld eller et par stykker.
0: Det er en god pointe.
2: Ja. Nogle gange vågner jeg klokken 3:30 om natten og tænker, det bliver jazz og klassisk, det her. Vi får de 30 øverste pladser, tror jeg ikke det?
0: Altså, vi har jo stemme jazziske, og vi vil også meget gerne sige stemme klassisk.
2: Ja, tak. Så siger jeg 100%.
0: Og Mathias, vi har jo stillet dig den opgave at tage to sange med til vores lytter i dag, som er numre fra den her brutoliste, som du vil stemme på, eller i hvert fald gerne så gå videre.
2: Ja.
0: Hvad er det første nummer, du har med til os?
2: Det første nummer er en god gammel basker. Det er Jens Weimann. Jens Weimann. Jamen, altså, jeg tror også P8's lyt. Altså, de fleste kender Jens Weimann. Og det kan også være, at der er mange, der har en dårlig erindring med den, fordi det er sådan lidt morgensang i skolen, repertoire. Men her er vi altså virkelig nede i hjertet, helt inde i kernen af den danske musik og den danske sangskat. Det er vores nationalkomponist Carl Nielsen, der har skrevet melodien i 1907. Det var sådan, han blev. Altså, den folkelige Carl Nielsen, der er den hyppigst repræsenterede komponist i den danske
1: sang. Var det den sang, der gjorde det?
2: Det var simpelthen den sang, der fik gang i det hele, og det var herefter, at det for alvor tog fart. Det her er den tidligste Carl Nielsens sang, der står i højskolesangbogen.
1: Okay.
2: Tror jeg nok.
0: Og lyrikken er skrevet af Jeppe Aakjær.
2: Det er en Jeppe Aakjær, altså endnu en kernedigter, roen, sange, vi er i Jylland. Og det er jo ovenikøbet en fortælling, det er jo et ret flot digt, om den her Jens Weimann, der siden han var et eller andet 9 år gammel, blev sat ud der i vejkanten og fik fragtet store sten, som han med hammer og mejsel skulle slå til ral og grus, der skulle strøs ud over de danske

0: stier og markveje og skabe infrastruktur og skabe sammenhæng. Altså hele, hvis jeg nu er lige lidt højt ravne, ikke? Og I jo,
1: må
0: grine af mig.
1: Men det
0: altså,
1: må man gerne være.
0: Hele vores velfærdsstat. Du, det er jo regeringsdag i dag. Ja. Altså alt, hvad der er velfærd og sammenhæng og socialdemokratisme, det kommer jo på en eller anden måde fra Jens Weimann og hans ligesindede i den her periode. Og det er det, den her sang handler om. Han er super indigneret i Jeppe Aak her. Den her mand, der bare arbejder 365 dage om året i byer og i blæst og så videre og så videre. Han falder død om til sidst, og så får han ikke en sten på sin grav, men et gammelt fundet bræt. Det er da stærkt.
1: Jeg er jo med til fortællingen høre det her om, at Jeppe Aak er jo også en meget politisk engageret digter, og at historien går, at han ligesom møder en mand på vejen, som han giver en skilling, og som bliver inspirationen til det her nummer, den her lyrik.
0: Ja.
1: Og derfor ligger det sådan en grobund også i hans repertoire.
0: Ja, lige præcis. Ja, det er jo faktisk en historie fra det virkelige liv.
1: Mm. Mathias, lad os høre nummeret. Du har valgt nogle udgaver.
0: Ja.
1: Inden de kommer, så synes jeg lige, du skal høre en rigtig jazzet version, som vi har fundet til dig.
0: Ej, herinde. Hvor fedt.
1: vi er tilbage i 1960 med nogle af de hippeste danske jazzmusikere overhovedet. Her kommer Finn Savery Trio og en udgave Jens Weimann. Prøv lige at lytte med her.
0: Ja, tak.

0: Hvad siger du så, Mathias?
1: Jeg siger, det er helt vildt fedt.
0: Det swinger sgu da ret godt,
1: kan ikke det? Det swinger vildt godt. Men, og tænk lige at være komponisten, der har skrevet det her, som kan blive til så mange forskellige versioner.
0: Ja,
1: og så meget
0: det er fantastisk.
1: Det er sgu en god sang.
0: Ja.
1: Da han har skrevet den i 1907, og det er jo den der sådan, socialt indigneret sang, og så bliver det bliver simpelthen årets hit i 1907. Den bliver kendt som en vals, fordi man på dansebarn danser vals, det er, ikke?
0: Hvad betyder det at blive årets hit i 1907?
1: Ja, det er jeg så ikke helt klar over, men det den bliver omtalt og spillet. Carl Nielsen selv er så farvet, eller tager rasende over det, faktisk han sådan i raseri siger, folk taler om den sang, som om det er det eneste, jeg har skrevet. Altså, han har skrevet symfonier og opera og sådan noget, og så kommer der sådan en lille sang. En af de aller tidligste danske plader, 1910, indeholder skæringen Jens Weimann Polka, som er sådan en for sådan en lille salonorkester, der spiller den som polka. Man finder på YouTube, og det lyder så sjovt. Det er meget langt fra Jeppe Aakjærs projekt, men altså...
0: Ja, men det er jo det også noget af det sjove ved Top 100-projektet, det er, at man kan jo godt dykke ned i de her numre og finde ud af alle de sidehistorier, der også er om. Men skal vi ikke også lige høre, hvor vi får teksten med?
1: Dejligt.
0: Kom her. Med klude om sin hånd.

0: Sådan.
1: Yeah.
0: Det var en fed version, det her, Mathias. Ja. Godt fundet.
2: Ja, tak skal du have. Jeg har også gravet dybt i deres digitale diskotek. Ja.
0: Har du selv en favoritudgave af den her?
2: Altså, nu sidder I jo og taler med en mand, der er født i 1847, ikke så? Jeg kan utrolig godt lide den nu desværre afdøde bassanger Ulrik Kold, der bare synger den helt rent. Mm. Som en anden Jens Weimann.
0: Okay.
3: Ja. Kan vide, hvad Danmark havde været for et land, hvis ikke Jens Weimann havde siddet der og
2: det vil jeg også
3: lavet
2: gerne vide.
3: Sten om til brød?
2: Det vil jeg også gerne vide. Jeg tror, vi har meget tak, Jens Weimann, for.
3: Ja, det tror jeg også. Mm.
0: Mathias, vi skal til det andet nummer, som du har taget med i dag. Og det er jo en stor klassiker også, kan man godt sige, især til bryllupper.
2: Ja.
0: En kærlighedssang.
2: Åh. Ja. Altså, vi på P8 og P2 deles jo lidt om højskolesangbogen.
0: Mm.
2: Vi har den nok lidt hyppigere repræsenteret hos os end hos jer, men der er alligevel en del også der. Men en af de aller største hits i højskolesangbogen, det er Jens Rosendahls Du kom med alt det, der var dig.
0: Ja.
2: Ja, du kom med alt det, som at det er, som at der var dig.
3: Ja, ja. Som den hedder i den forlængede udgave.
2: Ja, nu må I lige hjælpe mig. Altså, jeg er så spændt på, hvor en sang som den her ender på listen.
3: Mm. Altså, exit-polen, der er jo faktisk folk, som på internettet er begyndt at dele små screen-dumps af deres top 5'ere i de lange tråde, som alle kanalerne efterhånden ligger ud. Og jeg, når man bare lige kigger ned over dem, så synes jeg altså, at forelskelsesangen eller Du kom med alt det, der var dig, ligger ret godt i en exit-pole.
0: Ja, jeg tror på, at den går
3: kunne. Men jeg ved det ikke jo, men siger det bare.
2: Jamen, jeg ved det sådan set, jeg ved det heller ikke, og jeg ved heller ikke, om det nødvendigvis er verdens bedste sang. Den virker bare derude, og den bliver sunget så meget. Jeg ved det også, når jeg er ude og lave fællesangsarrangementer. Altså, hvis man har den der på repertoireet, der går bare et suk igennem en forsamling, når de får at vide, at vi skal synge forelskelsessang.
0: Og prøv lige at fortælle os, hvad er det, der er så særligt ved den? Hvorfor går den så rent ind hos os?
2: Ja, det er jo en skråleforelskelsessang. Den er dejlig at synge. Store intervaller, det er en god melodi. Men hele den der bagvedliggende historie.
0: Ja, lad os lige få
2: Jens
0: den.
2: Rosendahl. Altså, Jens Rosendahl digter og sådan, altså, højskolelærer, grundvigianer, kan man sige. I 1981, han har været gift i mange år, 30 år eller sådan noget, altså han er 49-50 år gammel på det tidspunkt, forelsker sig i en ung mand.
0: Og,
2: ja, og det, i øvrigt så er det jo en elev på højskolen, så det var nok ikke lige gået i dag, men altså, aldersforskellen er ret stor. Men fred nu være med det. Han er ligesom nødt til at reagere på sine følelser og sine længsler og går fra kone og børn for at være sammen med denne unge mand og springer altså ud som homoseksuel. Og det der op i 80'erne, at et menneske reagerer på, hvem han er, hvad han føler og handler på det, er jo bare en meget, meget smuk historie, og de får et lykkeligt liv sammen, de to. Den unge mand, der dør jo, altså knap 20 år senere.
0: Ja, 39 år gammel. Ja, præcis. Lad os lige høre, hvad han selv siger om den her sang. Vi har taget et lille klip med.
2: Ej, hvor godt.
4: De store ord, men den er alligevel lige til. Jeg skrev den jo til en ham.
5: Ja, det var det. Er der nogle steder i sangen, som du er sådan særlig glad for?
4: Ja. Fordi jeg tænkte, folk skal også kunne se, det er en dreng. Så i stedet for at skrive hånd, så skrev jeg næve.
5: Det er jo også relativt sent, at du ligesom åbner for offentligheden, ikke også?
4: Jamen, jeg har bestemt det. For jeg vidste, jeg var bøsse, og så tænkte jeg, det er der mange, der er skjult hele livet. Det kan du også gøre. Men det bliver svært.
0: Han er gift, han har tre børn, og det, der bliver svært, det er simpelthen at skjule sit sande jeg. Og han beskriver også, da han møder den her mand, det her menneske, at han forelsker sig på sådan en måde, så han for første gang i sit liv kan være sig selv.
2: Det er da meget smukt, er det ikke det?
3: Det er da super.
2: Det var godt fundet, det der, Naja.
0: Ja, det var et interview, som Anders Acker havde lavet, som jeg lige havde gaflet fra DR's arkiver. Skal vi høre nummeret, Mathias?
2: Ja, jeg synes det.
0: Du har endnu engang fundet en fin version med Kai Bryl og Ole Kibsgaard.
2: Ja, men jeg kan jo så godt lide dem.
0: Ja, kommer her.

0: Jeg tror faktisk ikke, jeg kan synge den her sang uden at græde.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Nej, det er smukt. Lille tøj i øjet nu.
0: Ja.
3: Det er lige før.
0: Lige før, det er lige før Buttigieg græder.
3: Ja. Det er sjældent. Det er sjældent. Den balkantår, ja. Den er altså... Ja. Det er sådan en,
0: den er hård. Ja. Sådan, den er dyb som en...
3: Det er sådan noget,
0: som
3: man kan brygge sådan noget elixir af. Ja.
0: Lad bare brænde vin. Nej. Nå, Mathias, fantastisk, ja. Og vi elsker jo bare at besøge dig. Kan du ikke bare lige blive det næste times tid også, og lave radio med
1: os? Jo, det gider jeg vildt. Jeg skal ned på B3.
0: Du skal ned på B3, ja, okay.
1: Og det er altid lidt nervøs for.
0: Ja, det skal
1: det går så hurtigt dernede. Alt
3: der, ja, der er noget konfetti rør, ja, og mange kameraer og sådan noget. Ja, ja.
1: Har I kameraer?
0: Nej. Det er vi ikke vigtigt nok.
3: Nej. Det er vi ikke flotte nok, det.
0: Ja, nej. Men to virkelig gode bud på sange, som du i hvert fald vil stemme på i top 100.
1: Mm.
0: Skal vi ikke bare sige tusind tak, fordi du kom, og så sender vi dig ud med et tredje nummer, som du lige sådan også smed hen til os, og som vi simpelthen ikke kunne lade være med at gribe.
3: Og måske kan vi forlænge vores kampagne her i hashtag Stem Jazzisk, kan også jo blive til hashtag Stem Klassisk, ikke?
0: Ja, fuldstændig.
3: Det er de to små krigere, der støtter hinanden her.
1: Det er nemlig det. Ja. Vi står sammen.
3: Vi står sammen.
1: Kære venner.
0: Det er sådan lidt blå anemone-agtigt, er det ikke sådan?
3: Ja, præcis.
0: Tusind tak, Mathias Hammer.
1: Det
0: er Romeo. Den får du lige at gå ud på. Sig det til det.
2: Det er tak. Kan I have det godt.
0: Ha' det godt. Hej.

0: Sebastian Romeo, et af de numre, som du også skal gå ind og stemme på. Magnus, du skal lige synge.
1: Ja, du kunne se, jeg var ved at synge.
0: Nej, hun åbnede munden.
1: Nej, hun sidder ved knapperne, så hun har den endelige mulighed for bare at slukke for min mikrofon.
0: Nå ja, gud ja, du skal ikke give mig noget.
1: Nej, det skulle jeg ikke have mindet dig om. Nå, men altså skide hyggeligt. Vi er i godt humør herinde, og det er vi særligt, fordi vi lige havde Mathias Hammer på besøg. Han er fandme sød.
0: Han er
1: og
0: fantastisk.
1: Han er skide god til også at slå det slag, som vi også forsøger at slå, nemlig at få den her top 100-liste, forbandet skulle jeg lige til at kalde den, drejet i en lidt mere nicheretning. En nicheretning, som vi både på P2 og på P8 repræsenterer i form af henholdsvis stemt klassisk og stemt jazzisk. Jeg synes, at det, den her liste vil være ufuldkommen uden noget af os på den.
0: Ja, så skynd dig ind og stem, og skriv også ind til os, hvad du har stemt, eller hvad du overvejer at stemme på. 1212 B8 snabelag, din besked. Fortæl os meget, også meget gerne, hvor du sidder i landet og lytter med fra. Og ellers kan du fange os på mail. P8
1: snabelag.
0: dr.dk.
1: Ja,
0: så
1: der var
0: den taget lige i skabet.
1: Den sad lige i skabet.
0: Nå, men Magnus, der er radiovis lige om lidt, og så er vi tilbage igen på den anden side med meget mere sjov ballade.
1: Ja, og apropos sjov ballade, jeg har altså noget af en udfordring med til Buttigieg.
0: Okay.
1: Ja, så vi skal bytte pladser lige om lidt, så der skal jeg nemlig styre knapperne.
0: Okay, fedt. Nå, men op til nyhederne, der kommer her et par, som du også kan stemme på.
1: Ja.
0: Grete Jørn Ingemann og Dansevise, men her får du altså en fuldstændig vidunderlig sang for dem, som jeg elsker. Det gør du også, Magnus.
1: Ja, det gør jeg.

0: De er jo lige blevet helt stormende forelskede, Grete og Jørgen.
1: Ja, men man kan høre det på dem, ikke? Altså, du
0: så
1: har
0: cute.
1: Mig. Ja, skønt ja. Nummer.
0: Dejligt.
1: Det er altså ikke en, du kan stemme på, men hvis du synes, de synger godt, Grete her, så kan du jo stemme på Dansevisen, som er en iblandt den store liste på 400, som man kan stemme på. Og hvis den vinder, jamen, så får Naja og jeg en tatovering. Vi har ikke nu besluttet, hvad det skal være, men hvis Dansevisen bliver nummer et, vi har givet hånd på det, så får vi en tatovering.
0: Ja, og nu er der nyheder.
1: Nå ja, klokken den er nemlig et.
0: Vi høres ved om lidt. Hej hej.
2: Ja, den nye regering, som kalder sig selv Firkløverregeringen, træder til i dag efter en tur omkring kongen her til formiddag. Så bliver det i eftermiddagstimerne tid til de traditionelle ministeroverdragelser. Et kig på ministerlisten viser, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen fortsætter som statsminister og udenrigsminister. Pia Olsen Dyhr fra SF er økonomi- og indenrigsminister, og Radikales Martin Lidegaard er minister for erhverv og konkurrencekraft. I øvrigt så er ministerlisten blevet lidt kortere. Der er 21 ministre i alt. I den tidligere regering var der 25. Så det er en slankere regering, der træder til, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Og så er det ret åbenlyst, at det som regeringspartierne ofte har kaldt valgets tale, har sat aftryk på ministerlisten. Altså der er meget fokus på det grønne. Vi har fået et helt nyt ministerium for natur og dyrevelfærd, og Fødevareministeriet er helt nedlagt.
2: Ja, en af dem, der giver plads til en efterfølger på ministertaburetten, det er Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet. Han har været børne- og undervisningsminister, og nu skal han så i stedet for være gruppeformand for den socialdemokratiske folketingsgruppe. Og det er hans eget valg, sagde han til vores reporter, da vi mødte ham på Amalienborg Slotsplads.
4: Jeg har selv foreslået, at jeg kunne stille op som gruppeformand og dermed træde ud af regeringen. Jeg har været rigtig, rigtig glad for at være både udlændingeminister, justitsminister og seneste undervisningsminister. Jeg har været med til masser af ting, som jeg har været rigtig glad for. Men igennem et stykke tid har jeg også haft et ønske om, at der skulle ske noget nyt.
2: Ja, alle de her ministeroverdragelser, hvor ministerne giver hinanden mere eller mindre opfindsomme gaver, de går i gang her kl. 13, altså nu, og så kører de frem til kl. 16. Du kan følge dem på TVA Live. En person er død, flere er blevet såret efter en iransk droneangreb på den internationale lufthavn i Kuwait. Det oplyser landets udenrigsministerium i et opslag på X. Angrebet kommer efter den amerikanske hær tidligere i dag sagde, at Iran i løbet af natten har affyret missiler og droner mod Kuwait og Bahrain. Det iranske angreb er sandsynligvis et forsøg på at få sat skub i de fastlåste fredsforhandlinger mellem USA og Iran, vurderer Jakob Korsbo, der er uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver.
5: Jamen altså, nu er der jo en drab, derfor vil det jo lyde lidt fjollet at kalde det en afmålt eskalering, men det er alligevel det, som iranerne prøver at gøre. De prøver at sende et signal om, at de kan slå igen, de kan gøre det meget værre, og fordi de vil have fremdrift.
2: Fortalte Jakob Korsbo. En vejrudsigt, det holder tørt på Bornholm med lidt eller nogen sol, men ellers så bliver det skyet, og en overgang kommer der regn fra sydvest. I eftermiddag så klarer det lidt op, også fra sydvest, dog med spredte byer. 15-19 grader ser prognosen, op til 22 grader i de østlige egne. Thomas Hougaard læste Radioavisen.
6: Velkommen til Top 100 på P8. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Naja Buddich og Magnus Løbentin.
0: Velkommen tilbage på Top 100 af nu af projektet skudt i gang. Var det sådan en kanon, du prøvede at imitere?
1: Jeg prøvede at imitere et godt, kanon. Nej, men jeg stod lidt langt væk fra mikrofonen. Det er okay. Bare fordi, den fed jingle, den er jeg godt lide. Den pumper ligesom gejsten
0: op. Ja, det er skide godt. Nå, men altså, anden uge er skudt i gang. Den endelige liste skal sammensættes. Du kan gå ind lige nu og stemme på dine favoritter ind på dr.dk/top 100, hvor du stemmer blandt 400 numre. Og selvfølgelig kan du vælge lige, hvad du vil.
1: Ja, det synes jeg. Der synes jeg, du er large. Synes jeg, du er lidt for tilgivende, fordi vi vil jo gerne her indslå et lille slag for, at det bliver en jazzisk retning. Og nu også efter Mathias Hammers besøg for lidt tid siden, også en klassisk retning. Ikke? Ja. Vi små niche-genre kan godt hjælpe hinanden og repræsentere hinanden. Men herinde i P8-studiet, der er der altså frem mod kl. 14 masse god musik fra listen. Jeg har også en lille udfordring med til dig. Vi skal også ind og samsende ind med P6. Alt det bliver skide hyggeligt.
0: Det gør det. Vi glæder os i hvert fald allerede. Og
1: Der er kun en rude, der forbinder vores to studier, mit og vores og P6's studie, ikke? Og vi gør det der, fordi man kan også sætte teknikken op, sådan, så man kan tale med hinanden og være i hver sit studie.
0: Men vi synes, det er meget hyggeligt at gå ind til P6 og sende sammen med dem.
1: Ja.
0: Er det ikke sådan?
1: Jo, det er skide hyggeligt.
0: Det venter lige om lidt. Men altså, først og fremmest, velkommen til Top 100.
1: Ja. Yeah.

0: Legs and Fires her på nummeret Last Dive. Magnus, vi har jo verdens bedste lytter, er det ikke sådan?
1: Det har vi. Vi har verdens bedste lytter. P8's lytter er dem med de allerstørste ører.
0: Mm. Jeg tror faktisk, det var Master Fatman, der sagde det i sin tid.
1: Det er så godt sagt.
0: Det er så godt sagt, ja. Det betyder jo mange ting. Både at man sådan er rummelig over for alle mulige mærkelige ting i livet, yeah. Men også musikalsk. Jeg er ret sikker på, det var sådan Morten, han mente det.
1: Ja, men altså, det ville være direkte i ånden og jo evigt rigtigt. Nå, men det, der er sket nu, det er jo, at vi skal dykke ned i indbakken, hvor vi har bedt dig, kære lytter, om at sende din top 5 ind, din stemmeseddel, så at sige. Hvilke 5 har du sendt videre i det store regnskab, hvor man altså skal forsøge at samle den her top 100-liste? Og jamen, der er kommet en del, og det er skønt. Der er mange, der anerkender, at det er en virkelig svær udfordring, og de er glade for, at man har helt til søndag, fordi det kræver jo simpelthen, at man lige kan nå at ombestemme sig, gentænke og grundtænke, så at sige. Men Niels, han har faktisk skrevet ind, og han har bare skidt sin e-mail, den meget passende titel, en virkelig udfordring. Sådan helt opgivende, men han er fra Kalundborg, dog alligevel kommet frem til sin stemmeseddel bestående af 5. Og det er altså 5 gode, som kommer her. Det er Mr. Swing King med Knacks. Det er Lidt Til og Meget Mere med Kasper Winding, som vi også har hørt nogle af de tidligere dage. Så er det endnu et Knacks-nummer, Danmark. Så er det Prince of Peace med Palle Mikkelborg.
0: Ja, yeah,
1: sådan Niels.
0: Stem jazzis.
1: Det er skidegodt. Og så er det også et nummer med C.V. Jørgensen, som vist også er repræsenteret et par gange på den liste med nummeret Bellevue. Og det synes jeg, vi tager.
0: Det tager vi.
1: Så kan vi høre Palle senere.
0: Ja, ikke? Det er bare et virkelig godt nummer og viser os spændvidden i det her projekt med masser af god dansk musik, som man kan stemme på og hæppe på.
1: Det er musik fra bunden af.
0: Hvad betyder det?
1: Ja, det ved jeg ikke. Det lød bare fedt.
0: Det lød bare fedt. Jeg kommer til C.V. Jørgensen.

0: Vi er tilbage i 77 her med C.V. Jørgensen og hans kommercielle gennembrud, Storbyens små oaser, som pladen den hedder. Virkelig et dejligt nummer, det her.
1: Det tror jeg altså også er et, hvis man allerede skal begynde at spekulere sådan i en exit poll. Jeg tror godt, C.V. Jørgensen kunne snige sig ind på den her liste på en eller anden måde.
0: Det skal han.
1: Det skal han.
0: Ja,
1: det skal han.
0: Det skal han.
1: Dem CV'sk. Nej, ja. Vi skal ikke begynde på flere kampagner nu, så bliver det for mærkeligt.
0: Men altså, alt for CV, er
1: alt
0: det ikke sådan
1: CV,
0: der?
1: Jo.
0: Magnus, vi skal ind til P6.
1: Ja, jeg har lige været ind, og de er klar til os.
0: De er klar til os.
1: Så jeg tænker, vi åbner for samsend linjen, og så stryger vi derind.
0: Hold der op. Er hul igennem, så kære P8-lytter, der går lige lidt P6 i den det næste kvarter.
1: Og så går vi ind og korrumperer dem med vores jazziske kampagne.
0: Ja, lige præcis.
1: Så næste gang, du hører os, der så er det inde i P6-studio.
0: Yes.

0: Rigmor var det her med se solen skinner, og jeg synes også, solen skinner lidt mere herinde i studiet.
1: Hold
0: er det bare mig?
2: Vi har jo faktisk sådan nogle, altså nogle frække lanternelys, ikke? Og dem har vi altså tændt nu.
0: Ja, fordi vi har lige tændt lyskæden, fordi vi har fået fornemme besøg. Hej Naja. Hej Magnus.
3: Hej.
1: Hej, det er fornemt besøg. Det synes jeg er sødt.
3: Ja, det er meget cute.
1: Vi er i hvert fald glade for at være her.
3: Ja, tak fordi og vi har sat vores linje til at sende ud også til lytterne på B8, så der er bare P6 B8 love lige nu.
2: En double trouble.
1: Det er en double trouble.
0: P14 love.
1: P14 love, ja.
2: Sådan. Det er matematik, det der.
0: Hvordan går I har det?
3: Vi har det super dejligt. Er det ikke sådan, Magnus?
1: Jo, vi har det strålende. Altså, vi har det, der er adrenalin i kroppen. Altså, ligesom når man bliver mødt af en eller anden udfordring, så lige pludselig kan en mor løfte en bil eller et eller andet. Det er den form for styrke, vi har. At vi i form af B8's repræsentanter skal løfte det jazziske ind på den her liste. Og jamen, vi er klar til kamp.
3: Ja, vi gør alt, hvad vi kan for at skabe kampagne.
2: Stemt jazzisk.
0: Stemt jazzisk, det er jo en ting.
1: Ja, og vi havde lige Mathias Hammer inde i studiet for en halv times tid siden, og vi indgik sådan en form for forlig om, at vi altså godt kunne udvide kampagnen til både at være stemt jazzisk og stemt klassisk, fordi han er lidt i samme båd, som vi er, nemlig at være de små niches kanalers stemme. Ikke? Så, så den kamp tog vi alle sammen op.
0: Ja. Og det vil I gerne sende videre til P6's.
1: Ja, det vil vi gerne.
0: Vi rigtig meget kampere, laver kampagne for,
1: ja,
0: at nogle af P6's numre kommer med. Men vi vil godt også give en stemme til det klassiske og jazziske.
3: Men altså, vi tænker også, at P6's lytter er så seje, at de jo også elsker jazz og alt det der, som er lidt under radaren.
1: Det er også, det er også derfor, at vi nævner det her, fordi vi prøver at overtale, og vi ved godt, at der må være nogle af P6-lyttere, som også godt kunne have et lille jazz-hjerte. Ikke?
4: Ja, forhåbentlig omvendt også, er der ikke en jazz, der også er glad for lidt alternativ musik fra nullerne.
1: Det tror jeg faktisk også.
2: Ja, fedt. Ej, hvor er det godt.
0: Nå, Naja og Magnus, vi har jo aftalt, at vi skal udveksle nogle gaver igen. Og jeg synes, det var lidt svært den her gang. Sidste gang havde vi jo hele tre.
2: Oh ja, vi var byttede simpelthen den ene gave med det samme.
1: Ja, men det var fordi vi ligesom allerede haft den. Det er ligesom at få en elkedel og så allerede have en derhjemme. Ikke? Så det var ikke, fordi vi ikke var glade for elkedlen.
2: Endnu en airfryer til.
1: Endnu en airfryer, det er for meget. Men altså, vi er lidt spændte på, hvad I har taget med. Vi er jo vilde med overraskelser.
3: Vi har taget en kæmpe banger med til jer.
1: Siger det bare. Sådan
3: sagt.
0: Okay. Ja. Jeg vil kalde det her en følebanger.
2: Jeg vil sige en anthem.
0: Et anthem, ja. Hvad er det dansk ord for det?
2: Jamen, det er vel, jeg vil sige en hymne, faktisk.
0: En hymne? Altså, det er faktisk et hymnisk nummer, det her.
2: Okay. Kæmpe.
0: Okay, så. I får den her.
1: Jamen, lad os bare høre det.
3: Vi glæder os.
0: Det er Choir of Young Believers.
1: Kan vi lige lave fælleskram imens det spiller her?
2: Jamen, det gør vi i hvert fald. Det gør vi.

0: Choir of Young Believers var det her med Hollow Talk, en helt, helt særlig stemme på den alternative scene, som desværre gik bort i en alt for tidlig alder. Janis Marianis her i front for Choir of Young Believers på det her nummer, som var vores musikalske gave til jer, fordi vi bare synes, det er, altså, det er bare så smukt et nummer, det her. Og det er så overvældende, og den måde, det bygger op på og eksploderer, det er, og så ligesom falder ned igen. Altså.
1: Jeg husker meget tydeligt, da de kom frem, og særligt også Janis' stemme, som på det tidspunkt skilte sig meget ud, synes jeg, fra hvad der ellers var på scenen, med sådan en utrolig delikat følsomhed.
0: Mm.
1: Og en eller anden nuance i hans følsomhed, som der ikke var så meget af på det tidspunkt.
0: Ja.
1: Så det er et utroligt smukt nummer her.
0: Ja.
2: Det er en gave, vi tager imod. Det er sådan en gave, hvor der står fragile, skrøbelig på, som vi tager stille og roligt imod, ikke? Og siger pænt tak.
1: Jeg er faktisk lidt mundlam.
2: Ja.
3: Oh, ja. Jeg kan i hvert fald love at sige, at den også er med på min top 5. Ja. Det kan jeg allerede sige, inden vi skal lave den
0: har du låst dig fast på.
3: Ah, men den er for vild. Den, den skal med.
2: Altså, vores gave til jer er jo lidt et stemningsskift i den her. Det tør vi godt sige. Jeg ved ikke helt, om vi lige skal tale lidt for at få brudt lidt af stemningen op, eller om vi bare skal kaste os ud i det, fordi det, vi har taget med, det er jo noget, som i højere grad måske appellerer til nostalgien. Det er noget, der appellerer til de basale følelser, som alle mennesker har. For eksempel, at selvom vand er vådt, så svømmer man ganske godt. Det er en udviklingsfase, som vi alle har gennemgået. Det er en musik, som man kan danse til. Og ja, faktisk er svært at lade være, ikke? Og,
1: Vi inviterer simpelthen alle til at komme med ned i mosen og svømme med haletusserne.
2: Ja.
1: Det kan man jo godt have brug for indimellem, er det ikke sådan?
3: Jo, daglig basis, du.
2: Ja.
1: Vi har taget en kæmpe banger med.
2: Ja, det har vi. Et, som vi også håber, en form for dark horse inde hos os. Vi håber, at det her, det kan appellere til folks fornuft.
1: Dark børnehorse.
2: Dark children's horse. Ej, men prøv at høre. Det her, det er altså uomgængeligt. Det er en, der skal ind på den her top 100-liste.
0: Altså, det er jo sådan en... vi har sådan tre børneplader i rotation hjemme hos os. Det er Kai Andrea. Det er Bamses billedbog 1, tror jeg. Og så er det Cirkeline. Som jo er, altså, jeg ved ikke, om trykket er fra 73, men hold op, hvor det knitrer hver gang, vi sætter det på.
2: Ja.
0: Men det kan bare noget helt særligt. Og det svinger jo så godt, det her
1: nummer.
0: Det
1: er også nogle af tidens fedeste jazzmusikere, som er med i bandet her.
0: Ja, og det kan man virkelig godt høre. Mm. Altså, det lyder bare til, at de har haft det virkelig sjovt.
3: Og kan de slå et slag for Bennys badekar? Det soundtrack der, ikke?
2: Ja,
3: kan
2: det er også
3: godt. Vi snakker om blæksproducenten.
1: Den står højt på Stem Jazz-listen, vil jeg sige.
2: Ja, det gør den. Men det gør den her altså også.
0: Jeg glæder mig til at spille den her på B6. Og også på B8. Hvor vi jo lige nu sidder og samsender begge steder. Her, der skal vi altså høre fra Cirkeline, Bim Bam Bussi.
2: Ja, op og stå!

0: Okay, Magnus, det var godt nok hyggeligt lige at være inde hos P6.
1: Ja, det var det.
0: Og sende sammen med dem, og det er noget af det, vi elsker ved det her projekt. Ja. Der er ikke nogen musikalske grænser. Der er ikke noget, det må du ikke spille her, og det må du ikke spille der. Posen er simpelthen fuldstændig åben, og alt kan ske.
1: Ja, og man kan mærke på folk også, at de har en glæde over at blive imponeret over noget af den musik, som nogle af de andre kanaler hiver frem, ikke? Altså nogle med mere voldsomme reaktioner end andre, men det er simpelthen skønt at mærke, at der er så langt er der bare ikke imellem os, når alt kommer til alt.
0: Det er der nemlig ikke. Og du kan stadig skrive ind til mig og Magnus. Vi hører rigtig gerne fra dig. Kom nu!
1: Yeah!
0: B8.
1: Snabelag.
0: Det er.
1: Punktum.
0: Det går. Eller til 1212. Hvad skal man gøre der?
1: Man skal skrive P8 først, og så skal man altså skrive sin besked. Send din top 5 liste. Send et nummer, som du absolut ikke kan undvære på listen, hvis du ikke har besluttet dig endnu for 5 helt. Eller send noget helt tredje. Indbakken står helt åben.
0: Vi glæder os til at høre fra dig.

0: Et orkester her, som spreder ekstremt god stemning, hvor end de er spiller. Et stort orkester, jeg ved ikke engang, hvor mange de er, men jeg har det som om, at de bliver flere og flere, hver gang de udgiver en ny single. Fordi alle vil være en del af Kokoroko. De kommer og spiller under Københavns Jazz Festival i år, faktisk.
1: Det gør de nemlig.
0: Under det, der hedder Roots and Jazz, ude på Den Røde Plads.
1: Ude på Nørrebro i København.
0: Det bliver super
1: under festival. Det bliver fedt. Ja. Jeg regner med at være der. Hvad med dig, Magnus?
0: Jamen, jeg regner også med at være der.
1: Fedt.
0: Nå, nu skal vi, vi skal jo spekulere lidt i de her numre, som... kommer de på listen? Kommer de ikke på listen? P8 har nogle repræsentanter, som vi prøver at slå et slag for, og det synes jeg, at vi skal til nu. Naja, jeg kaster den over til dig og beder dig at komme med et bud på, hvad synes du skal på den her liste, som vi har at rykke med på P8?
1: Altså ind under hashtag stemjazzes,
0: ja,
1: synes jeg helt klart, at man skal overveje Karen Jønssons Hvorfor er lykken så lunefuld, som mange nok kender i en udgave med Lars H.G. Er det? Nej, det er den nye udgave. Nå, det kan jeg ikke lige huske nu faktisk. Det vender jeg tilbage til lige om lidt. Men ikke desto mindre, så er det en virkelig, virkelig fin sang, som Karen Jønsson, hun skriver og indspiller i midten af 30'erne. Et budskab, som er den her tekst og titel i det hele taget, som er sådan eviggyldig på en eller anden måde. Den lykke, som for de fleste er der på et eller andet tidspunkt i deres liv, den kan godt være der i længere tid, men en dag, så må vi også eller sande, at den er flygtig, og dermed også se øjnene, at omstændighederne omkring os og måske også inde i os er ude af vores hænder og kan stjæle lykken fra os på et øje. Blik. Og hvis man lige skal sætte en kontekst rundt omkring Karen, ja, så er altså Karen Jønsson, så kæmper hun sig frem i en underholdningsindustri, som er domineret meget af mænd her i mellemkrigstiden, men hun opnår alligevel status som både komponist og som musiker, dog med en stor bagside, som handler om tidens moral og forventninger til, at hun skal være en god husmor og alle de her ting. Men hun får sat sit præg på musikken, blandt andet med de her virkelig, virkelig fine sange, hvor jeg synes, at Hvorfor er lykken så lunefuld nok er en af hendes allerfineste.
0: Jamen altså, jeg får lyst til at sige bravo og klap herover. Smukt formidlet og en smuk tekst, som du kommer til at høre nu.
1: Lad os lige høre den.
0: Ja.

0: Karen Jønsson, hun fik altså hook for nummeret her, da det kom frem i midten af 30'erne. Der var stor kritik af hende, faktisk en ret bisk kritik, som man kan gå ind og finde skrevet i aviserne.
1: Ej.
0: Om Karen Jønsson som sådan noget plader, romantisk og alle mulige meget grimme ord, der blev smidt i hendes retning. Men hun fik dem altså til sidst, fordi det blev en decideret landeplage, det her.
1: Ja, hvem griner
0: godt
1: nu?
0: Godt gået, Karen.
1: Ja, sådan.
0: Sådan. Ja, jeg synes, det er et smukt nummer, det her. Der er sådan et ulmende drama i det, som jeg virkelig godt kan lide. Og så igen den her tekst, som er evig gyldig og sådan, lige sådan ligger op også til noget ekstra tanke på en eller anden måde.
1: Fuldstændig.
0: Men Magnus, vi har fået en masse gode bud i indbakken også.
1: Det er så fedt, og et af budene er faktisk, hvorfor er lykken så lunefuld? Jeg laver lige en overflyvning over nogle af dem, vi har fået ind. Der er en, som melder ind benhårdt, kort og kontant med Jørgen Ry. Han ved ikke, om man kan stemme på, men det kan jo godt være, at det burde man kunne. Så er der en, der melder ind faktisk med, at det er Bjørn fra Holbæk, han skriver, at det her er et foreløbigt valg, han lige skal lytte til lidt mere. Det er altså en omfattende opgave, hvor man kan nå at trække lidt i land og ombestemme sig og lige lytte lidt efter igen. Men Bjørn fra Holbæk, som anerkender, at det er en svær opgave, skriver, hvorfor er lykken så lunefuld i skovens dybe stille ro med Niels Henning Ørsted Pedersen? Så har han Blæksprutte-sangen, så har han Hej Maria, Luk vinduet op med Bifrost, og så har han Take It Easy.
0: Det er fandme en stem jazzisk liste, det der.
1: Bjørn fra Holbæk, han har altså forstået sådan vores lille kampagne her. Så har, apropos Bjørne, børnejazz er der blevet meldt ind fra Mathias og Charlie i Barselboblen, hvor soundtracket til Bennys badekar også er legendarisk. Søhestesangen bliver spillet derhjemme ofte, skriver Mathias og Charlie. Det kan jeg sådan set godt forstå.
0: Det kan vi kun være med på, det der.
1: Så er der Michael, som skriver, at han ikke har været helt inde endnu at tjekke, men han var glad for, at vi lige havde spillet CV, og håber selvfølgelig, CV er på listen. Derudover så jamen, har han altså opgaven for uge, og så er der en, som beder om Vårvisen med Sebastian, som i hvert fald et bud, en uomgængelig stemme, og jeg ved, du sidder og fifler med teknikken derovre.
0: Der findes jo en udgave af Vårvise på plade, men der findes også en virkelig smuk version, som er en koncertoptagelse, hvor det er selveste Niels Henning på bas. Ja. Er det ikke den, vi skal have næsten?
1: Det synes jeg er den, for også lige at trække den i en jazzisk retning.
0: Ja, det er altså Vårvise, som kommer her.
1: Ja.
0: Og de gør sig lige klar på scenen her, inden, hvis man kan høre, der er sådan lidt live skratten.

0: sorry, but I ain't got no
1: Take it easy her fra Leo Mathisen. Ja, også et trumfkort fra den jazziske patrulje her, som forsøger at finde noget til den her top 100 liste. Leo Mathisen kan du altså stemme på en stor pulje af sange, som i sidste ende, som er næste uge, skal finde vej forhåbentlig til den her lange top 100 liste. Nå, hvis du kan høre, min stemme lyder lidt anderledes nu, det ved jeg ikke, så skal du virkelig have et skarpt øre, fordi mig og Naja har bare byttet mikrofon. Vi har byttet pladser, sådan, så jeg nu står for teknikken. Og det er spændende. Naja, hun har bevæget sig om i en position, hvor hun ikke kan se, hvad der foregår på skærmen.
2: Du har gang i et eller andet himmel,
1: Claus. Jeg har gang i noget lusket, og det har jeg, fordi at i går, Naja, der udsatte du mig for en psykopatisk leg nærmest. Psykopatisk svær, hvor man altså skal blindrangere 5 vilkårlige numre.
2: Mm. Og nu er det mig selv, der er knivet
1: for det hele. Og det endte med i går, at jeg måtte krybe til korset, og hvad var det, jeg valgte som nummer 1? Wickfield.
2: Wickfield, ja. Saturday Night.
1: Ja, og jeg må alene rømme, jeg kendte den ikke så godt. Så, men,
2: det er så young,
1: man. Ja, men det er jeg jo. Men altså, jeg har gjort det samme nu ved dig, Naja. Jeg har valgt
2: Wickfield.
1: Jeg har valgt 5 sange, som du skal forsøge at blindrangere. Og reglerne er altså, at du hører først sang nummer 1, skal så placere den på en rangliste mellem 1 og 5, hvor 1 er bedst og 5 er dårligst. Og når du først har gjort det, så må du altså ikke skifte om. Det vil sige, at du skal eventuelt være lidt varsom, hvor du placerer den, fordi i sidste ende, så kommer du sikkert til at fortryde, hvad du har gjort. Nej, okay. Nok trusler. Det første nummer.
2: Spørgsmålet er, om du har en sindssyg joker med som det sidste, eller om du rent faktisk har et fedt nummer med.
1: Ja, jeg siger ikke noget, men det første nummer, som jeg vil bede dig placere, det kommer, og jeg håber, det virker det her, det kommer her.
2: Åh, lige hvad vel. Ja, det er så smukt. Mm.
1: Knitrer dejligt.
2: Det er et super smukt nummer. Et meget vigtigt nummer, skrevet under 2. verdenskrig. Hele konteksten er virkelig stærk. Skrevet i opposition til det, der foregår rundt omkring i verden. Et nummer, som også er eviggyldigt, og derfor har det sådan en kerne skønhed og værdi, som bliver ved med at være relevant.
1: Mm-hmm. Der smutter den. Hvad siger du til den?
2: Men?
1: Men?
2: Jeg tror lige, jeg putter det på en 4.
1: En 4?
2: Ja.
1: Okay, spændende.
2: Men det er bare for at være sådan lidt lidt åbent, ikke?
1: Jo, det er rimelig åbent.
2: Men jeg kunne sagtens have puttet det på en 1'er, men altså nu
1: på, ved, her ja, på ja. En 4. Og du ved godt, 1 er bedst. Nå, næste nummer til Buttigieg, det her.
2: Ej, det kan godt være, at jeg skal putte det på en

0: Fucking femmer. Jeg hader det her nummer.
1: Nej! Østkyst Hoslers her med, er, han altså, får for lidt. Nej, hvor jeg sidder og rødmer i hovedet.
0: Sådan, det er ikke, nej, jeg skal virkelig passe på, hvad jeg siger nu. Da det kom frem det her, der lyttede jeg. Jeg var lyttede kun til hiphoppen. Er den lidt mere hårdslags, lad os bare sige det sådan.
1: Okay,
0: det var ikke noget for buddhist.
1: Det var ikke noget for buddhist.
0: Nej, det er en femmer.
1: Det er en femmer, det vil sige forløbet af Liva Vel på en fjerdeplads, og Østkyst Hoslers.
0: Nej, jeg fortryder det der Liva Vel. Ja, det skulle være højere.
1: Hvad kommer her?
0: Det er Bisse.
1: Det er Bisse.
0: Ja, det er også godt.
1: Det er Bisse-banden.
0: Elsker Bisse. Fantastisk musiker, ikke mindst også sangskriver. Mm-hmm. Har faktisk virkelig krammet og reddet min sjæl i sådan en, et bævrende øjeblik, jeg havde for nogle år tilbage i livet.
1: Ja.
0: Så han har en særlig plads i mit hjerte.
1: Jamen, han er en særlig fyr.
0: Ej, hvor er det svært.
1: Det er mega svært.
0: Det her.
1: Det er utaknemmelig leg.
0: Shit. Han kom på en træer.
1: En træer?
0: Ja.
1: Okay.
0: Du
1: er i vildrede her.
0: Du får mig så hårdt her til sidst.
1: Så taster jeg lige her, og jeg skruer lidt ned nu. Det her, det er altså enten plads 1 eller plads 2 for på Naja Bulic's officielle liste. Hvad har vi at gøre med her?
0: Ja, det er Malte Ebert. Eller Gulddreng.
1: Det er Gulddreng. Det er Gulddreng.
0: Jo.
1: Ja,
0: men altså, ja. Så det er en toer.
1: Det er en toer?
0: Ja.
1: Okay. nej, Buttigieg. Ja.
0: Og jeg er helt svedig i åndelader.
1: Er der nogen, der optager det her? Fordi nu har vi altså Naja Buttigiegs etter på den her blindrangeringsliste. Og jamen, jeg siger ikke andet end... jamen, jeg behøver faktisk ikke sige noget, tror jeg. Tiden går.
0: Nej. No comments. Ja, du fik mig. Du har overhørt mig tale om det her nummer til en podcast.
1: Nej.
0: Det var ikke en af mine favoritter. Nej. Jeg kan simpelthen ikke lide noget ved det her nummer. Så er det sagt. For åben mikrofon.
1: Ja.
0: Danmarks Radio.
1: Men du sætter det så alligevel på en etter.
0: Der er et særligt plads i helvede til numre som det her.
1: Der er altså en officiel liste. Naja Buttigieg sætter smuk som et stjerneskud på en etter. Du kan tale over en kop kaffe med Mathias Hammer, som valgte Volbeat med For Evigt som sin etter. Og så kan I sidde og gruble over, hvad I eventuelt skulle have gjort anderledes. Men det er altså en liste, som vi lige samler op på, og den kunne godt gå hen og blive ekstremt populær på en eller anden måde, fordi det er altså Naja Buttigiegs helt egen top 5. Var det ikke svært?
0: Jo, det var faktisk rigtig svært. Jeg kunne bare lige med det samme. Kender du det, der havde sagt lige ved vel
1: på en fjerde?
0: Ja, så fortryder jeg det med det samme.
1: Ja, det er også kontroversielt. Det er også kontroversielt. Ja. Nå, nu hører vi lige noget musik, og så bytter vi side igen.
0: Jamen, tak for udfordringen.
1: Ja, velkommen.
0: Det er hyggeligt.
1: Ja, det er mega hyggeligt. Get up, shake my good foot.

0: Her var det The Mighty Tiny and the Many Few Good Foot, ja. Efter at Magnus han havde mig på stegepanden.
1: Der er blevet godt varmt herinde i P8-studiet, Naja Buric, med en blindrangering bestående af 5 sange, som hun ikke kendte, og som jeg altså kastede hende, fik hende til at gå planken ud og skulle placere de her på en liste. Det er en leg, som jeg ved, de også praktiserer på nogle af de andre kanaler, og det er hulens svært, men det gør også folk opmærksomme på, hvor alsidig musik man egentlig kan stemme på inde på den her liste, ja. Ikke? Og det er sådan set også
0: det bifalder jeg 100%.
1: Det bifalder
0: jeg 100% ind for. Helt sikkert. Magnus, klokken er ved at være 2.
1: Ja. Den iler
0: mod... Vi skal til at takke af for i dag. Skal vi ikke slutte af med et brag?
1: Jo, det synes jeg.
0: Der er jo flere, der har skrevet ind.
1: Der er flere, der har skrevet ind. Kære P8, jeg arbejder bedst til jer. Elsker, at I spiller alt vidunderligt, der ikke bliver spillet til dagligt. Tak, fordi I gør det, skriver Sara. Så er der en, der gerne vil høre det, som er vores trumfkort, dansevisen. Jeg ved ikke, om det er, fordi der er kommet nys om, at vi får den der tatovering, at folk er begyndt at stemme helt vildt på dansevisen.
0: Det har vi givet hånd på, Magnus.
1: Det har vi givet
0: hånd på. Hvis den går nummer 1.
1: Ja, ja. Og jamen, det er skide godt i indbakken, og vi håber, at I har lyst til at være med i morgen. Alle dem, vi ikke nåede, I kan jo bare passende skrive igen i morgen, så hiver vi fat i jer der.
0: Vi glæder os i hvert fald allerede. Og her en musiker, som du kan stemme på. Ikke lige med det her nummer, men det er bare så godt og passer til i dag.
1: Ja.
0: Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved igen i morgen kl. 12. Hej hej fra Magnus Neier.

0: lige nu går rundt med udtrådte sko. Klokken er 14. Det er tid til Radioavis.
1: Nu er der fuld gang i de traditionelle ministeroverdragelser, hvor afgående og tiltrædende ministre holder en tale og udveksler en gave. For der er jo i dag Danmark for ny regering. Her er vi med i Forsvarsministeriet, hvor Socialdemokraten Jeppe Bruus tog over efter Venstres formand Troels Lund Poulsen. Vi kan lige høre, hvad Jeppe Bruus gav til sin forgænger.
2: Første del af gaven her, det var nødt til at være en kap. Værsgo.
3: Tak skal du have.
2: Der står kæmpe chef, hvis I ikke kan se dem.
1: Ja, kæmpe chef står der på kasketten her i DR. Der følger vi de her ministeroverdragelser både på TVA Live og inde på DR.dk. For første gang i 130 år har landbruget ikke sin egen minister i den tiltrædende regering, for der er ikke længere en decideret landbrugs- eller fødevareministerium. Den tidligere regeringsminister for fødevare, landbrug og fiskeris opgaver skal fremover løses i en række andre ministerier. Organisationen Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder det en historisk dag for erhvervet.
4: Jeg tror, mange af mine kollegaer er ganske bekymrede over, men det er måske en udvikling, der har været på vej i nogle år. Da jeg selv blev valgt til formand for 6 år siden for Landbrug og Fødevare, der var der en minister på vores område, som både havde miljø og fødevare. Senere kom der 2. Senere kom der en trepartsminister til, og nu er det så blevet delt ud på en række forskellige ministerier. Så det gør selvfølgelig ikke vores arbejde lettere. Tværtimod, så kommer det her nok til at give mere bøvl og mere byråkrati.
1: Et af de ministerier, der fremover kommer til at have kontakt med landbruget, det er Miljøministeriet. Her er det Maria Reumert Gjerding, der skal være minister. Tidligere har hun været folketingsmedlem for Enhedslisten, og senest kommer hun fra posten som præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Så det er en vild kombination for det organiserede danske landbrug, lyder det fra vores klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard.
5: Altså først, så får de at vide, at Maria Reumert Gjerding, præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, som på mange måder har været hovedmodstander for landbruget i mange debatter, at hun skal være minister. Og så mister de simpelthen deres egen minister. Det er historisk.
1: En af de ting, som er i øjenfaldene på listen over de nye ministre, det er, at der er byttet om på et par socialdemokrater. Nicolai Wammen, der før var finansminister, skal nu være justitsminister. Og det er en post, som Peter Hummelgaard forlader for at blive finansminister. Og det kan være et tegn på, hvem af de to Mette Frederiksen ser som sin afløser, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Det er jo et signal, hun sender her om, at hun synes, at Peter Hummelgaard er en, som kan komme på tale som hendes afløser, når hun engang stopper. Og det er der jo ret mange, der mener herunder mig selv, at det kommer til at ske i løbet af den her valgperiode på et eller andet tidspunkt.
1: Lød det altså her fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Og så skal vi også have et kig på vejret. Det bliver skyet og en overgang regn fra sydvest, senere opklaring fra samme retning. På Bornholm skal det holde tørt. 15-19 grader bliver det op til 22 i de østlige egne. Mit navn er Thomas Hougaard. God eftermiddag.
7: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmark har fået en ny regering. Den består af fire partier. Det er Socialdemokraterne, SF, Moderaterne og Radikale, der er med, og der er 21 ministre. For første gang flere kvinder end mænd. I formiddags var de hos kongen på Amalienborg. Her til eftermiddag er der fuld gang i ministeroverdragelserne. Det er de her seancer, hvor der bliver udvekslet nogle ord og nogle mere eller mindre opfindsomme gaver. Radikales leder Martin Lidegaard skal være erhvervs- og konkurrencekraftminister, så han tog over efter Morten Bødskov i Erhvervsministeriet. Og Lidegaard havde opsnuset, at hans forgænger er både fan af Bruce Springsteen og Brøndby.
2: Og så lykkedes det faktisk mine folk at skaffe et billede fra Bruce Springsteens legendariske koncert i Brøndbyhallen.
3: Yes.
2: I 1981, som jeg tænkte, du selv kunne overveje at hænge op på dit, på dit nye kontor.
3: Tak.
1: Ja, du kan danne dig et overblik over den nye ministerliste inde på DR.dk, og du kan også følge de her ministeroverdragelser på DR1 og DRTV. Kollegerne på TVA Live sender ind til kl. 18. En af de ting, den nye regering foreslår i sit regeringsgrundlag, er at halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt. Men vi kommer nok til at vente nogle år, før den ambition slår igennem i priserne ude i butikkerne. For Skats IT-systemer er ældgamle, lyder det fra Thomas Hildebrandt, der er professor i softwareudvikling ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet.
4: Man skal ikke forvente at se det på mandag. Man bygger noget ovenpå noget, som er noget rodet nedenunder. Det er jo som regel en dårlig tilgang.
1: Ja, Thomas Hildebrandt her, som altså er professor i softwareudvikling på Københavns Universitet. Den afgående regering har erkendt, at systemet tidligst kan være op at køre i 2028, mens det fra Skatteministeriet har lyttet, at det ville være bedre at vente med at sænke momsen, indtil et nyt momssystem forventes at være på plads, og det er det så først i 2030. Ifølge vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder, så er forslaget om lavere fødevaremoms utrolig vigtigt for den nye regering, og dermed for skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
5: Jeg tror, at Jakob Engel-Schmidt vil sætte sig i ministerstolen og kigge ondt på sine medarbejdere og sige, at det skal gå stærkt, det der. Men den slags kommer med en risiko. Vi kender andre problemer, ejendomsvurderingssystemet, som også ligger i Skatteministeriet, som fortæller en ret klar historie om, hvor svært det er at bygge komplicerede IT-systemer om.
1: Og skatteminister Jakob Engel-Schmidt siger til os, at skattevæsenet er i gang med at arbejde på sagen, men han erkender, at det kommer til at tage noget tid. Ja, mod nord og øst skydevejr med forbigående regn fra sydvest. På Bornholm tørt med lidt sol. Ellers vekslende skydække og spredte byer og 15-20 grader. Mit navn er Thomas Hougaard, og jeg er tilbage om en lille time med mere radioavis, som helt sikkert også kommer til at handle ret så meget om den nye regering. God eftermiddag, siger jeg så langt her.
0: Velkommen. Du lytter til P8.
6: Whatever Lola wants,

Take off your coat.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg drømmer om sommermorgener, hvor jeg ikke har nogen planer. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Man står tidligt op, men er helt udviklet. Og går ud i haven og drikker en kop kaffe, mens fuglene kvidrer og solen varmer ens krop.
0: Mød værterne på P8.
1: Det eneste, man skal, det er at spise solmodne tomater.
0: Live i DR-lød.
2: Jeg burde lave en blog om det, fordi det fylder ret meget i mit liv.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er blevet udvekslet taler og gaver i de fleste ministerier her til eftermiddag. 9 socialdemokrater kan køre hjem i en ministerbil, 5 SF'ere, 4 moderater og 3 radikale. I alt har vi fået 21 nye ministre. I den forrige regering var der lidt flere, nemlig 25. Et af de ministerier, der er sløjfet, er fødevare, landbrug og fiskeri. Det betyder, at vi for første gang i 130 år ikke har et landbrugsministerium, og landbruget dermed ikke længere har sin egen minister. Noget, som giver bekymring i stallen hos svinebonde Michael Nielsen.
2: Jeg synes jo, det lyder som om, at man er klar til at gå 100% på natur- og dyrevelfærd frem for på landbrug. Og det er selvfølgelig fair nok, men det bekymrer mig stadigvæk, at vi ikke skal have fokus på den landbrugsproduktion, vi også har i Danmark.
1: I organisationen Landbrug og Fødevare er formand Søren Søndergaard heller ikke begejstret.
3: Det er selvfølgelig en historisk dag, at vi ikke har et fødevareministerium længere. Vi er vant til jo, at der bliver ændret på ressortområder. Men det er klart, at det ser ud til den her gang, at landbrugs- og fødevareerhvervets dagsordener bliver fordelt på historisk mange ministerier og ministre. Og derfor bliver vi nødt til at være ekstraordinært opmærksom på, at de her ændringer ikke fører til mere byråkrati og mindre handling.
1: De fleste politiske opgaver omkring landbruget bliver placeret i Ministeriet for Natur- og Dyrevelfærd, som Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet står i spidsen for. Og den nye miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF overtager også nogle opgaver. Hun har tidligere siddet i Folketinget for Enhedslisten og kommer senest fra posten som præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Men hun er klar til at samarbejde med landbruget, siger hun.
4: Jeg vil utrolig gerne have en dialog med de landmænd, der godt kan se, at omstillingen er nødvendig. De behøver ikke være enige, men den er nødvendig, og som gerne vil indgå et samarbejde om, hvordan vi gør det bedst.
1: Og så er der et ministerskifte, som har påkaldt sig mere opmærksomhed i dag end alle andre. Det drejer sig om Nicolai Wammen, der må sige farvel til den magtfulde post som finansminister. Han bytter job med Peter Hummelgaard og bliver stedet justitsminister, mens Hummelgaard altså er forfremmet til finansminister. Det ser mange politiske kommentatorer som et klart signal om, at Mette Frederiksen nu ser Hummelgaard som kronprinsen, som kan overtage, når hun ikke længere skal være formand for Socialdemokraterne. Men Nicolai Wammen afviser, at man kan læse den slags ind i ministeriebytteriet.
5: I forhold til al affølgesnak, prøv at høre. Vi har en statsminister, der forhåbentlig bliver siddende længe, og den dag hun vælger at stoppe, så er jeg helt sikker på, at Socialdemokratiet nok skal finde ud af, hvordan man får en god formand.
1: Og Peter Hummelgaard mener også, at der er en anden forklaring på, at de to nu bytter job.
6: Jeg tror, statsministeren har synes, at der skulle rystes op i posen, som hun også sagde i en par Marienborg, at folk skulle have tildelt nye opgaver. Det er sådan, jeg læser det. Jeg læser det ikke ind i alt muligt. Jeg vil frygtelig gerne. Tak for i dag.
1: Ja, og så vender Peter Hummelgaard sig om og går. Han vil ikke svare på flere varianter af de samme spørgsmål fra journalisterne om Socialdemokratiets arvefølge. Men så er det jo godt, vi har dig med fra Christiansborg, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Du er en af dem, der uanset det, vi lige har hørt fra de to hovedpersoner her, fastholder det her ministerskifte af et signal om, at Mette Frederiksen foretrækker Hummelgaard over Wammen. Først helt kort, hvorfor tror du det?
7: At fordi finansministeren er nummer to i Socialdemokratiets hierarki, og ved at rykke Hummelgaard derover, der sender hun et klart signal. Men det er selvfølgelig ikke sådan noget, de to har lyst til at tale højt om, eller for den sags skyld nogen andre i Socialdemokratiet.
1: Jamen, journalisterne er jo ellers meget interesseret i det her spørgsmål, som vi også kunne høre i klippet lige før. Hvorfor er det overhovedet vigtigt at gå op i, hvem der er kronprins i Socialdemokratiet?
7: Det kan selvfølgelig være interessant, hvem der på et tidspunkt kan blive formand for Socialdemokratiet, men her nu kan det også starte en fløjkrig i Socialdemokratiet, som kan komme til at påvirke regeringens arbejde de næste mange, mange måneder. Og så har det selvfølgelig også betydning, hvis det her også kan ses, og det mener jeg sådan set, det kan, som et signal om, at Mette Frederiksen ikke nødvendigvis bliver i hele den her periode som statsminister. Det så vi jo, da hun var i spil, eller i hvert fald forlod, hun var i spil til at blive NATO-generalsekretær, hvor meget uro det gav i partiet og i regeringen.
1: Christine Kortsen med fra Christiansborg. Det er en dag med mange navne, både på nye ministre og nye ministerier. Du kan endda et overblik over begge dele inde på DR.dk, hvor vi løbende opdaterer med dagens begivenheder. Det gør vi selvfølgelig også her i Radioavisen, og kollegerne på TVA Live sender også. Mod nord og øst får vi skydevejr med forbigående regn fra sydvest. På Bornholm skal det så holde tørt, og der er også udsigt til lidt sol. Ellers vekslende skydække og spredte byer og 15-20 grader.
0: Det her er P8. Salonen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
8: Ja, velkommen indenfor i salonen denne her onsdag eftermiddag. Jeg har glædet mig utrolig meget, fordi at, jeg altid synes, det er så fantastisk at dykke ned i musikken og at lave, eller i hvert fald forsøge at lave, et dejligt soundtrack, som forhåbentlig passer ind i din eftermiddag. I dag ligger vi ud med at tage et smut til det franske. Vi skal nemlig i selskab med harpisten Céline Desberg. Her er det Chin Temani. Velkommen til salonen på P8.

er noget med de varme toner i det her nummer, som bare passer utrolig godt til den her sommerstemning, vi har, hvor at naturen springer ud, alt er grønt, og ja, man ved bare, at man skal nyde det, så længe at det varer. Vi bliver i de varme toner. Vi skal nemlig høre Bruno Panades med Steady Grace.

Kæmpe energi her fra Bruno Pernades og nummeret Steady Grace. Lidt senere i programmet, så skal det handle om ugens album her på P8. Hver uge sætter vi nemlig fokus på et fornyeligt udgivet album. Og i denne uge, der skal vi altså til det svenske. Men mere om det senere. Lige nu skal vi lytte til Rasmus Holm Quartet og nummeret And Then She Went Away.

Kan I mærke det? Der er sommer i luften. Når man lytter til sådan et her nummer, som altså bare titlen, det hedder Brasil med Antonio Carlos Jobim, så kan jeg ikke gøre andet end at hurtigt lukke øjnene og så drømme mig væk til en sandstrand, hvor at solen skinner og man har en lækker drink i hånden. Og jeg får lyst til, at vi fortsætter i denne her dejlige sommerenergi. Vejret er også med os herhjemme lige i øjeblikket. Jeg har haft mange solskinstimer, og jeg ved ikke, om I også har været ude at bade. Det har jeg i hvert fald. Vandet er ved at være der, hvor det ikke er sådan isnende koldt. Det er omkring 13-15 grader. Det kan noget. Ja, vi fortsætter med det her sommertema. Her er det A Slow Hot Wind med Johnny Hartmann.

Johnny Hartman med A Slow Hot Wind. Om lidt dykker vi ned i ugens album. Hver uge sætter vi nemlig fokus på et for nylig udgivet album. Og jeg kan afsløre så meget, at i dag der skal vi altså et smut til det svenske. Lige nu skal vi høre Jason Moran med The Only Morning Coming.

Miho Hazama sammen med deres big band på The First Notes. Hver uge her på P8, der giver vi et fokus til Miho Hazama med deres big band på The First Notes. Hver uge her på P8, der giver vi lidt ekstra fokus til et fornyeligt udkommet album, som så bliver ugens album her på P8. Og denne her gang, eller denne her uge, der kommer det fra den danske saxofonist Johannes Gammelgaard og hans kvartet. Og albumet hedder The Sweet Sweden Sweet. Og der er noget over lyden, som er meget svensk. Måske er det, fordi at Johannes Gammelgaard, han bor i Sverige. Og hvis du kigger på coveret, så er det sådan nærmest lidt kaleidoskopisk, sådan fire lagkager med masser af sommerjordbær og flødeskum på. Og på en eller anden måde måske giver det perfekte billede af, hvordan det her album lyder. Fordi der er noget enormt velkendt over sounden i det, men som lige er twistet en lille bitte smule, uden at det ligesom mister sin helhed. Vi skal høre et nummer, som hedder De två tänder och deras katt.

hans album kommer fra svenskboende danske Johannes Gammelgaard og hans kvartet, og vi lytter altså her til De Två Tante og Das Katt. Vi skal høre noget mere musik. Her er det Peter Somoa med Roundabout.

Waiting for Dawn her med Signe E. Om lidt så runder klokken 17, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side den er jeg tilbage igen med endnu en time i salongen og sender altså hele vejen frem til klokken 18. Mit navn er Josefine Philip. Det er altså en stor fornøjelse at være din vært i dag. Vi kan lige nå at høre et sidste nummer, inden radioavisen kommer. Saxofonisten Cecilie Strange her med The Beginning.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nu har vi så igen en formelt fuldt fungerende regering her i landet. Den nye SSFMR-regering er lidt mindre end den tidligere. Antallet af ministre er skrumpet fra 25 til 21. Og for første gang i 130 år har landbruget ikke sin egen minister. For Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri er nedlagt, i stedet er opgaverne fordelt på flere forskellige ministerier. Bæredygtigt Landbrug er en organisation, der arbejder for bedre økonomiske vilkår for landmændene. Her er faglig direktør Jørgen Evald Jensen bekymret.
2: Jeg synes, det er en provokation. Altså, fødevareklyngen står altså for et handelsoverskud på 100 milliarder om året, som udgør ca. 50% af det danske handelsoverskud. Det negligerer man fuldstændig nu, og det tæller overhovedet ikke i det, man har gang i.
1: Vores klimaanalytiker i DR, Philip Knarr Kirkegaard, med her i studiet. Philip, vi hører bekymring fra landbruget. Er der grund til det?
3: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det her det er jo et signal fra den nye regering om, at nu skal landbruget eller fødevareerhvervet ikke længere have sit eget ministerium. Nej, tværtimod, nu har naturen og dyrevelfærden sit eget ministerium. Og så skal man lige huske på, at der er så mange andre erhverv, som heller ikke har deres eget ministerium, medicinalindustrien for eksempel. Så det er jo på en måde en særstatus, som landbruget har haft, som nu bliver ophævet.
1: De fleste politiske opgaver omkring landbruget bliver placeret i Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, som Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokraterne står i spidsen for. Vi skal lige høre, hvad han havde at sige til landmændene, da han fik nøglerne til ministeriet overdraget i eftermiddag.
4: Så vil jeg også gerne i dag række ud til landbruget og sige, at vi har et stærkt fødevareerhverv i Danmark, og vi skal også i fremtiden have et stærkt fødevareerhverv i Danmark, men det skal være et erhverv, hvor vi passer bedre på dyrene, og hvor vi får et fødevareerhverv og en fødevareprofil, som er langt grønnere, end vi har haft tidligere.
1: Ja, og det her fokus på dyrevelfærd og det grønne, hvad kommer det til at betyde for dansk landbrug?
3: Ja, hvis man nu tager et helt konkret eksempel, så vil den nye regering gerne have et stop for halekuperinger i 2030. Og det betyder altså, at de her grise, de skal stoppe med at bide hinanden i halerne. Og det er blandt andet mere plads til grisene. Og hvis grisene skal have mere plads, ja, så kan man måske have færre grise i stallen. Og det har altså økonomiske konsekvenser for landmændene.
1: Tak, Philip Knarr Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Socialdemokratiets valgløfte om et landsdækkende klasseloft på højst 14 elever i de mindste klasser er endegyldigt afgået ved døden. Det erkender partiets nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke her til eftermiddag i det første interview, han har givet, siden han overtog posten.
5: Det er jo helt ærligt og redeligt, at vi går til valg på noget, og så må vi jo se, hvad der er flertal for. Og præcis den model, lige den model, var der så ikke et flertal for.
1: I valgkampen spillede Socialdemokratiet ud med en plan for folkeskolens 0. til 3. klasse, den såkaldte lilleskoleplan. Det store slagmål, at et klasseloft på et maksimalt 14 elever på de mindste klassetrin. Og selvom det løfte ikke bliver til noget, så afviser den nye undervisningsminister, at det er et svigt af vælgerne.
5: Det anerkender jeg slet ikke, det skulle være noget som helst svigt. Tværtimod, det vi gik til valg på, det var et løft af vores folkeskole, og det løft kan vi nu se direkte i det første kapitel i regeringsgrundlaget, fordi vi er enige med de andre tre regeringspartier og det parlamentariske grundlag i, at der skal ske det her løft.
1: Vi skal nok ikke regne med, at det bliver billigere at fylde indkøbsvognen allerede i morgen, for selvom den nye regering vil halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt, så skal det først vedtages i Folketinget, og så kommer det også til at tage nogle år at få det ført ud i livet, lyder det fra flere eksperter. For Skats IT-systemer er elgamle, fortæller Thomas Hildebrandt, der er professor i softwareudvikling ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet.
6: Man skal ikke forvente at se det på mandag. Man bygger noget ovenpå noget, som er noget rodet nedenunder. Det er jo som regel en dårlig tilgang.
1: Den tidligere regering har erkendt, systemet tidligst kan være op at køre i 2028. Skatteministeriet siger, at det bedste er at vente til 2030, når et nyt momssystem forventes at være på plads. Men er den tidshorisont for lang? Det er der delte meninger om i Lidl i Aarhus.
7: Jeg ved ikke engang, hvornår det vil sætte det i gang og sådan noget. Så det er faktisk et træs, det lover noget, men det kan ikke give præcis dato på det.
8: Det synes jeg er jo fair nok. Altså, det er ting, der tager tid at få implementeret. Så jeg synes, intentionen som udgangspunkt på det her område, det synes jeg er godt.
9: Altså, hvis det bliver billigere på længere sigt, er det vel fedt og godt. Og så giver det jo mening, at det tager nogle år, fordi systemet er svært.
1: Lød det her fra Özlem Yazici og Martin Parvari og Charlie Andersen. Mod nord og øst skydevejr med forbigående regn fra sydvest. På Bornholm tørt med lidt sol. Ellers så får vi vekslende skydække og spredte byer. Temperaturen i dag ligger mellem 18 og 20 grader. Det er Anne Mette Philipsen, der er redaktør på Radioaviserne her til eftermiddag.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: Sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Ja, vi fortsætter nemlig eftermiddagen her med meget mere salongen. Jeg er din vært hele vejen frem til kl. 18, og vi skal også i den her time lytte til masser af god musik. Vi ligger ud med et nummer fra Dorothy Ashby. Her er det Dust. Velkommen til salongen på P8.

Der er noget ved instrumenteringen i det her nummer, og bare det her nummer i det hele taget, som jeg synes er så vanvittigt fedt. Det der med, at der er det der, jeg ved ikke om det er et vaskebræt, eller hvad det er i starten, som ligesom er med til at bygge hele fundamentet for nummeret, samtidig med hendes helt vidunderlige både vokal og ikke mindst harpespil. Det var altså Dorothy Ashby med Dust. Og fra Dorothy tager vi til John, nemlig John Coltrane. Vi skal høre Soul Eyes.

John Coltrane og nummeret Soul Eyes. Fra fortiden skal vi til nutiden. Vi skal nemlig i selskab med Don West, som er den her australske kunstner, som har lavet et nummer, der hedder Send It Back. Og ja, jeg kan ikke sige andet end, det er ren sommerenergi. Prøv lige en gang at lytte med her.

Christina von Bülow Trio med Forelsket i København. Hver uge her på P8, der har vi noget, som hedder ugens blå stemme. Og det betyder, at vi giver lidt ekstra fokus til nogle af alle de fantastiske vokalister og sangere, der er derude. Og det skal vi selvfølgelig også i dag, og det sker lidt senere i programmet. Og kunne du tænke dig at være med til at beslutte, hvem næste uges blå stemme skal være, så skal du spidse ører nu. Det er nemlig sådan, at du kan gå ind på vores Facebook eller vores Instagram og finde det seneste opslag, hvor der står ugens blå stemme. Og her kan du så se, hvilke to kandidater, der er i spil. Og jeg kan afsløre, at i næste uge, der bliver det et svært valg. Det står nemlig mellem to af 60'ernes helt store stemmer, Dusty Springfield og Jane Birkin. Og hvis du nu ikke lige er helt med på, hvem de to er, så får du lige en lille smagsprøve fra dem hver. Her er det Dusty Springfield med I Just Don't Know What To Do With Myself.

Her var det danske hvalfugl med Regnen falder som sne. Og før det, så hørte vi altså Jane Birkin med Harvest Moon. Og Jane Birkin er som sagt en af de to kandidater, der er i spil til at blive næste uges blå stemme. Og du kan altså gå ind og afgive din stemme og på den måde være med til at beslutte, hvem det skal være. Om lidt, så dykker vi ned i denne uges blå stemme, som altså kommer fra ingen ringer end Ray Charles. Men først her skal vi høre et nummer med Nancy Wilson. Her er det Ode to Billy Joe.

sjov lille detalje, jeg måske ikke lige havde lagt mærke til før, og det er, at Nancy Wilson på det her nummer starter ud med at synge It Was the 3rd of June, og det er jo faktisk den 3. juni i dag. Ode to Billy Joe hedder det her nummer. Nu skal det handle om ugens blå stemme. Hver uge sætter vi nemlig lidt ekstra fokus på nogle af alle de fantastiske sanger og vokalister, og denne uge handler det altså om Ray Charles. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at Ray Charles, han absolut huskes som en af de helt store musikalske pionerer. Og det gjorde han jo, eller det gør han jo, blandt andet fordi han var utrolig dygtig til at synge og spille klaver. Men så havde han altså også den her evne, at han var rigtig god til at blande forskellige musikgenrer, såsom gospel, blues, jazz og R&B. Og den her blanding var med til at skabe soulmusikken, og derfor bliver han også ofte kaldt for en af soulmusikkens grundlæggere. I dag har jeg fundet et nummer frem med ham, som viser lidt af den her multifacettede facon, han havde, og hvor godt han lyder på den her optagelse her.

Svend Wunder med Scenic Byway. Er du lige tunet ind på P8, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salonen med mig, Josefine Philips, som din vært. Klokken er cirka 5:45, og det betyder altså, at vi har cirka et kvarters tid sammen endnu. Og bare rolig, jeg har stadig masser af gode numre på programmet til dig. Lige nu skal vi høre Kenneth Dahl Knudsen featuring Garner med Punkt 9.

Benny Carter med We Were In Love. Nu skal vi dykke ned i den der gode sommerenergi igen. Jeg har nemlig fundet et nummer frem med Hilardo Negro. Og det er altså lidt som om, at hvis man lukker øjnene her, så kan man godt bare drømme sig væk til en strand, hvor solen skinner og havet er helt lyseblåt.

Helado Necro med Pais Nublado. Nu er det sådan, at klokken om lidt rammer 18. Det betyder, at der kommer en radiovis. Det betyder også, at salongen skal til at lukke ned for i dag. Mit navn er Josefine Philip. Kæmpe fornøjelse at være din vært. Efter radiovisen, der sidder min kollega Karen Rosenberg klar. Så det er altså bare noget med at blive hængende. Der er masser af god soulmusik på programmet i sjæl. Vi kan lige nå et sidste nummer. Her er det Cat Power med Sea of Love.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Så fik vi en ny regering 71 dage efter valget den 24. marts. Og den nye regering, det er en med en række overraskelser og nyskabelser. For første gang i 130 år har landbruget ikke sin egen minister. For Landbrugs- og Fødevareministeriet bliver nedlagt. Det er et af tegnene på, at regeringen har valgt retning, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Der er meget fokus på det grønne. Vi har fået et helt nyt ministerium for natur og dyrevelfærd, og Fødevareministeriet er helt nedlagt.
1: Dagens mest omtalte jobbytte er Peter Hummelgaard, som statsminister Mette Frederiksen har udnævnt til den magtfulde post som finansminister, i stedet for Nicolai Wammen, som så overtager Hummelgaards post som justitsminister. Og det har fået mange til at spekulere i, om Mette Frederiksen ser Hummelgaard som kronprins i Socialdemokratiet, og den analyse er partiets tidligere formand Helle Thorning-Schmidt enig i.
3: Det er en meget interessant manøvre, som også siger noget om, hvordan Mette Frederiksen tænker i forhold til fremtiden for Socialdemokratiet, og hvis jeg skal være helt ærlig, hvem der skal være hendes efterfølger.
1: Og her de sidste timer har der været tryk på i ministerierne. Mathilde Sejersen-Lenskjold giver her et overblik over nogle af dagens overdragelser.
4: Inden Socialdemokraten Jeppe Bruus får kommandoen i Forsvarsministeriet, kipper han lige med hatten til sin regeringsmakker gennem den sidste regeringsperiode.
5: Som du ynder at kalde os alle.
4: Og giver venstreformanden en kasket, som der står kæmpe chef på. I Socialdemokratiet, der har dagens ministerkabale skabt tvivl om, hvem der egentlig er næstkommanderende i partiet.
6: Du ved godt, det sender signaler.
4: For Peter Hummelgaard har overtaget den magtfulde finansministerpost fra Nicolai Wammen.
7: Så står du her og bliver den næste formand af Socialdemokratiet.
4: Og det spørgsmål har han allerede fået mange gange. Blandt andet her efter overdragelsen i Finansministeriet.
8: Jeg kan ikke svare på det spørgsmål, fordi jeg synes ikke, at det er et spørgsmål, der er relevant.
4: For SF's formand Pia Olsen Dyhr, er det noget lettere at svare på, hvad dagen betyder for hende?
9: Mette siger til mig, du græder hele tiden. Men jeg kan ikke holde den tilbage.
4: Ja, det er 12 år siden, at SF sidst var i regering. Og en af dagens store overraskelser har været, at SF gør Danmarks Naturfredningsforenings præsident Maria Reumert Gjerding til miljøminister.
10: Og der er jo nogen, der prøver at komme i TV-avisen eller i radioavisen.
4: Og der, set udefra, har hun især lagt mærke til, når hendes forgænger Magnus Heunicke har kastet sig ud i at rappe sine budskaber.
11: Du fortjener et evigt minde.
4: Så han får en hættetrøje i ægte rapper-stil.
1: Ja, der ligger faktisk en lille gennemgang af et par af de her gaver, som er meget traditionsrige inde på DR.dk. Du kan se et par af dem og genopleve stumper af de der taler, som også blev holdt. Mange af de personlige oplysninger, som offentlige myndigheder har om os, er placeret uden for Europa, blandt andet hos store amerikanske teknologivirksomheder som Amazon, Microsoft og Google. Men EU-kommissionen foreslår i dag, at Europa skal opbygge sin egen industri, i forsøget på at blive mindre afhængig af både USA og Kina, når det kommer til teknologi som lagring af oplysninger, kunstig intelligens og produktion af mikrochips.
12: This is not just a fantasy. This is a choice.
1: Det er ikke bare en fantasi, det er et valg, som vi skal tage nu og tage sammen, sagde den finske kommissær for området, Henna Virkkunen, på et pressemøde tidligere i dag. Og EU-korrespondent Ole Ryborg, du er med her. Hvad er det, EU-kommissionen synes er problemet?
13: Ja, problemet er, at vi lever i en verden, hvor oplysninger også kan bruges til at true eksempelvis et land som Danmark. Det ser man med den amerikanske præsident Donald Trump, som godt kan lide at true. Det ser man med Kina, som også kan lide at gøre det. Og derfor så for at gøre Europa mindre sårbart, så siger man fra Europakommissionens side, at det måske er smart, at man i fremtiden sørger for, at oplysninger, det kan være vores patientoplysninger, det kan være vores skatteoplysninger, oplysninger for domstole eller politi eller andet, at det skal læres i Europa, så man ikke kan blive udsat for trusler i fremtiden.
1: Men vi er bagud med at udvikle den her type teknologier her i Europa. Hvad kan EU gøre ved det?
13: Jamen, hvis man fra EU-landenes side bestemmer sig for, at nu skal en meget større del af alle data i Europa læres i Europa, ja, så opstår der jo også et marked, fordi der er jo virksomheder nok, der godt kunne finde på at sige, vi kan godt organisere læring i Europa, men lige nu så er det billigste altid at købe en løsning i USA. Opstår der nu et europæisk marked, ja, så regner man selvfølgelig med, at der vil være virksomheder, der vil tilbyde de tjenester i Europa fremover.
1: Ole Ryborg, EU-korrespondent, tak fordi du var med her. Mod øst og nord kan der stadig falde en byge, ellers kun enkelte byer og klart vejr i nat. Efterhånden mest skyet med regn eller byer fra vest, og så bliver det 12-16 grader. Anne-Mette Philipsen bestemte indholdet i denne radioavis.
11: Velkommen til showet på P8 Jazz.

er der ballade. Det var i hvert fald en ballade her fra Meta Harris. Nummeret hed Love Won't Let Me Wait. Og med det her fine nummer starter dit soulprogram på Danmarks Radio. Velkommen til Sjæl, som er propfyldt med soulmusik helt tilbage fra 50'erne og frem til i dag. Og vi skal ned i rigtig mange af de afkroge, som soulen har bevæget sig hen af og ud i i løbet af de seneste mange årtier, siden genren opstod tilbage i slutningen af 50'erne. Vi skal lytte til et originalt nummer, som senere skulle blive samlet og blive til et gigantisk hit tilbage i nullerne. Vi skal også lytte til nogle af de helt store nye numre, nye soul-numre og nogle af de store gamle. Og så lover jeg dig også, at du kommer til at høre noget, som aldrig nogensinde er blevet spillet før her på Danmarks Radio. Nu skal vi videre til 2017, og vi skal til et orkester, som kalder sig selv The Flying Stars of Brooklyn, New York. Og de er et klassisk retro-soul-orkester. Det hedder My God Has a Telephone-nummer, vi skal lytte til. Mit navn er Karen Rosenberg. Velkommen til Sjæl.

var Reed, der bare formåede at styre den saxofon her på nummeret Lady Soul. Nu skal vi til en anden kvinde, nemlig den legendariske soul- og rhythm and blues-sangerinde Betty Wright. Hun brød igennem med hendes gigantiske store hit Clean Up Woman, men hun har selvfølgelig også lavet andet musik end det, og så er hun en ret interessant kunstner, fordi hun var en af de allerførste kvindelige kunstnere, der insisterede på at eje sine egne masterrettigheder. Det vil sige, at hun ejede sin egen masterbånd, og hun var kendt for at møde op til møder på pladeselskaber med sådan en gammeldags spolebåndoptager under armen. Det har altså set ret stort ud, fordi på det tidspunkt var de jo ret store tilbage i 70'erne. Så hun kunne optage og dokumentere hvert et ord, der blev sagt på de her møder, så hun ikke gik glip af noget som helst og ikke blev snøret af nogen. Og det må man sige, var på daværende tidspunkt altså virkelig en sjældenhed, specielt som kvindelig musiker og så også som sort kvindelig musiker. Men hun var ikke kun sej i hendes egen karriere. Hun har også været en ret sej dame og sat et stort aftryk på eftertiden. For senere i hendes liv, der trådte hun væk fra mikrofonen og hjalp nye sangerinder frem. Hun har blandt andet været mentor og sangcoach for blandt andet den engelske soulsangerinde Joss Stone og Gloria Estefan. Og det her, det næste nummer, jeg vil spille, får en central rolle. For nummeret Pure Love, som vi skal lytte til lige om lidt, det havde hun en fast regel omkring, at de her unge sangerinder, som hun var mentor for, hvis de ikke kunne synge det her nummer med en følelse, som hun accepterede, så var de ikke klar til at gå i studiet. Så det her nummer er altså blevet tærsket igennem af rigtig mange unge sangerinder for at lære at have den rigtige soulfølelse. Men her får du altså den originale version med Betty Wright. Det her er Pure Love.

The Times, oh you little trust maker. Det vi nu skal lytte til er en engelsk hip-hop, soul, jazzgruppe, som kalder sig selv for God's Street Park. De er et rigtig godt eksempel på en af de retninger, som soulen har udviklet sig hen af og har sat sit præg på. For de er lidt svære, ligesom rigtig mange andre engelske orkestre inden for genren, at sætte sådan helt ned i bås. Men der er ikke nogen tvivl om, at deres analog lyd, den trækker på retrosolen og på solen tilbage fra 60'erne. På nummeret her, der har de slået sig sammen med en kanadisk sanger, som hedder Matt Maltese. Og han har ikke sådan en klassisk solstemme, så derfor vil jeg nærmest kalde det her for indie soul, men med helt klare rødder nede i soul-genren. Her får du et helt nyt nummer, som hedder Some Birds Don't Fly. Det er Matt Maltese og God's Street Park.

Noget af det, som solen sprang ud af, det her, det var The Five Keys tilbage fra 1951 med nummeret The Glory of Love. Og nu skal vi til slutningen af 70'erne og selskab med Gene Kahn på nummeret Don't Let It Go To Your Head. Du lytter til Gene.

0: Jimmy Scott og Exodus. Der er ikke nogen tvivl om, at Aretha Franklin hun satte standarder for soulmusikken, og det er ikke for sjov, at hun bliver kaldt for dronningen af soul, the queen of soul, for når man først dykker ned i hendes bagkatalog, så er det fuldstændig vildt, hvor mange kæmpe store soul-klassikere, som hun står bag. Men hun var altså også en dame, som vidste lige præcis, hvordan kagen skulle skæres. Hun er blandt andet kendt for at være pænt lige glad med, hvad andre forventede og hvad andre gjorde. Hun var blandt andet en, som når hun blev inviteret til store middage, til pladeselskabsforretningsmøder, så tog hun sin egen mad med. Fordi at hun synes, at hun lavede den allerbedste soul food i hele USA, så hun var ligeglad med, om der var andre, der havde disket op med alle mulige franske lækkerier. Hun havde sin egen mad med, og sådan var det. Og der var ingen, der turde at sige hende imod. Og det var jo nok fordi, at hun var en kraft inden for solen. Altså hun var en naturkraft, som bare satte en standard. En standard så højt, at næsten ingen kunne leve op til den. Hendes rødder er bundet i gospel, og det slap hun altså aldrig. Og det kan man høre på det her nummer, som hedder The House That Jack Built. Det her, det er Aretha Franklin.
1: This is

Carlton Williams på nummeret Prison Song nummer her. Det blev udgivet i 1976 som en del af det album, som hedder The Selma Album, som er en hyldestplade til Dr. Martin Luther King. Og derfor så er det også en meget politisk sang, fordi den fokuserer på de barske realiteter, der findes bag fængselsmurene i USA tilbage i 70'erne. Nu skal vi til Australien og til to brødre, som lagde verden ned i 2016 med det nummer, vi nu skal lytte til. Der er så meget soul- og blueshistorie i de her to unge musikere. Det kan man høre her på nummeret Pain and Misery. Det her, det er The Teskey Brothers.

Klokken nærmer sig en radioavis her på P8, men jeg har meget mere sol til dig på den anden side af radioavisen i anden time af sjæl. Og op til den, der får du Fred Moss med I'll Always Love You.

0: with a sigh.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: For første gang i 130 år er der ikke et landbrugsministerium i Danmark. Det står klart efter den nye regeringsminister i dag blev præsenteret. Og antallet af ministre er skrumpet fra 25 til 21. Og her er ministeriet for fødevare, landbrug og fiskeri nedlagt. Opgaverne er i stedet fordelt på flere forskellige ministerier. Og det giver bekymringer om fremtiden hos landmænd og organisationer. Blandt andet Michael Nielsen, der er svinebonden på Sjælland.
3: Og jeg kan jo lige så godt sige det. Jeg er ked af, at vi ikke har en landbrug- eller fødevareminister. Jeg er virkelig ked af, at vi ikke har en, der også tegner erhvervet og får virkelig en god indsigt i, hvad det er, vi går og laver ude på landet. Jeg er bange for, at det bliver udvandet, det her, og det er jeg rigtig ked af, da jeg stadigvæk synes, at landbrug er en rigtig vigtig del af Danmark.
2: I stedet for er der så kommet et ministerie for natur- og dyrevelfærd, som Socialdemokratiets Christian Rabia Madsen bliver minister for. Og det større fokus på dyrevelfærd og miljø kan få konsekvenser for den måde, dele af landbruget fungerer på i dag, vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Hvis man nu tager et helt konkret eksempel, så vil den nye regering gerne have et stop for halekuperinger i 2030. Og det betyder altså, at de her grise, de skal stoppe med at bide hinanden i halerne. Og det er blandt andet mere plads til grisene. Og hvis grisene skal have mere plads, ja, så kan man måske have færre grise i stallen. Og det har altså økonomiske konsekvenser for landmændene.
2: Og hos Forældrenes Landsorganisation FOLA er der umiddelbar begejstring for, at SF'eren Jacob Mark er blevet minister for børnene, siger FOLAs forperson Anne Dahl Ting. Men der er samtidig en bekymring over, at Jacob Mark har fået et tredelt ministerium som børne-, ældre- og boligminister.
5: Vores bekymring er helt bestemt, at børn kommer lidt til at drukne, fordi at det er to store og tunge områder, vi er blevet lagt sammen med.
2: Så nu skal der kæmpes for børnene, siger hun.
5: Jeg vil tale med Jacob Mark lige så meget, som han vil tale med mig, vil jeg sige. Vi har haft et rigtig godt samarbejde, også de seneste mange år. Altså, han har jo været en stor del af, at vi har fået normeringer på lystavlen og det hele. Så på den måde så har vi i lang tid haft et rigtig godt samarbejde, og det regner jeg bestemt med, at vi fortsætter.
2: Hvilken sport er Victor Axelsen kendt for, og hvad kendetegnede vinteren mellem 2025 og 2026? Ja, det er bare nogle af de mange spørgsmål, som tusindvis af udlændinge i dag har skulle svare på i indfødsretsprøven, som led i at få dansk statsborgerskab. Prøven har været afholdt på 46 sprogcentre landet over, med lidt over 6.500 personer tilmeldt. Prøven den består af 45 spørgsmål, med 5 af dem om aktuelle emner og 5 af dem om danske værdier, og man skal svare rigtigt på mindst 36. Nord og øst fortsætter det med skydevejr og lidt regn. Temperaturen falder til mellem 12 og 16 grader.
1: Velkommen til Sjælen på P8.

Vi starter hårdt ud her. Vi starter hårdt ud her med The Showman og nummeret Action i dit solprogram her på Danmarks Radio. Anden time af Sjæl er i gang, og det er jo her de store følelser for frit spil. For hvis der er noget, der kendetegner solmusikken, så er det, at man bare giver slip. At man lader tonerne flyde ud af sig, lige præcis som man føler det. Inden for solmusik, der må man også synge om hvad som helst. Det kan være noget sjovt, det kan være noget, man skal feste til, det kan være, når man er allermest ulykkelig, og det kan også være, når man er rigtig, rigtig sur. Alle følelser er tilladte, hvis bare du synger med din sjæl. Det vi nu skal lytte til, det er et forholdsvis nyt nummer. Det er udkommet i 2018, og det er med den amerikanske sangerinde Trish Toledo og så rapperen Baby Bash. Og det her nummer, det er kendetegnet ved at ligge inde under den subgenre til soulen, som bliver kaldt for Chicano Soul. Det vil sige en lyd, som har rødderne nede i den latinamerikanske kulturarv. Og typisk så er den også meget retro i sin lyd. Det vil sige, at der er altid noget analogt at finde. Det er en blød og nostalgisk og altid sådan meget soulfuld og kærlighedssprød måde at synge soul på. Her får du dem på nummeret Do You Love. Velkommen til anden time af Sjæl.

Blues tilbage fra 1946. Det her, det var Roy Milton og R.M. Blues. Sangerinden, vi nu skal lytte til, hun er faktisk en historisk soulkunstner, for hun var den allerførste kvindelige kunstner, der blev signet til Motown. Hun hedder Mabel John. Men det match med Mabel Johns meget gospelagtige, nærmest bluesede måde at synge på, den passede altså bare ikke rigtigt til det der popunivers, som var på Motown. Så allerede i starten af 60'erne, så sagde hun farvel til dem og gik over til konkurrenten på Stax Records. De lå i Memphis, og det var altså her, at magien for alvor skete for Mabel John. For de havde en meget mere rå lyd, som passede til hendes lidt mere uhæmmede måde at synge på. Efter at hun i en del år havde været i gang med hendes egen solokarriere, så skiftede hun faktisk over og blev korsangerinde, men ikke en hvilken som helst korsangerinde. Hun blev nemlig leder af The Raelettes, og det var de fantastiske sangerinder, som Ray Charles altid havde med sig, både på sine plader og på sine turnéer. Og der var Mabel John altså med og stod helt i front. Nummeret, vi skal lytte til med hende, det er fra hendes Stax-periode. Og det her, det er altså også et nummer, hvor en dame sætter en fod ned. Nummeret udkom i 1966, og det handler om hendes mand. Og hun siger til ham i den her sang, altså, du opfører dig som om, at du er Guds gave til kvinden, men helt ærligt, du udfylder i virkeligheden bare en plads, som en anden mand snilt kunne overtage. Her får du hende på You're Taking Up Another Man's Place. Det her, det er Mabel John.

Det var ikke kun resten af verden, der lavede covers af de store amerikanske soulhits der. Det var nemlig amerikanske The Dells, der havde lavet et cover af Tom Jones' nummer It's Not Unusual. Og Tom Jones, han er en ret interessant kunstner, fordi at han kommer fra Wales, han er englænder, og når man bare sådan umiddelbart hører det, så tænker man ikke, han har bare soul i sine blodår, men det havde han. Det, som adskiller Tom Jones som en europæisk soulkunstner frem for dem i USA, det var, at han fliksede ind og ud af forskellige genrer. For eksempel hans store hit som Delilah eller What's New Pussycat, det er jo ikke som sådan soulnumre. Så derfor så fik han aldrig det helt store soul-label på sig. Men det betyder altså ikke, at soulsangerne og soulmusikerne i USA ikke tabte kæben, når de hørte Tom Jones synge. Og noget, der er med til at understrege det, det er, at han har delt scene igennem hans karriere med praktisk talt alle store soulsangere fra Little Richard og Stevie Wonder og Aretha Franklin, bare for at nævne nogle få. Men hans nok største hæder, det han selv fortalt, og han har genfortalt det mange gange, den kom fra Otis Redding, som jo må siges at være en af de allerstørste soul-legender overhovedet. Kort tid før, at Otis Redding jo tragisk gik bort i et flystyrt tilbage i slutningen af 60'erne, der mødtes han med Tom Jones. Og her fortalte han Tom Jones, at han synes, at han var den største nulevende soulsanger. Og det her citat, det er noget, som Tom Jones selv har nævnt mange gange, når han er blevet interviewet, og det kan man jo godt forstå, fordi det er altså en stor hæder at få som en sanger fra Wales. Han havde virkelig soulen i hans fuldstændig fænomenale stemme, som nærmest kunne alt. Og det kan man høre her på nummeret I Who Have Nothing. Det er indspillet i 1970. Her får du Tom Jones.

engelske Joy Crooks på nummeret I Don't Mind. Og nu skal vi til noget rå slut 60'er soul fra Mary Jane Hooper. Her får du I've Got Reasons. Du lytter til Sjæl.

eller selve det musikalske kollektiv, som står bag nummeret her, kaldte sig selv Love Apple tilbage i 1979, da de indspillede det. Her får du Man on the Side.

funky nummer fra Joe Tex, det her, det var You Said a Bad Word. Og nu skal vi til den engelske sangerinde Linda Dawn. Nummeret her, det er udkommet i år, og det er i selskab med Patchwork Inc., at hun arbejder på nummeret her. Her får du Anyone.

Helt tilbage fra starten af 50'erne, Jimmy Liggins og Brown Skin Baby. Kan du huske tilbage i slutningen af nullerne, der havde Jay-Z og Alicia Keys et gigantisk hit, som hed Empire State of Mind. Jeg synes lige, vi skal høre en lille

En hyldest til New York og et nummer, som bliver spillet igen og igen. Og jeg tror også, der er rigtig, rigtig mange, der lige synger det her nummer, når de ankommer til New York, til JFK med fly fra alle mulige andre steder i verden end lige præcis der. Det er blevet en klassiker inden for hip-hop og soul, sådan set også med Alicia Keys i front. Men nummeret har også en anden historie, for det bygger nemlig på et sample fra The Moments. Og vi skal nu lytte til originalen, som hele Empire State of Mind-hittet er bygget på. Her får du Love on a Two-Way Street med The Moments.

Sådan kan det gå. Et nummer, som blev skrevet tilbage i 70'erne, dannede grund for et gigantisk hit i nullerne. The Moments og Love on a Two-Way Street. Sjæl er ved at være slut for i dag, men hvis du har brug for at få fyldt lidt ekstra op på de store følelser, så kan du altid gå ind og lytte til de foregående programmer inde i DR's radioapp, DR Lyd. Op til radioavisen skal vi lytte til Melba Moore og nummeret Lean On Me. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er ikke bare landbruget, der mister sit ministerium med den nye regering. Det gør også fiskeindustrien, efter Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri er blevet nedlagt. Opgaverne derfra de er stadig blevet fordelt på andre ministerier. Fiskeriet det kommer fremover til at høre under Miljøministeriet, og det skuffer Svend-Erik Andersen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening.
2: Det er vi sådan set ærgerlige over, fordi vi mener faktisk stadigvæk, der er en begrundelse for, at de primære erhverv, der benytter og bruger naturressourcerne til gavn for befolkningen, at de har en særstilling også i ministeriets behandling, ministeriernes og regeringens behandling af erhvervene.
1: Men Svend-Erik Andersen og Danmarks Fiskeriforening er også bekymret, for organisationen frygter, at der går nogle kompetencer tabt.
2: Det er et komplekst erhverv, og det kræver også, at der er nogle kompetencer i ministeriet, der har forstand på det, de taler om, og det er en bekymring, vi har, at det bliver splittet for meget op, og den kompetence, den forsvinder. Vi så helst et fiskeriministerie.
1: Store amerikanske teknologivirksomheder som Amazon, Microsoft og Google er nogle af dem, der har en del af vores personlige oplysninger lagret. Oplysninger, som offentlige myndigheder har om os. Men EU-kommissionen foreslår, at oplysningerne fremover skal være placeret i Europa i et forsøg på at blive mindre afhængig af både USA og Kina, når det altså kommer til lagring af oplysninger af kunstig intelligens og produktion af mikrochips. For det skal gøre de europæiske lande mindre udsatte, siger DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Det ser man med den amerikanske præsident Donald Trump, som godt kan lide at true. Det ser man med Kina, som også kan lide at gøre det. Og derfor så for at gøre Europa mindre sårbart, så siger man fra Europakommissionens side, at det måske er smart, at man i fremtiden sørger for, at oplysninger, det kan være vores patientoplysninger, det kan være vores skatteoplysninger, oplysninger for domstole eller politi eller andet, at det skal læres i Europa, så man ikke kan blive udsat for trusler i fremtiden.
1: Og hvis man fra EU-landenes side bestemmer sig for, at en større del af dataen skal læres i EU, så kan det også gavne det europæiske teknologimarked, siger Ole Ryborg.
3: Der er jo virksomheder nok, der godt kunne finde på at sige, vi kan godt organisere læring i Europa, men lige nu så er det billigste altid at købe en løsning i USA. Opstår der nu et europæisk marked, ja, så regner man selvfølgelig med, at der vil være virksomheder, der vil tilbyde de tjenester i Europa fremover.
1: Danske landsholdsherrer i fodbold møder netop nu, det er Congo i en testkamp. Kampen den blev flyttet i gang her kl. 20, og landstræner Brian Riemer har givet startplads til Adam Dagim, der får debut for det danske landshold, mens Christian Eriksen altså runder 150 landskampe i dagens testkamp mod DR Congo. Skyde med lidt regn og ellers kun enkelte byer og klart vejr og temperaturer, der falder til mellem 12 og 16 graders varme.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er blevet tildelt ministerposter i den nye S-SF-MR-regering i dag, og noget af det mere opsigtsvækkende er, at socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter roller, så Wammen siger farvel til den magtfulde post som finansminister, der så overtages af Peter Hummelgaard, der tidligere var justitsminister. Og netop det bytte et signal fra Mette Frederiksen, mener politisk korrespondent i DR, Christine Kortsen.
2: Finansministeren er nummer to i Socialdemokratiets hierarki, og ved at rykke Hummelgaard derover, der sender hun et klart signal, men det er selvfølgelig ikke sådan noget, de to har lyst til at tale højt om, eller for den sags skyld nogen andre i Socialdemokratiet.
1: Men Peter Hummelgaard afviser, at det betyder, at han er nummer to i arvefølgen efter Mette Frederiksen, og sådan ser Nicolai Wammen heller ikke på situationen.
3: I forhold til al arvefølgesnak, prøv at høre. Vi har en statsminister, der forhåbentlig bliver siddende længe, og den dag hun vælger at stoppe, så er jeg helt sikker på, at Socialdemokratiet nok skal finde ud af, hvordan man får en god formand.
1: Men selvom det stadig er Mette Frederiksen, der er formand i partiet, så kan de nye ministerroller give nogle interne gnidninger her og nu, vurderer Christine Kortsen.
2: Her og nu kan det også starte en fløjkrig i Socialdemokratiet, som kan komme til at påvirke regeringens arbejde de næste mange, mange måneder.
1: Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland faktisk er en del af Danmark. Indtil videre var svaret fra Rubio på det spørgsmål, ifølge nyhedsbureauet Reuters. I høringen i den udenrigspolitiske komité siger han også, at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted. Vi er faktisk blevet involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, vi står et godt sted i forhold til det nu, uddyber udenrigsministeren. Og ifølge Reuters, der sagde Mark Rubio også, at det ville være lettere at forsvare området, hvis man ejede territoriet. Det går den helt forkerte vej med nikotinforbruget i Australien. De seneste 8 år er det nemlig steget med hele 40%. Det viser ny data fra det australske statistikkontor ABS, skriver det britiske medie The Guardian. Årsagen skal især findes i de billigere ulovlige cigaretter, som Australien altså pulser løs på. De står nemlig for 80% af alle de cigaretter, der blev røget sidste år i landet. Ifølge de nye data, der er prisen på lovlige cigaretter tredoblet fra 2017 til 2025, mens prisen på ulovlige tobaksprodukter har været forholdsvis uændret. Enkelte byer, klart vejr, men i nat der bliver det efterhånden mest skyet med regn eller byer vestfra. Temperaturen de falder til mellem 12 og 16 grader, og vinden den bliver svag til frisk omkring syd. Det var Radioavisen med Søren Albert Bak.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Look up.

0: clap.
1: Two hands. One more. My chance. One hate.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det blev noget af en fuser, da de danske landsholdsherrer mødte DR Congo i en testkamp, der netop er blevet flyttet af. 0-0 endte det, og selvom Danmark var tæt på at score enkelte gange, så pressede afrikanerne også på i den anden ende. Landstræner Brian Riemer gav i kampen landsholdsdebut til Adam Dagim, der i klubregi er udlejet til tyske Wolfsburg, og også til William Usula, der til daglig spiller i engelske Newcastle i Premier League. Og modsat Danmark, så er DR Congo kvalificeret til VM-slutrunden i Canada, USA og Mexico, der starter i næste uge. Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland faktisk er en del af Danmark. For nu, siger han på det spørgsmål ifølge nyhedsbruddet Reuters. Og i høringen i den udenrigspolitiske komité, der siger han også, at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted. Vi er faktisk involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, vi står et godt sted i forhold til det nu, uddyber han. Og ifølge Reuters, der sagde Mark Rubio også, at det ville være lettere at forsvare området, hvis man ejede territoriet. Der skal ikke spilles så sene kampe i den danske Superliga, som der eksempelvis er blevet i den netop afsluttede sæson. Klubberne i Superligaen er nemlig blevet enige om at sløjfe søndag kl. 20 som et alternativt tidspunkt for kampstart, det skriver fodboldmediet Bold. Hidtil er det sene kamptidspunkt blandt andet blevet brugt, når det ikke har været muligt at spille kampe om mandagen på grund af landsholdssamlinger. Men nu har klubberne altså besluttet, at det alternative kamptidspunkt skal være lørdag kl. 14, 16 eller 18 eller søndag kl. 12, skriver mediet. Og de nye tidspunkter for kampstart kommer kun i spil, hvis det ikke er muligt at afvikle kampene på de normale kamptidspunkter. Og det er divisionsforeningen, der står for at lægge kampprogrammet i Superligaen. Hvilken sport er Victor Axelsen kendt for, og hvad kendetegnede vinteren mellem 2025 og 2026? Det er bare nogle af de mange spørgsmål, som tusindvis af udlændinge i dag har skulle svare på i indfødsretsprøven, som led i at få dansk statsborgerskab. Prøven har været afholdt på 46 sprogcenter landet over, med lidt over 6.500 personer tilmeldt. Prøven består af 45 spørgsmål, med 5 af dem om aktuelle emner og 5 af dem om danske værdier. Og for at bestå prøven skal deltagerne besvare mindst 36 af de 45 spørgsmål korrekt, og herunder skal de svare korrekt på mindst 4 af de 5 spørgsmål om danske værdier. Og indfødsretsprøven er altså bare en af en lang række betingelser, som man skal opfylde for at få dansk statsborgerskab. Byer og en smule klart vejr, og så temperaturer, der falder til mellem 12 og 16 grader. Vinden bliver svag til frisk.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Grønland og Danmark fortsætter med at være samtaleemne i USA. Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio nemlig blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland er en del af Danmark.
2: I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
3: For now.
1: Jeg formoder, du ved, at Grønland er en del af Danmark. Ja, indtil videre, svarer Rubio på spørgsmålet. I høringen i det udenrigspolitiske udvalg siger Marco Rubio også, at man på månedlig basis taler om emnet med både Danmark og Grønland, og at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted.
3: We are actually involved in conversations with Greenland and Denmark on the use of Denmark.
1: Vi er faktisk involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, at vi står et godt sted i forhold til det nu, siger han. For første gang i over 100 år er der ikke et landbrugsministerium i Danmark, og så står fiskeriindustrien også uden sit eget ministerium. For Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri er blevet nedlagt, og opgaverne derfra er i stedet fordelt på andre ministerier. Landbruget hører nu under Ministerium for Natur og Dyrevelfærd. Det bekymrer Michael Nielsen, der er svinebonde. Han frygter, at landbruget bliver gemt.
4: Jeg synes jo bare, at det har lidt af en forkert klang alligevel, da jeg stadigvæk synes, at det, jeg beskæftiger mig med, det er landbrug. Og der er selvfølgelig også natur- og dyrevelfærd, men at vi skal have en, der virkelig beskæftiger sig med det her resort og har en god og en sund interesse i at få det her til at fungere på bedst mulig måde.
1: Med den nye sammensætning af ministerierne kommer fiskeriet på Miljøministeriets bord, og det skuffer Svend-Erik Andersen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening.
5: Det er et komplekst erhverv, og det kræver også, at der er nogle kompetence i ministeriet, der har forstand på det, de taler om, og det er en bekymring, vi har, at det bliver splittet for meget op, og den kompetence, den forsvinder.
1: Fire migranter er omkommet i en brand i en varevogn i det sydlige Italien. Ifølge italienske myndigheder blev varevognen sat i brand ved en tankstation, mens 5 frugtplukkere befandt sig i 19. 2 udenlandske statsborgere er anholdt og mistænkt for drab. Den eneste overlevende fortæller, at frugtplukkerne kort forinden havde haft en konflikt med deres arbejdsgiver om manglende løn. Han siger, at varevognen blev overhældt med benzin og sat i brand, efter at migranterne var blevet låst inde. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. I morgen bliver det mest skyet med en del byer og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er blevet tildelt ministerposter i den nye regering, og noget af det mere opsigtsvækkende er, at Socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter roller, så Wammen siger farvel til den magtfulde post som finansminister, der så overtages af Peter Hummelgaard, der tidligere var justitsminister. Og netop det bytte er et signal fra Mette Frederiksen, mener politisk korrespondent i DR, Christine Kortsen.
2: Finansministeren er nummer to i Socialdemokratiets hierarki, og ved at rykke Hummelgaard derover, der sender hun et klart signal, men det er selvfølgelig ikke sådan noget, de to har lyst til at tale højt om, eller for den sags skyld nogen andre i Socialdemokratiet.
1: Peter Hummelgaard afviser da også, at det betyder, at han er nummer to i arvefølgen, og sådan ser Nicolai Wammen heller ikke på situationen, forsikrer han.
3: I forhold til al arvefølgesnak, prøv at høre. Vi har en statsminister, der forhåbentlig bliver siddende længe, og den dag hun vælger at stoppe, så er jeg helt sikker på, at Socialdemokratiet nok skal finde ud af, hvordan man får en god formand.
1: Men selvom det stadig er Mette Frederiksen, der er formand for partiet, så kan de nye ministerroller give nogle interne gnidninger her, og nu vurderer Christine Kortsen.
2: Her nu kan det også starte en fløjkrig i Socialdemokratiet, som kan komme til at påvirke regeringens arbejde de næste mange, mange måneder.
1: USA's præsident Donald Trump mener, at en aftale med Iran kan falde på plads allerede i den kommende weekend. Men han understreger samtidig, at der endnu ikke er nogen garanti for, at parterne når i mål. Det sagde han for kort tid siden til journalister i Det Hvide Hus. Jeg hører, at selve forhandlingerne går meget godt. Hvis det sker, og det er ikke sikkert, at det gør, så kan det allerede ske hen over weekenden, sagde Trump. Ifølge den amerikanske præsident omfatter en mulig aftale blandt andet, at USA overtager Irans lager af beriget uran. Netop spørgsmålet om Irans uranberigelse har længe været et af de største stridspunkter i forhandlingerne mellem de to lande. Bilister kan igen køre over Storebæltsbroen mod Fyn, efter at trafikken i flere timer har været standset på grund af et uheld, det oplyser Vejdirektoratet. Der er dog fortsat kø på strækningen, når myndighederne forventer først, at trafikken er afviklet først på natten. Broen blev lukket omkring kl. 21, efter at en havareret bil og redningsarbejde spærrede et af de farbare spor. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperaturer med 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyvridenko på det sociale medie X. Den første såkaldte forhandlingsklynge omfatter blandt andet demokrati, retsstatsprincipper og offentlige institutioner og er et centralt skridt på vejen mod et eventuelt medlemskab. Premierministeren kalder beslutningen for fantastiske nyheder og siger, at Ukraine nu er et skridt nærmere medlemskab af EU. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. En af Danmarks største hesteejere er ifølge eksperter ramt af to potentielle dopingsager. I den nye DR-dokumentarserie Galopbanens Hemmeligheder blotlægges 16 potentielle dopingsager i dansk galopsport. To af sagerne handler om heste, som Lulu Tøpholm ejer. Dyrlægefakturer viser blandt andet, at en hest fik medicin så tæt på et løb, at det kan være i strid med sportens regler om karenstid. Det er et problem, fastslår dyrlæge og professor på Aarhus Universitet, Martin Kraup Nielsen.
2: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
1: Men den udlægning vil Lulu Tøpholm ikke anerkende. Hun har fuld tillid til den træner, der har passet hendes hest, og hun vil ikke sende sine dyrlægefakturer til forbundet Dansk Galop for at få undersøgt, om hesten blev dopet.
3: Altså indtil videre vil jeg ikke gøre noget ved dem. Altså, det må komme an på, hvad der sker. Hvad skal jeg gøre? Jeg synes ikke, jeg skal gå hen og sige til dopingkomiteen, jeg har dopet min hest, eller jamen, hvad skal jeg gøre? Nej, det skal man så selvfølgelig ikke.
1: Det er træner Bent Olsen, som havde ansvaret for den pågældende hest, og han er ikke vendt tilbage på DR's henvendelser. Modstanden mod krigen i Iran vokser tilsyneladende i den amerikanske kongres. Repræsentanternes hus har for kort tid siden godkendt et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. Republikanere stemte sammen med demokraterne. Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ifølge Reuters er den et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperatur mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nemlig givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Stefanenko på det sociale medie X. EU-toppen har længe slået fast, at Ukraine hører hjemme i EU. Det kræver dog enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Det har hidtil været svært at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Den ukrainske premierminister kalder beslutningen for fantastiske nyheder og siger, at Ukraine nu er et skridt nærmere medlemskab. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. Herhjemme vil den nye regering have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder samtidig, at forsvaret får brug for mere plads, og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer i Danmark. Og det er vigtigt med flere faciliteter og placeringen af dem, det fortæller Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militæranalyse.
2: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn, men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
1: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, de kunne ligge. Israel og Libanon er blevet enige om en ny aftale om våbenhvile. Det viser en fælles udtalelse fra de to lande, som USA's udenrigsministerium har offentliggjort. Våbenhvilen har formelt været gældende siden april, men kampen er fortsat næsten dagligt mellem Israel og den libanesiske Hezbollah-bevægelse. Som led i den nye aftale skal der oprettes såkaldte pilotzoner i Libanon. Her skal libanesiske soldater overtage kontrollen, mens alle ikke-statslige aktører skal holdes ude af områderne. Det fremgår ikke, hvor zonerne skal placeres. Israel og Libanon er desuden blevet enige om at mødes i ugen op til den 22. juni for at følge op på aftalen. Ifølge Reuters er våbenhvilen blandt andet betinget af, at Hezbollah indstiller al beskydning mod Israel, og at bevægelsens medlemmer fjernes fra området syd for Litanifloden i det sydlige Libanon. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperatur mellem 12 og 16 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.